0: Besa Kokdima.
1: Tani kam frikë marr pjesë festivali, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thon që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albani Radio, sot është hën 21 korrik 2026, dita 202 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:17 minuta dhe perëndon në orën 20:16 minuta.
2: Moti në Top Albani Radio. Moti në Top Albani Radio.
1: Sot vendyn do të ndikohet nga një moti kthjellë dhe i nxehtë në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 17 deri në 33 gradë Celsius, në zonat e ulta 23 deri në 37 gradë Celsius, në zonat bregdetare 24 deri në 32 gradë Celsius.

Në vitin 356 para erës sonë, tempulli i Dianës në Efes u shkatrua nga një zjarrvënie. Tempulli ishte një nga 7 mrekullitë e botës. 365, një tsunam shkatron qytetin e Aleksandrisë, Egjipt. Tsunami u shkaktua nga tërmeti i Kretës që vlerësohet të ishte 8 ballë sipas shkallës Richter. 50.000 njerëz humbën jetën. 1902, Willis Carrier krijon pajisjen e parë të ajrit të kondicionuar në Buffalo, New York. 1914, Këshilli Mbretëror i Rumanisë vendosi të mbetet neutral në luftën e parë botërore. Më vonë, në presion të madh nga aleatët, në 27 gusht 1916, Rumania i shpalli luftë Austro-Hungarisë. 1931, CBS, New York City, fillon emetimin e rregullt 7 ditë në javë të sinjalit televiziv në SBA. 1949, Senati i Shteteve të Bashkuara ratifikon Traktatin e Atlantikut të Veriut, NATO. 1954, lufta e parë e Indokinës, konferenca e Gjenevës, vendosi ndarjen e Vietnamit në veri dhe jug. 1960, Sirimao Bandaranaike zgjidhet kryeministre në Sri Lanka, duke u bërë gruaja e parë kryeministre në botë. 1994, Tony Blair fiton në zgjedhjet për udhëheqjes të partisë British Labour Party, duke hapur rrugën për të bërë kryeministër në vitin 1997. 2012, ndahet nga jeta Ali Podrimja, poet shqiptar nga Kosova.

1963, lindi Thomas Pelham Halls, duke i parë Newcastle. Njëkohësisht ka qenë edhe kryeministri britanis në vitet 1957-1962. 1899, lindi shkrimtari i famshëm amerikan Ernest Hemingway, të gjithë e njohim me veprën Plaku dhe Deti. 1925, lindi Martin Camaj, shkrimtar dhe studiues i njohur i gjuhës shqipe, u lind në Temal të Dukagjinit. 1936, në një familje me tradita muzikore u lind Fiqëri Kraja, pedagog pranë Institutit të Lartë të Arteve dhe dirigent i Orkestrës Simfonike. 1946, lindi Ken Starr, amerikani që jetoi Bill Clinton pas aferës me Monica Lewinsky. 1948 është ditëlindja e Cat Stevens, vokalisti i Peace Train, lindi në Londër. 1951, lindi aktori Robin Williams, i famshëm si për interpretimin e komedive edhe për filmat dramatikë.

njeriu preferon më shumë të shfaqësohet me fajin e të tjerëve, sesa me pafajsinë e tij. Nicolas Gomez Davia.

Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është rript, i rripte, e rripte, mbiemër, shumë i pjerët, çati e rripte. Fjala e ditës. Në qele të tregut valutore euro blihet me 93.1 lek, dhe shitet me 93.9. Dolari amerikan blihet me 81.2 lek, ndërsa shitet me 82.2 lek. Poundi britanik blihet me 109.2, dhe shitet me 110.4 lek. Sa i përket frankës shqiptare, blihet me 100.5, dhe shitet me 101.7 lek.

0: se je në pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Kjo martë ju gjem plot energji dhe me dëshiron për të përfunduar çështje që kanë mbetur pesull. Në punë mund të merrni një lajm që ju motivon të shikni përpara me më shumë optimizëm. Në dashuri, komunikimi i sinqertë do të ndihmojë në zgjidhjen e çdo keq kuptimi. Kujdesuni të mos veproni me nxitim në vendimet financiare.
2: Demi.
1: Dita favorizon stabilitetin dhe organizimin. Do të ndiheni më të sigurt në zgjedhjet që bëni, ndërsa një bisedë e rëndësishme mund t'ju hap perspektiva të reja. Në jetën sentimentale mbizotron qetësia dhe mirë kuptimi. Shëndeti paraqitet i mirë, por mos neglizhoni pushimin.
2: Binjakët.
1: Kureshtja dhe kreativiteti do t'jenë aleatët tuaj më të mirë. Mund të lind një mundësi interesante në aspektin profesional ose në një projekt personal. Në dashuri beqaret kanë shanse për njohje të reja, ndërsa ata në një lidhje do të kalojnë momente të këndshme me partnerin.
2: Gaforia.
1: Intuita juaj është më e fortë se zakonisht dhe do t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë njerëzit përreth. Në punë kërkohet më shumë durim, pasi rezultatet do të vijnë gradualisht. Në familje mbizotron një atmosferë harmonike, ndërsa në mbrëmje do të gjeni kohë për të shlodhur.
2: Luani.
1: Dita sjell energji pozitive dhe mundësi për të treguar aftësitë tuaja. Një bashkëpunim i ri mund të rezultojë mjaft i favorshëm. Në dashuri do të ndiheni më të afërt me partnerin, ndërsa beqarët mund të tërheqin vëmendjen e dikujt me karizmën e tyre.
2: Virgjëresha.
1: Përqendrimi dhe kujdesi ndaj detajeve do të ndihmojnë të arrini rezultate të mira. Është momenti i durur për të sistemuar çështje financiare ose dokumente të rëndësishme. Në jetën personale shmangni kritikat e tepërta dhe tregoni më shumë mirëkuptim ndaj njerëzve që doni.
2: Peshorja.
1: Marrëdhëniet me të tjerët marrin një rëndësi të veçantë gjatë kësaj dite. Bashkëpunimet do të ecin mirë nëse jeni të gatshëm të dëgjoni edhe mendimet e të tjerëve. Në dashuri një surprizë e këndshme mund t'ju ndryshojë humorin. Financat kërkojnë pak më shumë kujdes.
2: Akrepi.
1: Vendosmëria

0: ka përsëri çdo pengesë. Në punë mund të merrni vlerësime për përkushtimin tuaj. Në aspektin sentimental është koha të lini pas dyshime dhe të flisni hapur për ndjenjat. Kujdesuni për ekuilibrin mes punës dhe jetës personale.
1: Shigjetari.
0: Optimizmi ju karakterizon gjatë gjithë ditës. Mund të planifikoni një udhëtim ose një aktivitet që ju sjell frymëzim. Në dashuri, komunikimi i hapur forcon marrëdhënien, ndërsa beqarët mund të kenë një takim interesant. Financat mbeten të qëndrueshme.
1: Britjapi.
0: Përgjegjësi do të jenë të shumta, por aftësia juaj organizuese do t'ju ndihmojë të menaxhoni me sukses. Një mundësi për përparim profesional mund të shfaqet papritur. Në familje, mbështetja e njerëzve të afërt do t'ju jap më shumë siguri.
1: Ujori.
0: Idetë e reja dhe dëshira për ndryshim do të jenë në qendër të vëmendjes. Mos hezitoni të ndani mendimet tuaja, pasi mund të gjeni mbështetje nga persona me ndikim. Në dashuri, dita favorizon dialogun dhe afrimin emocional. Kushtojeni pak më shumë kohë vetes.
1: Peshqit.
0: Ndihmëria dhe imagjinata ju ndihmojnë të gjeni zgjidhje aty ku të tjerët shohin vështirësi. Në punë, përpjekjet tuaja do të fillojnë të japin frytet e para. Në dashuri, atmosfera është romantike dhe ngrohtë. Brumi është ideale për relaks dhe për të rikuperuar energjitë.

0: Plan Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides,
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
0: Lanço, nga hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: be in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
2: Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është hën 21 korrik 2026, dita 202 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:17 minuta dhe përndon në orën 20:16 minuta.
1: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
3: Sot vendyn do të ndikohet nga një moti kthjellë dhe i nxehtë në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 17 deri në 33 gradë Celsius, në zonat e ulta 23 deri në 37 gradë Celsius, në zonat bregdetare 24 deri në 32 gradë Celsius.

0: që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë. Almanaku on this day.
1: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vita.
0: Top Albania Radio.
2: Në vitin 356 para erës sonë, tempulli i Dianas në Efes u shkatrua nga një zjarrvënie. Tempulli ishte një nga 7 mrekullitë e botës. 365, një tsunami shkatron qytetin Aleksandris, Egjipt. Tsunami u shkaktua nga tërmeti i Kretës që vlerësohet të ishte 8 ballë sipas shkallës së Richter. 50.000 njerëz humbën jetën. 1902, Willis Carrier krijon pajisjen e parë të ajrit të kondicionuar në Buffalo, New York. 1914, Këshilli i Mbretërorë i Rumanisë vendosi të mbetet neutral në luftën e parë botërore. Më vonë, nën presion të madh nga aleatët, në 27 gusht 1916, Rumania i shpalli luftë Austro-Hungarisë. 1931, CBS, New York City, fillon emetimin e rregullt 7 ditë në javë të sinjalit televiziv në SBA. 1949, Senati i Shteteve të Bashkuara ratifikon Traktatin e Atlantikut të Veriut, NATO. 1954, lufta e parë e Indokinës, konferenca e Gjenevës, vendosi ndarjen e Vietnamit në veri dhe jug. 1960, Sirimao Bandaranaike, zgjidhet kryeministre në Sri Lanka, duke u bërë gruaja e parë kryeministre në botë. 1994, Tony Blair fiton në zgjedhjet për udhëheqjes të partisë British Labour Party, duke i hapur rrugën për të bërë kryeministër në vitin 1997. 2012, ndahet nga jeta Ali Podrimja, poet shqiptar nga Kosova.

1963, lindi Thomas Pelham Halls, duke i parë Newcastle. Njëkohësisht ka qenë edhe kryeministri britanis në vitet 1957-1962. 1899, lindi shkrimtari i famshëm amerikan Ernest Hemingway, të gjithë e njohim me veprën Plaku dhe Deti. 1925, lindi Martin Camaj, shkrimtar dhe studiues i njohur i gjuhës shqipe, u lind në Temal të Dukagjinit. 1936, në një familje me tradita muzikore u lind Fiqëri Kraja, pedagog pranë Institutit të Lartë të Arteve dhe dirigent i Orkestrës Simfonike. 1946, lindi Ken Starr, amerikani që jetoi Bill Clinton pas aferës me Monica Lewinsky. 1948 është ditëlindja e Cat Stevens, vokalisti i Peace Train, lindi në Londër. 1951, lindi aktori Robin Williams, i famshëm si për interpretimin e komedive edhe për filmat dramatikë.

njeriu preferon më shumë të shfajsohet me fajin e të tjerëve, sesa me pafajsinë e tij. Nicolas Gomez Davia.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është ript, i ripte, e ripte, mbiemër, shumë i pjerët, çati e ripte.

në qelet të tregut valutore euro blihet me 93.1 lek, dhe shitet me 93.9. Dollari amerikan blihet me 81.2 lek, ndërsa shitet me 82.2 lek. Paundi britanik blihet me 109.2, dhe shitet me 110.4 lek. Sa i përket frankës shqiptare, blihet me 100.5, dhe shitet me 101.7 lek.

0: në Top Albania Radio. Dashi.
1: Kjo martë ju gjem plot energji dhe me dëshiron për të përfunduar çështje që kanë mbetur pesull. Në punë mund të merrni një lajm që ju motivon të shikni përpara me më shumë optimizëm. Në dashuri, komunikimi i sinqertë do të ndihmojë në zgjidhjen e çdo keq kuptimi. Kujdesuni të mos veproni me nxitim në vendimet financiare.
0: Demi.
1: Dita favorizon stabilitetin dhe organizimin. Do të ndiheni më të sigurt në zgjedhjet që bëni, ndërsa një bisedë e rëndësishme mund t'ju hap perspektiva të reja. Në jetën sentimentale mbizotron qetësia dhe mirë kuptimi. Shëndeti paraqitet i mirë, por mos neglizhoni pushimin.
0: Binjakët.
1: Kureshtja dhe kreativiteti do t'jen aleatët tuaj më të mirë. Mund të lind një mundësi interesante në aspektin profesional ose në një projekt personal. Në dashuri beqaret kanë shanse për njohje të reja, ndërsa ata në një lidhje do të kalojnë momente të këndshme me partnerin.
0: Gaforia.
1: Intuita juaj është më e fortë se zakonisht dhe do t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë njerëzit përreth. Në punë kërkohet më shumë durim, pasi rezultatet do të vijnë gradualisht. Në familje mbizotron një atmosferë harmonike, ndërsa në mbrëmje do të gjeni kohë për t'u shlodhur.
0: Luani.
1: Dita sjell energji pozitive dhe mundësi për të treguar aftësitë tuaja. Një bashkëpunim i ri mund të rezultojë mjaft i favorshëm. Në dashuri do të ndiheni më të afërt me partnerin, ndërsa beqarët mund të tërheqin vëmendjen e dikujt me karizmën e tyre.
0: Virgjëresha.
1: Përqendrimi dhe kujdesi ndaj detajeve do t'ju ndihmojnë të arrini rezultate të mira. Është momenti i duhur për të sistemuar çështje financiare ose dokumente të rëndësishme. Në jetën personale shmangni kritikat e tepërta dhe tregoni më shumë mirëkuptim ndaj njerëzve që doni.
0: Peshorja.
1: Marrëdhëniet me të tjerët marrin një rëndësi të veçantë gjatë kësaj dite. Bashkëpunimet do të ecin mirë nëse jeni të gatshëm të dëgjoni edhe mendimet e të tjerëve. Në dashuri një surprizë e këndshme mund t'ju ndryshojë humorin. Financat kërkojnë pak më shumë kujdes.
0: Akrepi.
1: Vendosmëria ju ndihmon të kapërceni çdo pengesë. Në punë mund të merrni vlerësime për përkushtimin tuaj. Në aspektin sentimental është koha të lini pas dyshime dhe të flisni hapur për ndjenjat. Kujdesuni për ekuilibrin mes punës dhe jetës personale.
0: Shigjetari.
1: Optimizmi ju karakterizon gjatë gjithë ditës. Mund të planifikoni një udhëtim ose një aktivitet që ju sjell frymëzim. Në dashuri komunikimi i hapur forcon marrëdhënien, ndërsa beqarët mund të kenë një takim interesant. Financat mbeten të qëndrueshme.
0: Britjapi.
1: Përgjithsi do të jenë të shumta, por aftësia juaj organizuese do t'ju ndihmojë të menaxhoni me sukses. Një mundësi për përparim profesional mund të shfaqet papritur. Në familje, mbështetja e njerëzve të afërt do t'ju jap më shumë siguri.
0: Ujori.
1: Idetë reja dhe dëshira për ndryshim do të jenë në qendër të vëmendjes. Mos hezitoni të ndani mendimet tuaja, pasi mund të gjeni mbështetje nga persona me ndikim. Në dashuri, dita favorizon dialogun dhe afrimin emocional. Kushtojeni pak më shumë kohë vetes.
0: Peshqit.
1: Ndihmëria dhe imagjinata ju ndihmojnë të gjeni zgjidhje aty ku të tjerët shohin vështirësi. Në punë përpjekjet tuaja do të fillojnë të japin frytet e para. Në dashuri atmosfera është romantike dhe e ngrohtë. Mbrëmja është ideale për relaks dhe për të rikuperuar energjitë.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Këtë verë

0: Posten na vizitoni në dyqanet tona zyrtare.
1: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision. Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
2: Nëse jeti për radioje, nuk kemi një, por tre për ty. Top Radio, Radio. Top Gold. My music for every mood, taste, moment, vibe, age, for every one. Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.

0: Wakey, wakey, upi, upi. Mirë më njësë që të gjithë 6:59 minuta. Tani u bërë 7. Kemi filluar para kohë e sot, na falni. Ju hymë, si pa pritur, sigur i gjejmë njerëzit me mbathje. Kemi
1: si
0: rësysh,
1: po, na falni, nuk pam gjë. Mirë më njësë,
0: ku doj që tjeni.
1: Ajsh korrekt, si ato japonezët që punojnë në tren.
0: Ke parasysh jo.
1: Që kërkojnë ndjes edhe për 30 sekonda ose 15 sekonda.
0: Nëse është me vones.
1: Po.
0: Po, ne kemi arritur edhe për te asaj. Ne
1: kërkojmë. Jemi.
0: Po. Na falni, por treni do të niset 27 sekonda më herët. Ndjes për ndjo. Që e ke parasysh mund të kemi shkaktuar në një telash të vogël etj. Ju kanë është sigur të ndodhë një herë për shkakun që të hapësh në një derë dhe ti të njëri u i gabuar atje, apo duke u ndruar dikush.
1: Po, pa tjetër, ka ndodhur, si nuk ka kujt nuk i ka ndodhur në situatat të ndryshme.
0: Siklete janë ato?
1: Shumë, vetëm drejtë.
0: Duhet i sqarosh që ti nuk e bërë kastile.
1: Jo, nuk e bërë kastile, nuk do të dish asgjë, nuk pe asgjë, nuk dëgjova.
0: Asu se bërë kastile, thjesht po ndrohem.
1: Edhe thjesht do të dëshiron të kalosh ditën.
0: Çfarë pe?
1: Keci kjo gjëja që mos të flitet më, unë gjëja që urrej, për shembull, jo, mos o zot, më fal, shiko.
0: Urdhra.
1: Go on, domethënë vazhdojmë ditën.
0: Lere, zot, se s'pash gjë po. E trimë ne vetëm aty. E bën edhe më keq po. E gjithsesi, sot është e marr, data është 22, po?
1: Jo, është 21.
0: 21. Po. Mos. E fillojmë nga fillimi, nuk quhet, emisioni nuk quhet. E fillojmë me një tabelë. Mirë ngjesh
1: ora 7:01 minut jeni në wake up.
0: Është e marr 22 korrik
1: 21.
0: Mfal, 21 korrik, pritë bëjmë prap. Një sekond. Thash se e bëra gabim kur thash 21. Sa është po?
1: Është mart 21 korrik.
0: 21. Shiko, është duam ti kapërcim 2 nga 2 tani. Si kur ishim fëmijë që ngjisnim shkallët 2 nga 2 e zbrisnim 3 nga 4.
1: E vërtetë.
0: E kupton se
1: po jo duhet impenjohemi se duket sikur nuk na
0: nuk e di.
1: Nuk na intereson blendi.
0: Duam të më ngjitet rër në lëkurë.
1: Duket sikur nuk na intereson puna jo.
0: Duar rër në lëkurë, pa që na intereson kjo punë tani, kemi dhënë provat që na intereson, ndryshe.
1: Por që nuk duhet neglizhuar, nuk
0: jo,
1: duhet.
0: Jo, as pak, përkundrazi, shiko. Kemi ardhur. Shikoj letrat e mia, shkojnë un po të shtri dorën, nuk arriti kap deri atje. Shikoni atje?
1: Po, ja ku është. Atyre,
0: është aty janë letrat e fundit.
1: Bon.
0: Kemi të gjithë materialet, kemi të gjithë gjërat dhe
1: deri 15 gradë shkon aty blendit.
0: Po.
1: Letrat.
0: Gjeteti tash me gradit, me kështu. Hipotenuza. E kësaj tavoline, do të gjejmë po?
1: Pse jo blendi?
0: Si po ja bën me këtë vapën?
1: Nuk e di si po ja bëj. Nuk e di.
0: Ke filluar të zihesh pak shumë deri te pulpa.
1: Jo, ideja është që kondicioneri.
0: A e di, patjetër.
1: 24/7 nuk po ndalon kurr, nuk po e fik kurr. Se sapo fiket 3 minuta temperatura
0: rrjet menjëherë sepse është një
1: vapë dhe shtëpi të ndalurat pas orës 8-9.
0: Eksakt. Që është pak vonë për ne, por
1: klimet
0: vetëm pas orës 3, 2.
1: Është e pamundur ndryshe.
0: Di ishte. Po më duket se e kemi montin me detaje pak më vonë, më duket se mbaron sot. Të rriqet i nxehti afrikan, siç e kanë quajtur, se ti e di, gjithë gjërat e këqija ne ja hedhim Afrikës. Afrika është bërë kështu si koshi i plerave për gjithë. E kupton, si në vendet e Afrikës, ndërkohë ka vende në Afrikë që janë të mrekullueshme,
1: jo,
0: dhe qytete të mbarë të pastra.
1: Jugu për shembull i Afrikës, Sud-Afrika.
0: Po, se Afrika e Jugut si vend pasaj mbetet, nuk është aq keq. Johannesburgu, e ke parasysh
1: no,
0: këto.
1: Është shumë mirë.
0: Është okay. Dhe po ande nga mesi, janë ca ose këta Sudani, këta që
1: zot,
0: me luftrat
1: e
0: me Kongon e me këto gjërat e tjera. Kështu që të rriqet sot i nxehti afrikan dhe do të vi një val ndoshta freskie, se dje. Djen në mbrëmje. Gjithë ditën dje, edhe unë njësoj si ty.
1: Dje ishte 42, 43.
0: Shkoj 42, po. Edhe dhe në vendet caktuara, për shkak se qyteti është beton i tëri, mund të jetë edhe më shumë. Asfalt, po shkoj për shembull në Francë. Në Francë kishin filluar që ti jo bilqere, po nuk jam i kësaj fushë dhe nuk e di tamam, po i lyeni në rrugët me të bardhë. Është kjo.
1: Këtë mos e thitje.
0: Po, është si një çakull i thyer, si një lloj pluri i përfituar, do të thënë gëlqëror, diçka e tillë, që ata me makineritë e tyre, ndoshta edhe me ujë, kishin thyer me një spray, po, dhe thoshte artikulli që është pak si në rrugë, ashtu bëheshin rrugët dikur me këto materiale para se të shpikej asfalti e këto gjërat e tjera. Dhe kanë filluar tani të lyejn, kalon makina atje me një spray, si këto që lajnë rrugët. Por, po i lyen të bardha, sepse temperatura e bardhë e rrugës, ndryshe nga asfalti i zi, mban më pak nxehtësi. Edhe thoshin këta francezët që kishin marrë një intervistë gjatë videos që kishin bërë, ata që i frekuentonin rrugën, thoshin mund të ndjeje asfaltin që shkrinte, ishte zbutur. Ishte bërë luq nga nxehtësia. Dhe tani më ndryshe thoshin, sepse kjo e ruan, edhe sipërfaqja e rrugës nuk përfiton të njëjtën.
1: Sigurisht nevoja i ka shtyrë ata që të gjejnë diçka për të zgjidhur sadopak edhe ngjyra e bardhë që nuk që reflekton, që nuk përfit.
0: Eksakt, nuk përfit ai shumë nxehtësi, po. Domethënë zgjidhje të improvisuara në një farë mënyre, por që tregojnë edheherë se ndryshimet klimatike janë një realitet. Dhe dëgjova dje një deputet me këtë do të mbyllë, di që u zgjatëm. Një deputet në Parlamentin Evropian që thoshte, e dini kush do të jenë emigrantët e radhës? Do të jenë mezetarët. Edhe kur ti qëndon dhe je mezetar, nuk të vjen mirë, ka për diesh.
1: Patjetër që nuk
0: vjen. Do të jenë mezetar ato është sepse nxehtësia do të arrijë aty ku popujt tan do duan të ikin nga tokat e veta. Për shkak të dëmit që është bërë edhe ndryshimeve klimatike. Që tani thoshte ai në Spanjë kanë filluar të përdorin farëra që janë prodhuar në laborator për të përshtatur me këto vendet sahariane. Sepse toka ka filluar në Spanjë të marrë të njëjtat cilësi siç ka marrë në Afrikën e Veriut. Pra të thahet aq shumë sa kërkon farëra speciale në mënyrë që bimët të mbinë të trajtohen.
1: Nuk është gjë e mirë, jo, por duhet të mësohemi me ndryshimet e globit e klimës.
0: Ose bëjmë valixhet dhe diku, domethënë rruga është veri ose shumë në jug pastaj nëse do donim që të shkonim sa më larg të nxehtit, se është bër shumë nxehtë.
1: Është bër shumë keq.
0: Është bër shumë nxehtë.
2: E para.
0: E para dhe ne vazhdojmë t'ja fusim kot me mënyrën si ndërtojmë qytetet tona, se si i shtrojmë hapësirat e gjelbërta për t'i bërë me pllaka, me gjëra, me kështu. Domethënë, po shikoj atë sheshin Skënderbej një ditë dhe nga ana tjetër ato imazhet e ndërtesave luhateshin. Ne kemi parasysh ajo që ndodh.
1: Që është justi si lëvizshme nga nxehtësia që në fund. Dëtësis, po.
0: E thashë.
1: Si uji.
0: I bie më mirë ti biesh sheshit rrotull gjesh në një hije kështu të videsh përgjatë mureve të Bankës së Shqipërisë
1: apo çfarë. Ai aty vlon aty të.
0: Ishte ide brillante për
1: të bërë
0: një shesh të madh prej guri në temperaturë 50 gradë, domethënë. Po gjithsesi. Dua Lipa. Është mirë për të bërë vrap tani. Nëse doni t'ju bjerë të fikët, t'ju çojnë urgjencë, dilni për vrap se do të kullonin ndjers. Unë ndjeja në mbrëmje tjersën që rrokullisej shpinës time.
1: O zot, o blendi.
0: E kam patallje, edhe s'kisha ç'ai bëja, edhe një tjetër.
1: Po nuk e ç'a bën, do vuash.
0: Ja.
1: Do e vuash.
0: Do vuaj me kënaqësi. Training season, Dua Lipa, kënga e parë për sot. Mirëmëngjes Hedi Baci.
1: Mirëmëngjes o blendi.
0: Feeling.

0: Riva është mrekullueshme edhe një këngë mrekullueshme, Training Season's Over. Por është ora 7:11 minuta dhe është momenti për pyetjen e ditës. Cila është cilësia që vlerësoni më shumë tek vetja?
1: 069-442-8-3 leta kthejmë një herë pasyrën nga vetja. Pra, cila është ajo cilësi? Mund tjetë fizike, mund tjetë metafizike, mund tjetë shpirtërore, që ju vlerësonin tek vetja juaj, apo karakteriale, nëse do. Ti, ke një cilësi që e vlerëson të vetja?
0: Shiko, unë vetën time e vlerësoj shumë në tërësinë e saj.
1: Okej.
0: Edhe kjo gjë është okay, nuk do të thotë që nuk je modeste.
1: Jo, jo, s'ka të bëj me narcizmin apo.
0: Absolutisht. Ke di vlerat e tua shumë mirë dhe kjo është një gjë shumë e mirë.
1: Ta njohësh veten pra.
0: Po, pra një nga cilësitë që mund të them unë është të jem shumë e qartë në të gjitha gjërat, në çfarë dua të jem, çfarë dua të bëhem. Jam e këmbë në tokë edhe në realitet. Okay, një gjë tjetër është edhe cilëtërsia që më pëlqen tek vetja.
1: Karakteristike jote apo?
0: Jam spontane, alegria.
1: Të pëlqen që të bësh qejf. Domethënë t'ia kalosh mirë, kam fjalën, me njerëzit.
0: Me lehtësi jeta. Mundon t'ia përcjellë të tjerëve, sepse ashtu siç e bën jetën ashtu pak a shumë të vjen. Po kupton?
1: E manifeston në universi.
0: Ashtu të vjen është, nuk e di nëse është manifestim, nuk e di nëse është reflektim.
1: Jam dakord, jam dakord.
0: Nuk e di nëse do rish pastaj vetëm atë gjën që bën, por sa më alegro, sa më me lehtësi ta marrësh jetën, aq më shumë lehtësi do të vijë tek ju.
1: Më pëlqen kjo se duhet ta marrësh me lehtësi jetën. Jeta është ashtu siç është. Jo gjithmonë e bukur dhe çdo e mirë vjen bashkë me një të keqe dhe
0: duhet të jemi pak më të qetë.
1: Kastin jeta, kastin vështira, kastin të bukura shumë dhe edhe duhet të jesh, po duhet të jesh, duhet të duash të jesh i lumtur. Pra të kërkosh që të jesh i lumtur. Pra ose ta shijosh, ta vlerësosh, të jesh mirënjohës për gjërat që ke, për gjërat. Kjo është një gjë që kam unë te vetja për shkakun që
0: ti je faktikisht ti.
1: Do të thosha faktin që më duket vetja gjithmonë se kam shumë për të mësuar. Realisht, jo duke u shtirur. Domethënë kam shumë për të mësuar, edhe pse nuk jam në një moshë të vogël tani, po më rritet çuni, po mbahet për shkollë të lartë edhe të tjerë. Unë gjithmonë një imazh që kam për veten, i brendshëm, është që jam akoma duke mësuar gjëra, edhe se shumë gjëra nuk i di. Edhe jam kurreshtar që ti mësoj, që të zbuloj më tepër, që nuk më duket sikur ka sa njerëz që vre ndonjëherë se shqisa të rritet me kalimin e viteve, që sillen apo janë sikur i din të gjitha, nuk kanë nevojë të përmirësojnë asgjë, nuk kanë nevojë të mësojnë asgjë të re. Domethënë kanë mbaruar me shkollën e jetës, edhe tani vetëm japin leksione apo thjesht praktikojnë ato që kanë zënë. Kurse unë mendoj që njeriu duhet të jetë i hapur ndaj përvojave të reja, ndaj koncepteve të reja, ndaj mësimeve që jeta sjell, dhe kjo është një gjë. Kjo është një gjë. Kam pastaj, po të filloj me gjërat që nuk vlerësoj të vetja, është listë shumë e gjatë, kështu që ajo për një ditë. Për shembull një gjë që nuk vlerësoj të vetja, aftësinë për të nxehur ndonjëherë. Për të bërë veprime.
0: E kuptoj çfarë.
1: Për bërë veprime, domethënë kështu për
0: çfarë po thua?
1: Vjen shumë rrallë, se unë jam deni.
0: Reakcioni ndoshta.
1: Po, pastaj bëhesh pishman që një fjalë që mund mos a kishe thënë, një veprim që mund mos a kishe bërë. Domethënë humbja e qetësisë ndonjëherë më ndodh rrallë, po më ndodh, edhe pastaj bëhem pishman edhe them që
0: po ndonjëherë ndodh.
1: E qelba, po. Kështu, na dërgoni juve të tuajat, 069-442-873, gjëra që i vlerësoni tek vetja, gjëra që thoni, okay, këtë gjën e kam të mirë. Dikush mund të thotë e kam hundën, shumë të bukur, apo jam i gjatë, sa më s'ka, ku diun se çfarë, mund të jetë fizike, mund të jetë pra karakteriale.
0: Nisa, të nuk e tham ne të dy se jemi shumë të bukur.
1: Jo, dhe, se themi dot.
0: Jemi, se themi dot, jemi shumë të bukur, shumë e dukshme, nuk kështu që
1: mos i bëni fotografi televizorit, ju duhet.
0: Po se sinqerisht.
1: Okay, atëherë, kemi një ndërprerje shumë të shkurtër këtu. Ka ndodhur një kemi një ballafaqim tani me Akademinë e Shkencave atje.
0: Çfarë ka ndodhur?
1: Duhet ndërpresim emision, na thonë duhet ta ndërpresim më një herë. Diçka ka ndodhur, kështu që duhet të kthehemi shumë shpejt, mbas pak.
0: Publicitet.
1: Okay. Si është?
2: Disa ofer,

0: kuqe po e afroi shtëpisë së gjyshes.
1: Gjyshe, gjyshe, si e ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ka bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila.

0: makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
3: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua me, ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.

0: Kokoriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
1: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
2: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënie 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O bo bo çabëra.
4: Po mirë që nuk ish duka, por ishtova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikad, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
6: Kredo.pikad.
7: Mirë mëngjes, sot është martë 21 korrik dhe sipas Meteoalp të rëndë, e valës afrikane ka sjellë freskim të menjëhershëm të kushteve atmosferike në territorin shqiptar. Orët e paraditës do të paraqiten në ndikimin e brancirave të shpeshta, të cilat në zonat veriore dhe qendrore do të psojnë her pas here zhvillime, duke u gjeneruar në rrebeshe afatshkurtra shiu. Orët e pasdites dhe mbijim do të mbizotrohen nga kthjellime dhe brancira të herpasëshme në të gjithë territorin e vendit, ku sërish në zonat veriore dhe pjesërish qendra do të rrezikohen nga shira të formës së shtrëngatës. Po ashtu, edhe gjatë natës shira do të mbeten prezente, por me sasi më të pakta. Temperaturat e ajrit do të psojnë sërish një rënje të tyre, duke u luhatur nga 20 gradë Celsius në qytetin e Peshkopis deri në 39 gradë Celsius, vlera maksimale e cila sot do të regjistrohet në Vlorë. Era do të fryjë mesatare, por herpasere fort me shpejtësi maksimale mbi 65 km në orë nga drejtimi i veri perëndimore, për pasojë në det do të ketë një dallgëzim prej 4 deri në 5 ballësh, ndërkohë shikojmë në rajon Prishtina nga 17 në 28 gradë Celsius, 22 deri në 35 në Podgoricë, 27 deri në 37 temperaturat në Athinë për sot, dhe në Shkup në Maqedoninë e Veriut temperaturat do të variojnë nga 19 deri në 32 gradë Celsius. Ora është tani 7:24 minuta.
8: Vazhdojnë temperaturat shumë të lartë ta blendi.
7: Pa, e po thonë do freskohet pak, po le të shikojmë, le të shikojmë.
9: Pyetje e pamundur.
7: Rip pipim.
9: No, wake up.
8: Janë të vetmit gjitar që mund ta shtyjnë qëllimisht këtë. Janë të vetmit gjitar që mund ta shtyjnë qëllimisht.
7: Pra, është një pyetje me dy përgjigje.
8: Po, ka dy.
7: Duhet edhe gjitari.
8: Ka një X edhe një Y.
7: Me dy të panjohura, zonja e zotrin, cilët janë gjitarët dhe çfarë shtyjnë ata? Duhen
8: 069-442-8873. Mendohuni dhe dërgoni përgjigjet tuaja për të fituar 100 euro nga Enzo Attini.
7: Okej, okay, shumë mirë. Pastaj mund ta bëni byzylyk apo orë apo syze tek Enzo Attini dhe mrekulli. 7:25 minuta tani është koha për këngën e ditës, që nuk e luajtëm dot pak më herët.
8: Atëherë. Kështu që na e prezanton tani.
7: Patjetër, po, në datën 16, në datën 21 korrik të vitit 2016, Ivanka Trump del të flasë në njërin nga fjalimet e fushatës, njërin nga këto eventet, aktivitetet e fushatës zoti Donald Trump. Mbani mend 2016 është viti kur zhvilloi fushata gjatë verës, kur ai u zgjodh president për herë të parë, konkuronte kundra Hillary Clinton atko etj etj. Dhe ishte akoma një personazh deri diku rijosh për sa i përket sferës së politikës, si personazh ishte i vjetër. Dhe kur del Ivanka në skenë, ki parasysh që kjo dalja, kjo ecja drejt podiumit gjithmonë shoqërohet nga muzikës, DJ që luan diçka që të japë atmosferë,
8: të ketë emfazi, të ketë madhështi momenti, po.
7: Eksakt. Dhe kënga që përdorin është Here Comes the Sun nga The Beatles.
8: Here comes the sun.
7: Po, edhe i banë ka qërë duke e cërë atje. Shumë e bukur,
8: është e alegro, po nuk ka ndo një... është e qetë.
7: Është e qetë, është e qetë. Po Ivanka është dielli, pra, ja ku vjen dielli, vjen Ivanka.
8: Okay, okay, po.
7: Problemi është që nuk kanë marrë leje për përdorimin e këngës. Dhe kompozitori është George Harrison i The Beatles.
8: Pa?
7: Të cilët reagojnë, përfaqësuesit e George Harrison reagojnë online në X, në Twitter në atë kohë, duke thënë që kjo këngë është përdorur pa të drejtën e autorit, pa marr leje për përdorimin e saj dhe ne kjo nuk na pëlqen. Po ti ishte kënga ja ku po bie errësira, do t'ju a kishim dhënë me gjithë qejf.
8: Po gjithë kjo këngë e bukur për ty, po e kuptoj dhe
7: nuk deshën pra. Por po ti ishte rreth errësira, këtu bën edhe një qendrim politik ata ndaj zotit Trump, ja po vjen errësira. Por
8: pa diskutim, po prandaj nuk i ka pëlqyer se ajo është një moment i rëndësishëm i veçantë,
7: exact.
8: Po do ishin pro kësaj gjë as nuk do kishin thënë asgjë, madje do ishin të nderuar që kanë zgjedhur këtë gjë aty.
7: Do nxjerrim edhe të vdekurit nga varri, do vi Johnny, do vi Ringo dhe do këndojmë live.
8: Kështu
7: që të pak kënaqur Beatlesat që fushata e zotit Trump u përdori këngën pa leje dhe ne do ta dëgjojmë tani Here Comes the Sun nga The Beatles. Mirëmëngjes që të gjithëve. Është 7:27 minuta, ju jeni me Top Albania Radio dhe ekranin e Top Channel.

bëhuni gati për një sezon veror fenomenal. Kupa e Botës 2026, garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon. Turnet e voleybolit, eventi basketbolit, atletik, kualifikueset evropiane të klubeve shqiptare, Tour de France. Të gjitha dhurat në paketën premium në këtë sezon sportiv veror, ekskluzivisht në Digital.

0: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.
1: Çdo hap që hedh, të afron me të ardhmen, me të ardhmen tënde. Në një bot që të përket, një bot që e zgjedh ti. Dhe kjo ardhme është high-tech, zgjidhe me zgjuarësi. Ne kemi mbi 10 vite eksperiencë dhe sot nisim një udhtim të ri. Projekti ynë të ndërtojmë të ardhmen me teknologji. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.

Një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: todi fundit mbyllet në ambientet e një bari.
1: Unë jam Kristi Gongo.
2: Dhe kjo është humpa theka për sot.
0: Në shërbim të klientve në çdo kohë.
3: Normalisht e bakshisha është tepër kënaqëshme.
1: Kam vlera më e madhe.
3: Personalisht e imja ka qenë 1000
1: euro. 1000
3: euro?
1: Po.
0: Përgatitja e kokteileve për të festuar mbylljen e një sezoni të suksesshëm.
1: Çdo punë ndershme duhet të respektohet.
0: Pun pa teka. Sonte, ora 21 në Top Channel.
4: Për momentin nuk ndodhem në shtëpi. Ju lutem, lini mesazhin tuaj pas sinjalit.

0: mirëmëngjes, rikthyem në Wake Up me këto këngët që janë në prekin pak ato fijet e nostalgjisë zemrës tonë. Por është ora 7:38. Shumë për ju tani kanë filluar të zgjohen, ndoshta po shtrihen, ndoshta po sapo kanë ndezur atë makinarinë e kafes. E ke parasysh?
1: Ajo aroma e kafes në mëngjes.
0: Ndoshta janë në makinë, por që do luajmë lojën e re.
1: Okej.
0: Atëherë ju e dini që duhet të dërgoni një numër, po them një herë range-in me një herë të
1: them. Do thosh range-in e roverit. Po, okay, thuaj.
0: Numri që duhet të dërgoni sot është nga 20-a te 30-a, nga 20-a te 30-a. Dërgoni numrin që mendoni se është i saktë në 069-442-883 për të përfituar një bisedë shumë të bukur, do të marrë në telefon, një pyetje shumë të lehtë edhe dhurata të bukura. Pra, ja ku janë mesazhet që po vijnë.
1: Okej, okay, nga 20-a te 30-a.
0: Nga 20-a te 30-a.
1: Po. Kujdes, djem dhe vajza. Ndërkohë kemi një lexim të vogël sot nga zoti Don Oakley. Don Oakley është një zotëni që jep këshilla rreth jetuarit mirë.
0: Po.
1: Dhe un kam marr sot 10 mënyra për ta bërë veten të palumtur. Pra këto janë si paralajmërime në një farë mënyre.
0: Shumë mirë, o, gjëra që nuk duhen,
1: gjëra që nuk duhen bërë, kështu që janë nga Don Oakley, e gjeni edhe në Instagram e YouTube.
0: Se ndonjëherë është edhe më thjesht të gjesh gjërat që nuk duhen bërë.
1: Eksakt, eksakt.
0: Edhe është më kollaj, po, kështu që
1: ta dëgjojmë. Ose kuptosh se çfarë bën gabim ndonjëherë për shembull. Edhe gjithkusht mund ta gjej veten te të paktën njëra nga këto 10 pika. Kështu, atëherë. 10 mënyra për ta bërë veten të palumtur. E para. Të kesh gjithmonë të drejtë. Nëse këmbgul të kesh të drejtë, automatikisht e bën tjetrin, qoftë individ, grup apo një vend, të gabuar. Askush nuk dëshiron të gjykohet si i gabuar. Kur i antagonizon të tjerët, izolohesh dhe mbetesh vetëm. A mos mendon se vetmia është qejf? 2. Të kesh nevojë të kuptojnë. Ti vetë nuk e kupton ende plotësisht veten tënde. Si mund të presësh ta bëjnë të tjerët? Derisa të zbulosh vërtet kush je, nuk do ndihesh kurrë plotësisht i qetë. 3. Nevoja të të duan. Nevoja për të dashur nuk është tërheqëse. Përkundrazi, ajo shpesh e largon dashurinë e sinqertë. Në vend që të kërkosh me ngulm të duan, bëhu vetë njëri i dashur dhe shih çfarë ndodh. Të fajsosh të tjerët. Fajsimi të tjerëve është një mënyrë për të shmangur përballjen me mangësitë e tua. I vetmi person që ke shpresë të ndryshosh është vetja jote. Vëzhgo mendimet, fjalët dhe veprimet e tua pa i gjykuar. 5. Të dëshirosh gjithmonë më shumë. Të kërkosh vazhdimisht më shumë është një kërkesë që ja imponon jetës. Jeta nuk i përgjigjet mirë kërkesave të tilla. Dëshira e pafund, për më tepër, është një shenjë pakënaqësie me ato që ke tani. Mirënjohja është shumë më e fuqishme. 6. Të mendosh, do jemi lumtur kur... Ky është një premtim që rrallë mbahet, e nëse arrin atë që synon, kënaqësia nuk zgjat. Shumë shpejt do të krijosh një objektiv tjetër për të ardhmen. Lumturia është e mundur vetëm tani. 7. Të duash që partneri yt të jetë ndryshe nga ç'është. Partneri yt është ai që është. Dëshira që ai apo ajo të ndryshojë nuk e ndryshon realitetin dhe mund të sjellë vetëm pakënaqësi dhe mbledh. Vlerësoje veçantinë e tij dhe trego dhimbshuri për mënyrën se si është formuar. 8. Të mendosh se diçka nuk duhet të kishte ndodhur. Nëse diçka ka ndodhur, ajo ka ndodhur. Të mendosh se nuk duhej të kishte ndodhur, do të thotë të luftosh realitetin. Një betejë të cilën nuk mund ta fitosh. Pranoje atë që ndodhi, mëso çfarë mund të mësosh dhe ec përpara. 9. Të përpiqesh të kontrollosh gjithçka. Na pëlqen të kemi kontroll, por thell e dim se jeta është e pasigurt. Beso jetës që do të të sjellë përvojat e nevojshme për rritjen tënde. 10. Të kërkosh lumturinë. Lumturia vjen papritur. Nuk mund ta detyrosh të shfaqet. Lumturia është e qëndrueshme dhe gjendet vetëm brenda teje. Në aventurën, në ndjesinë, në idenë apo marrëdhënien e radhës. Ajo gjendet vetëm këtu dhe tani, jo në të ardhmen. Nuk do ta gjesh kur, diku apo dikur tjetër. Don Ackley.
0: Shumë e bukur Blendi. Shumë e bukur, po janë defekte që i bëjmë gjithë masivisht.
1: Po të mendoj që lumturia do vi, do.
0: Unë për shembull 8-9 i kam.
1: Patjetër, patjetër.
0: E nuk di.
1: Unë kam 6-7 apo 5-4, ku diun.
0: Jo, jo, po 8-9 nga 10.
1: Atë, oh, vërtet.
0: Ja, që kam shumë keq.
1: Po ta jap ty këtë.
0: Po, sinqerisht na duhet më jep pastaj.
1: Vaj në mur. Ta gjesh vetë te dera e shtëpisë para se dalësh.
0: Atë mërshme, duhet të reflektoj, duhet të reflektoj këtë ditë. Ça të bëjmë? Duhet të reflektojmë. Jo, me vërtet kam.
1: Jo, s'po flas. Po të le të reflektosh. Atëherë, mirëmëngjesi.
0: Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes.
1: Oh, që kemi në rrugë, me sa dëgjoj që kemi në rrugë. Ku jemi? Ku jemi?
2: Rrugës për në Durrës.
1: Rrugës për në Durrës. Me kë flasim?
2: Unë jam Ani.
1: Ani. Ani.
0: Ani, po, që na tregon për veten, Ani, na thuaj pak për jetën tënde, se jemi kurioz ne me kë flasim, kemi dëshirë të njohim më shumë.
2: Atë, unë punoj në marketing. E përgjithshme anë që kam, ju dëgjoj për ditë, po nuk dërgoj mesazhe shpesh, se zakonisht jam timon, po sot pata mundësi.
1: Okej, shumë mirë bëre.
0: Ishte trafik gjë?
2: Kaq po. Paka shumë, tani në torë jo dhe aq po.
1: E kalove.
0: Si është vapa, se këtu nuk e perceptojmë se jemi me kondicionere, të gjitha është nxehur dita, që tani.
2: Akoma po pritet. Pritet nxehet mirë sot.
1: Ti po shkon për punë Nani apo je për plazh?
2: Për punë.
1: Okej, mirë, okej, ta çaj hallin. Atëherë, në marketing, cili numër dërgove fillimisht, mos harrojmë?
2: 22.
1: Ja, ja kemi 22 këtu, 22 i Anit. Ne bëjmë një pyetje, do të japim një dhuratë, japim një dhuratë sot nga Max Optica, si thua?
2: Okej, po.
1: Një palë syze të reja për shembull?
2: Mirë do ishte.
1: Mund të duan të jenë timon,
0: super,
1: po.
0: Super klinik, kështu optik. Super optik me marka fantastike, syze të fundit, fashion, ose përdor syze shikimi, ke nevoj për syze...
2: Unë përdor dhe optike dhe syze të okay, djelit. Zakonisht syze të djelit të bëjme numër optik, shu që e sigur që të gjithi.
1: A, mrekulli, okej, okay, shu që do shkosh në vendin e dur të Maxi, Max Optica. Ndërko, atere, një pyetje për ty, do të bëjmë të letë, se nuk duam të mundojmë shumë. Qëllimi është t'japim të durat, atë jo t'im bajmë.
0: Pa.
1: Kush është autori i veprës Romeo dhe Julieta?
2: Shakespeare
0: e sakt.
1: A që let ishte Ani.
0: Ishte shumë e let, faktikisht.
1: E shikon?
2: E let, po, e let.
1: Kështu. O shok, doja të të pyesja, a ti në marketing merresh me kreativin, me këto, apo qar është eksakt?
2: Merrem kryesisht me kreativin, po për momentin edhe pak me implementimin.
1: Edhe pak yes. Me?
2: Implementimin e...
1: Me zbatimin e gjës, e kuptova. Okay.
2: Me zbatim, po.
1: Super, okej. Okay. Mirë, punë të mbarë, shok.
0: Punë të mbarë, faleminderit që luajtë me ne.
1: Gjithë mirë.
0: Ditë të mbarë.
1: I gëzofshë edhe ato syze të reja, ndërkohë do të shkojmë tani tek shtrak shtruku.
0: Rekrutimi.
1: Rekrutimi.
3: Loja e preferuar e shqiptarëve, shtrak shtruk.
1: Shtrak shtruk.
4: Shtruk. Në Wake Up.
0: Mia zgjodhi mjekësinë për të bërë një nga bluzat e shtrak shtruk.
1: Ua, wow, Mia. Pra, Mia zgjodhi mjekësinë
0: për të bërë një nga bluzat e shtrak shtruk.
1: Super.
0: Ai kamiçi, i kamiçi.
1: I kamiçi shtrak shtruk.
0: Bluzat këmishat.
1: E, po kush i themi ne? E di. Tamam ishte çfarë quhen ato?
0: Ja këmishat.
1: Po, përparset.
0: Nga përparset.
1: Nga përparset, por i kam mbetur bluzat. Sësh
0: bluzat, si futbol.
1: Nuk e di. Fanellat e.
0: Si fanellat.
1: Fanellat e. Atëherë, do të shkojmë te kënga e ditës për mëngjesin e sotëm. Sot është e martë dhe më fal, jo kënga e ditës, kënga e dekadës, siç e quajmë këtu. Ne çdo të martë respektojmë dekadën e viteve 80.
0: 70.
1: Jo, 80.
0: Ah, okay.
1: Apo jo. Sepse... A shë martë sot?
0: Sot është martë.
1: Po, Kështu që nga viti 1979 zërëse se është njësoj, sepse kjo këngë është dëgjuar, më dëgjoj mua.
0: Po, është
1: dëgjuar të djetë. Kjo këngë është dëgjuar më shumë gjatë viteve të djetë se gjatë viteve 70, se është 79, kështu që po e ka përcejmë. Po. Jam si unë, do më të nështë e vitit të lindjes time. Atere, Robert Palmer.
0: Po, dhe ti ke jetu më shumë nga vitet të djetë e
1: këtej. Pa tjetër,
0: në 70
1: në gjysë viti kam jetu unë. Nga maj e këtej, do më thënë. Por kur ishim të rinj edhe që ishim këtu i thtar të rokut, e thoshim këtë. E ka thënë një shoku im, po sa unë ja vola si batut. Jena çunat viteve 70. Jena çunat viteve 70. Se ishte afenantos. Po, gjithsesi, atëherë Robert Palmer, Bad Case of Loving You, mirëmëngjesi.
0: Wake up. Ditë bukur.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.

0: Radio Ayran Erzeni.
1: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
4: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënie 4000 lek dhe tavolin 8000 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Kolegji Universitari Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dy fisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hotelëri turizëm. Tekniki lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
6: Hola!
7: Popo, hola!
8: Mamma mia, che favola!
7: Favola, hola!
6: Hola, la!
7: Oui, hola!
9: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
10: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori. Punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
11: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
12: Sa mirë bëm që erdhëm.
13: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
12: O kërari i pastër. Ky qielli me yje.
14: Tomi, po ky ariu.
15: Të zgjidhësh këshillën e duhur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3 vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.
16: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
17: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
16: Dhe cila është e vetmja që që arrove të bësh?
17: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
16: Po su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
17: Oh, fantastike.
16: Ja.
17: Një Red Bull?
16: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
17: Por pika më afërt është 20 km larg.
16: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
18: Lista e dëshirave është për shumë gjatë. Mos prit më.
6: Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
18: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
19: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kosulkuqja po i afrohej shtëpisë gjyshes.
20: Gjysha, si je ti?
21: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
20: Ua, Honda jote, është kaq perfekte.
21: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
20: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
21: E, mimi ka qare dhe veshët.
20: Si, nona, që ka bo super yll.
22: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
23: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poshtë të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
24: Power FM. Top Radio.
25: Flash në Top Albania Radio.
26: Shqipëria është përfshirë nga një valë të nxehtë që kulmoi dje me temperatura që arritën 45 gradë në diell, duke shënuar ditën më të nxehtë të vitit. Vlerat më të larta janë regjistruar në Berat. Sipas meteorologëve, gjatë ditës së sotme ka një rënje të lehtë të temperaturave, por për shkak të lagështirës nuk do të ndihen. Nga e premtja ditët më të freskëta do të jenë më të theksuara, duke shoqëruar dhe me rrebeshë shiu.
25: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
26: Gjykata e posaçme do të shqyrtojë kërkesën e Rion Veliajt për nisjen e një hetimi penal ndaj Nesi Angonit, personazhit anonim që u bë shkak për hetimet ndaj kryebashkiakut. Veliaj edhe më herët ka kërkuar nga drejtësia që Nesi Angoni të hetohet për veprën penale falsifikim dokumentesh, por prokuroria e Tiranës vendosi të mos nisë një procedim penal pas verifikimeve se Nesi Angoni nuk figuron në regjistrin e gjendjes civile. Ende nuk ka një datë të caktuar për seancën e parë. Mbrëmë shënua dita e 51 të tubimit para kryeministrisë, ku qytetarë kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe klasës e vjetër politike. Protestuesit u grumbulluan fillimisht në sheshin Skënderbej dhe më pas marshuan drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit. Ndër kërkesat e tyre është krijimi i një qeverie teknike. Në protestën kombëtare mori pjesë diaspora. Presidenti Trump ka lëshuar një tjetër paralajmërim të ashpër ndaj Iranit, duke deklaruar se Teherani ka afat deri sot për të vepruar, ndërsa ka paralajmëruar pasoja të rënda nëse kjo nuk ndodh. Një sulm me raketa ruse ndaj një anije me ngarkesë misri pranë portit jugor Ukrainës të Odesës ka shkaktuar vdekjen e 13 personave, siç njoftuan autoritetet ukrainase. Sipas tyre është fjala për sulmin më vdekjeprurës të javëve të fundit në detin e Zi.
25: Kjo është Top Albania Radio.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digital është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: I depozitova të gjitha në Fibank.
2: Të gjitha?
3: Po das majolës, kursi e nejas,
2: operacioni syve.
3: Po pushinës.
1: Po që qo, ne mund t'i tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
4: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të rihiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
5: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.

0: Oreo. Stay playful.
1: Flokët tuaj kanë nevojë për ndihmë. Fructis SOS Damage Eraser, krem për shpëlarje 10-në-1 për të gjithë llojet e flokëve të dëmtuar, pasuruar me kompleks keratinë riparuese dhe vaj marule, depërton thellë në fibrën e flokut, zbutmajet e ndara dhe mbron nga nxehtësia. 10 efekte të fuqishme për 90% më pak dëmtim. Fructis, për flokë plot jetë. Garnier.

0: Gjes, jemi rikthyer në Wake Up ora 8:09 minuta në këtë moment. Do të flasim për një temë shumë të rëndësishme. Prej disa ditësh ju e dini që vendi un po përballet me temperatura shumë të larta dhe kjo rrit ndjeshëm rrezikun për zjarre kudo në vend, nga jugu në veri. Ju e dini, është një problematik shumë e madhe që me një neglizhencë të vogël, një pakujdesi, domethënë
1: mund të shkaktojë zjarre.
0: Zjarri mund të jetë, domethënë dëmet janë shumë të mëdha. Në ditët e fundit kemi parë jo pak raste të automjeteve dhe që janë përfshirë në flakët, por edhe banesa dhe sipërfaqe të prekura. Si paraqitet ama situata aktualisht në vend dhe cilat janë shkaqet më të shpeshta të këtyre zjarreve dhe çfarë mund të bëjmë ne që ta parandalojmë dhe sadopak. Kemi kënaqësinë të flasim për këtë temë me Arben Sara, që është drejtori i përgjithshëm i MZSH-s, pra drejtoria e përgjithshme e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi. Mirëngjes Arben dhe mirë se erdhe në Wake Up.
2: Mirëngjes, mirë se u gjeta.
0: Pra, si paraqitet situata në vend edhe 24 orët e fundit, siç kemi folur këtu edhe me Blendin, dje ka qenë dita më e nxehtë e kësaj vere.
2: Atëherë, në 24 orët e fundit ne kemi pasur rreth 28 vatra zjarri në gjithë territorin e Shqipërisë, pra do thotë që 28 bashki kanë qenë në ndryshimin e vatrave të zjarrit, të cilat janë menaxhuar shumë mirë nga shërbimi zjarfiks vendor. E them shumë mirë sepse në këto momente që flasim kemi vetëm disa vatra zjarri të vogla të menaxhueshme, gjë e cila pra nga raportimet që janë bërë në grupin e WhatsApp-it që ne kemi me gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, pra situata paraqitet e qetë, pra është e menaxhueshme. Patjetër që këto vatra kanë qenë vatra zjarri të cilat kanë krijuar problemet e tyre në disa bashki, por për momentin jemi në një situatë të qëndrueshme, edhe pse temperaturat janë shumë të larta.
1: Cilën do konsideroj Arben deri tani vatrën më, domethënë se të kësaj vere?
2: Po,
1: ku ka ndodhur?
2: Vetëm për muajin korrik ne kemi pasur mbi 350 vatra zjarri, domethënë nga data 1 korrik deri në ditën e sotme, dhe vatrat më problematike që kanë qenë e shfaqur kanë qenë në Shëngjin, pra në Lezhë, në Fier, kanë qenë dhe në Kavaj. Pra kanë qenë 3 vatra zjarri ku është dashur të ndërhyjet edhe nga ajër, pra Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, pra duke qenë se është dhe pjesë e mekanizmit evropian, tashmë Ministria e Mbrojtjes na ka vendi dispozicion jo vetëm forcat toksore që a disponon, por edhe helikopterët të cilat kanë bërë të mundur lokalizimin e vatrave të zjarrit që kanë qenë vërtet me përmasa të mëdha, dhe është bërë mundur fike e tyre pa dëme në njerëz dhe banesa, dhe kjo është një gjë shumë e mirë, pasi për sa kohë ne nuk kemi dëme në njerëz dhe nuk prekën banesat, pra do thotë që është një sukses i arritur nga strukturat operacionale në gjithë territorin e Shqipërisë. Ajo çfarë duhet përmend, një punë të mirë ka bërë shumë dhe policia e shtetit në këtë rast. Pra kemi pasur shumë njerëz të shoqëruar, pra për dyshimin e veprës penale zjarrvënie e qëllimshme me apo pa qëllim, dhe për të gjithë për rast pas rasti po merren ndërmerren hapat e mëtejshme për të provuar nëse këto zjarre kanë qenë të qëllimshme nga ana tyre apo aksidentale, por kjo nuk do të thotë që ata nuk janë të padënueshme. Me apo pa qëllim vatrat e zjarrit shkaktarë të zjarrit dënohen me ligj.
1: Për ta theksuar për njerëzit që na dëgjojnë në këtë moment, ka një ligj që u shpërsua para 2 vjetësh lidhur me zjarrvënien, qoftë edhe e pa qëllimshëm, pra kur ti do të pastrosh një ngastër apo një art të vogël, nga prilli më treqo pak cili është afati kohor, kjo është rrepsisht ndaluar.
2: Pra rrepsisht ndaluar sipas vendimit 404 nga 1 prilli deri me 30 shtator ndezja pra e zjarreve në natyrë.
1: Për qëllime bujësore, qofshin ndaluar
2: çfarëdo lloj
1: qëllimi, po.
2: Pra qoftë edhe një barbekyu, një zjarr për të ndezur, për të bërë një barbekyu në një zonë të caktuar ku qytetarët mendojnë se duhet kalon një fundjavë. Në çdo rast, pra vatrat e zjarrit duhet zjarri ose djegjet që duhet ndodhin duhet të jenë të kontrolluara nga shërbimi zjarfiks. Pa ata duhet lajmërojnë njësinë njësinë administrative, shërbimin zjarë fiks, policinë e shtetit, në mënyrë që strukturat operacionale që ne disponojmë të i vëmë në dispozicion për të bërë djegje të kontroluar të këtyre vatra zjarëve, në mënyrë që të jemi më sigur. Pra ta sigurojnë banesën e tyre, jetën e tyre, por dhe dëmët që mund shkaktojnë për vetë ambientin, për vetë fshinjet, apo, sepse dëmët janë të konsiderushme. Nëse ju shikoni vatrat e zjarrit sjellin dëmë të konsiderueshme, jo vetëm në pyje ku lloda shkurë ferra, por shpeshherë bën sjellin dëmë edhe në banesa. Në disa raste ka pasur edhe vitet e kaluara kemi pasur dëm edhe në njerëz, pra rasti i Gramshit mund të përmendet që vetë personi që shkaktoi zjarrin humbi dhe jetën, pra zjarri të merr dhe jetën. Por nuk janë vetëm zjarret ajo që çfarë shërbim zjarr fiks, po përballon në këtë ditë të vështira, përvoluese, pra janë edhe aksidentet rrugore. Ne kemi ndërhyrë vetëm ditën e djeshme në zonën e në rrugën e Kombit, por edhe në zonën e Gramshit në dy aksidente rrugore ku shërbimi zjarr fiks ka bërë të mundur nxjerrjen e personave nga ato mjetet, duke u shpëtuar jetën për t'i transportuar më pas për të marrë një ndihmë të specializuar në spitalin e traumës, pra.
0: Vatra zjarri të përmbajtura, për mendimin tim, është merita e juaj, dhe më thënë merita e forcës suaj e shërbimit zjarrfikës, por po mos ishit ju, mund ta konsiderojmë këtë verë një nga më të rrezikshët, më të rrezikshme se vitet që kanë kaluar nga temperaturat e larta?
2: Patjetër që nëse shërbimi zjarr fiks nuk do ekzistonte, do të ishte një kaos i vërtet, pasi çdo vatra zjarri nis nga një vatra e vogël dhe më pas bëhet e madhe dhe shumë e madhe, e cila sjell dhe pasoja të mëdha. Janë zjarr fiksit ata që 24/7 po mbajnë në kontroll çdo vatra zjarri të mundshme. Strukturat vendore kanë hartuar planet e masave. Së çdo fillim viti në muajin maj do hartojnë planet e masave ku i miratojnë tek kryetari i bashkisë dhe më pas i sjellin tek drejtoria e përgjithshme e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit për konfirmim. Këto plane masash kanë të përcaktuar se çfarë masash duhet marrë çdo njësi administrative, çdo bashki për të rritur kapacitetet, për të shtuar burimet njerëzore. Shërbimi zjarr fiks ka kaluar në gatishmëri me 25% të efektivit të grupeve të gatshme, të cilat me grafik

0: edhe në adresimin e zonave ku ata duhet vizitojnë. Nëse në disa raste ju keni parë që ne turistët humbasin rrugën, bien pre e kurtheve të rrëzohen nëpër zonat të thepisura, dhe ne na duhet të angazhojmë forca toksore, ajrore, dhe jo vetëm ato, por edhe forcat vullnetare ato që na vinë në ndihmë, grupe të specializuara kërkim shpëtimi për t'i shpëtuar nga këto zona ku ata mbeten, pra të izoluar. Dhe në disa raste ata jo vetëm mbeten të izoluar, por bëhen pre e kurtheve të arinjve, të uqërve. Pra është diçka komplekse kjo, dhe shpeshherë ne mundohemi që në çdo rast të ju vimi në dispozicion, por jo vetëm të japim dhe informacionin e duhur se çfarë ata duhet kryen, çfarë ata duhet bëjnë, çfarë hapash duhet ndjekin që në momentin kur ata arrinë në Shqipëri. Pra instruktazhin që duhet marrin që nga policia kufitare dhe më pas në njësitë administrative në bashkitë dhe në çdo skaj të Shqipërisë.
1: Nuk e gjinë se interesi publik edhe për shkak të ndodhive të verërave të mëhershme ka qenë i lartë, dhe ka një interesim lidhur me sa të pajisur mirë jeni ju. Se ta vlerësoje nga 1-10, pajisjen nga 1-10, pajisjen me mjete, u fol dikur për një avion Canadair që është enkas i posaçëm për fikjen e zjarreve në zonën malore, pyje si vlerëson bazën materiale, pajisjen e forcave zjarfikse shqiptare.
0: Atëherë ka një vëmendje të shtuar nga qeveria për sa i përket shërbimit zjarfiks. Pra janë pajisur me mjete dhe me pajisje për mbrojtje nga zjarri shumë bashki. Pra, jo vetëm qeveria qendrore, por edhe vetë bashkitë kanë bërë investime. Vetëm në ditët e fundit ne kemi pasur blerje automjeti në bashkinë e Vlorës, pra me të gjitha pajisjet. Kemi pasur në bashkinë e Elbasanit, janë blerë 2 automjete zjarfikse, pra janë blerë disa automjete pikape, do të thonë që janë shpërndarë nëpër disa zona ku konsiderohen si më të rrezikshme, pra me risk të lartë zjarri, në mënyrë që të aksesojnë pra në pikat më të larta, zonat më të thella për zjarrin. Pra pajisjet nuk kanë munguar dhe nuk mungojnë sot që flasim. Pra ajo që fare bën të vështirë,
1: se kemi parë ndjeshim të presë, kemi parë edhe ndonjëherë me deg pemësh kur angazhohet ushtria, që
0: është më se normale. Mm-hmm. Në çdo vend të botës përdoret edhe dega e pemës.
1: Okay.
0: në për të sigurisht një vatra zjarri, jo vetëm pajisje që ne kemi, por edhe degët e pemës është një, pra
1: një mjet rrethanor
0: i cili në një moment caktuar, pra mjafton që vatra e zjarrit të fiket, nuk ka rëndësi fiket, mund ta fikish edhe me këmbë në një moment caktuar, nuk do të thotë gjë, por mjetet që shërbimi zjarfiks disponon, pa aktualisht, domethënë janë mjetet e duhura. Ne në Tiranë edhe në disa bashki kemi bler pajisje dhe mjete rrethanore, ku kemi shpërdarë dhe për grupet vullnetare që janë ngritur, pra.
1: Mm-hmm.
0: Në disa pika sot aktualisht në Tiranë dhe zonat më thella, prefekti Qarkut bashkë me drejtorinë e MZSH-s vendore dhe ushtrin kanë ndërmarrë disa hapa, duke hapur rrugët në skajet më të larta në mënyrë që shërbimi i zjarfikës aksesohet sa më pranë vatrave të zjarrit. Dhe kjo është një arritje, sepse nëse ne kemi akses, nëse mjetet e zjarfikse aksesojnë në pikat më të larta, atëherë zjarri vjen nën kontroll. Është terreni e që e bën të vështirë fikjen e zjarrit në çdo rast, në çdo vend. Në çdo vend ju shikoni që vende më zhvilluara se sa Shqipëria janë përballur me vatra zjarri,
1: Franca,
0: Spanja, po përballen me vatra zjarri shumë të mëdha dhe kanë shumë të vështirë të menaxhojnë. A nuk kanë ata mjete për t'i mbajtur? Patjetër që kanë, por zjarri nuk ndjek kufi, zjarri mund shkatërroj gjithçka, çfarë del përpara. Mjafton që neve të parandalojmë, pra ajo thelbi dhe i qes është të parandalosh. Dhe në këtë vit jemi marrë më shumë me parandalimin e vatrave zjarri, jo se nuk kemi pasur, se nuk janë pak 350 vatra zjarri
1: zyrtarisht
0: në gjysmë muaj. Por gjithë këto vatra zjarri, mos flasim për shfaqje zjarri, pra numri, nëse marrim dhe numrin e shfaqjeve të zjarrit, pra rritet numri i vatrave zjarrit, që vatra zjarri quhet, konsiderohet dhe një shfaqje sado e vogël, sepse mjafton një çakmak, një kujt shkrepse. Edhe ne kur udhtojmë, shpeshherë ju shikoni që bie, janë të pa kujdesshëm shoferët, e marrin cigaren e
1: nga makina,
0: dhe ajo në këto momente ku çdo gjë është
1: por anë kash, në shumë apo ose të bartë
0: fat. Ashtë dhe bari tha që është në antë
1: kukës.
0: Aqë duhet një shkëndit që ta provokoj e zjarin, pastaj varet dhe ku dhe sa larkë është kjo vatrë zjarri. Koha është ajo që farë bën diferencën në këtë rast. Nëse ka një reagim shpejt, shërbimi zjarfiks në

0: çdo rast dhe akseson me mjetet zjarfikse, pra në çdo rast vatrat e zjarri i ka dhënë nën kontroll dhe ka pasur sukses në fikën e tyre.
1: Gjëja më rëndësishme faktikisht është edhe parandalimi, edhe ka pasur incidente edhe nëpër banesa. Pra, cilat janë gabimet më të zakonshme të qytetarëve? Çfarë duhet të kemi në mendje
0: domethënë? Gjithmonë flasim për pakujdesi. Pra, një pakujdesi vjen nga qëndrimi shumë gjatë në telefon, pra. Vazdojmë dhe merremi me telefonin dhe harrojmë se çfarë jemi duke bërë. Duke parë një film apo diçka tjetër. Nga nxitojmë shpeshherë për të vajtur për të kapur orarin dhe harrojmë diçka ndezur patjetër. Gazi është një nga elementët apo një nga rreziku më i madh që mundi bëhet, sepse ai shoqërohet jo vetëm me flak, por në shumicën e rasteve edhe me shpërthim, pra bombat e gazit. Pra në çdo rast nëse ne e vëmë veten përballë rrezikut dhe mendojmë që do ndodhë kjo gjë, pra duhet mendojmë çdo ditë, duhet mendojmë që mund na ndodhë një aksident. Pra duhet jemi të kujdesshëm që kur ikim nga shtëpia, pra dritat i shuajmë, të mos lëmë gjëra në trysnin, pra e rrymës elektrike, pra të kontrollojmë patjetër nëse gatuajmë me gaz, të kontrollojmë bombën e gazit, që në mënyrë që të mos kemi në rrjetet mundshme, dhe në moment kur ne të kthehemi, mjafton që ti të ndezësh dritën ose të
2: përshkaktoni një shpërthim pasaj, si nëpër filma që jemi parë.
0: Një eksplozion është shumë e rëndësishme dhe kontrolli se si i bëhet bombës gazit, pra. Në çdo rast, edhe nëse nuk është solucioni për kac, jo çdo banor mund ta ketë solucionin për kac për të konstatuar rrjedhjen e gazit, mjafton një sfungjer me pak test enësh. Të formoj shkumën dhe ajo do të kuptohet më një herë.
2: Fluskat që do dalin, si kontrollonim komerdaret e bicikletës, pra
0: nëse fluskat do të
2: thotë që ka rrjedhje.
0: Do të thotë që ka rrjedhje dhe ti gominat gjithmonë në çdo rast duhet ndryruar. Por sot shërbimet kanë evoluar, pra ne kemi shërbimet nëpër banesa ku çdo bombil gazi mund të ndrohet nga specialistët për kac. Trasim shërbim në shtëpi dhe kemi një shërbim më sigurt, një bombil gazi të kontrolluar në fund të ditës. Por deri diku ka rënë dhe pjesa e bombave të gazit. Po shikoni statistika, domethënë në disa raste kemi zjarre nga bombat e gazit, po jo si më parë, ku kishim bënë me 4-5 raste në ditë në qytetin e Tiranës.
2: Pra, është teknologjia më mirë thua që është shmangur.
0: Pra, ka shmangur e pjesa e bombave të gazit pa koladuar. Pra kemi një shërbim më cilësor, pra sepse kontrollet kanë bërë që tregu të jetë pra stabil, mos jetë në i pakontrolluar.
2: Ndodhi që zjarre nisin edhe në makina. Mbajmë një apo dy vjet më parë në Verë, pati disa raste. Kemi folur edhe këtu të makinave të cilat merrin zjarr gjatë ushtimeve, nxehje tepër ndoshta e motorrit, gjendja jo e duhur teknike e mjetit. Doja të pyesja, nëse dikush që është nisur me pushime, kanë fëmijët, kanë vëre që makina ka marrë zjarr, pra pjesën e motorrit, çfarë veprimesh janë të duhura? Çfarë duhet bëj?
0: Veprimi i parë për mua do të ishte ti bësh një kontroll mjetit tek specialisti
2: para se të nisësh.
0: Të mbaj patjetër një fikse zjarri në makinë. Është shumë e rëndësishme. Nëse ti mban një fikse zjarri në makinë, qoftë edhe 1 kg. Okej.
2: Okay.
0: Pra ti shpëton mjetin tënd.
2: Bombul e vogël këtë.
0: Shpëton jetën dhe mjetin që ti ke. Sepse nëse mjeti për një arsye, çfarë do lloj arsye, të jetë ajo, nga mbinzemja, nga një defekt teknik, pra nga temperaturat e larta që ne kemi djegje automjetesh pothuajse çdo ditë në çdo skaj të Shqipërisë dhe për këtë arsye pra ka një defekt nga temperaturat e larta që kemi dhe mbetesh pra ti nuk ke asgjë për ta fikur. Pra është një fikse zjarri nuk kushton, është një vlerë minimale për të pasur një fikse zjarri.
2: Kështu që me lecka apo me gjëra tjera kjo është kot.
0: Pra po flasim për teknologji dhe mjet rrethanore. Folëm për zjarr, fikje zjarri me deg pemësh, flasim për fikje zjarri me mjete speciale. Pra nuk mund të jetë një mjet rrethanor në këto kushte, do ta përdorësh dhe atë për ta fikur vatën e zjarrit patjetër. Por për sa kohë në treg ka fikse zjarri, çdo qytetar që udhëton me makinë, besoj për sa kohë ai ka një automjet për të lëvizur, nuk besoj që e ka të vështirë të marrë një fikse. Dhe është fiksja zjarrit ajo çfarë ty të bën të mbron jetën, të mbron dhe pasurinë që
2: do të ndërrasësh makinën, po.
1: Kur është pak ajo frika e shpërthimit? Të më thënë një qytetar që të marrësh atë zjarr fiksen, atë bomboletën që të ta bësh vetë, ta marrësh përsipër vetë. Ai është një zjarr aty i vogël që mund të shpërthej nga momenti në moment. Mund të ndodhi kjo gjëja si nëpër filma apo
0: neve nuk mund të përjashtojmë shpërthimin e një automjeti në rast zjarri, por në shumë pak raste nga statistika ka pasur shpërthime të automjeteve.
2: Pra që të arrin në servator
0: shpërthimi arrin vetëm kur automjeti është i djegur pothuajse plotësisht, arrin tek servatori, pra kur karburanti i fillon dhe konsumohet, pra në momentet e fundit gazra që janë brenda krijojnë eksplozion, pra nuk ka shpërthim në momentet e para. Edhe nëse automjeti është benzin gaz, pra, ose vetëm me gaz, pra, në çdo rast bombla e gazit kur ne provokojmë për ta ndezur, pse nuk shpërthen? Sepse ajo është gjithmonë në shtyrje. Pra është gjithmonë, pra ka nxirr gaz, pra nuk fut gaz brenda. Rreziku më i madh i një bombe gazi është kur është bosh, një sarbatori gazi është kur është bosh, një sarbatori është kur është bosh, jo kur është plot, sepse ajo gjithmonë është në shtyrje. Pra dhe duke qenë shtyrje flaka vazhdon edhe në sobën e gazit, tek vatra ku ne kemi. Kur ne e ndezim, pse nuk shpërthen bombla gazit? Sepse gazi është në shtytje gjatë gjithë kohës. Duke qenë në shtytje, do thotë që ai nuk krijon shpërthim. Shpërthimi ndodh vetëm gjithmonë në rastet kur bombla e gazit është bosh, gazrat hymen brenda dhe krijojnë vakum dhe eksplozion. Pra nuk kemi pse të kemi frikë për të figur një vatra zjarri. Çdo vatra zjarri vjen kryesisht vjen nga një vatra e vogël, një shkëndi e shkaktuar për një arsye. Dhe kjo arsye kuptohet, pra, është një defekt teknik ose është amortizuar automjeti, dhe nuk janë bërë shërbimet e duhura, ka rrjedhje vaji apo diçka tjetër,
1: shumë shkaqe,
0: shumë shkaqe mundet që ka raste që në sezonin e dimrit për shembull ka djegje automjetit pafund. Dhe kjo ndodh për shkak se mint mundohen pra telat i zhveshin duke ngrënë, pra ushqimi më i mirë është pjesa e
2: plastike,
0: e për mint, pra duke qëndruar pranë motorit ngrohtë gjen një stre dhe fillojnë han telat dhe telat krijojnë një masë elektrike dhe ndodha ajo çfarë. Pra një fikse të mbron, por nuk do të thotë që është edhe e bën e fikë automjetin të gjithin. Është për një vatër paraprake për ta parandaluar. Dhe në shumicën e rasteve kur fikset e zjarrit i kanë pasur në makinë, shumë shoferë e kanë shpëtuar mjetin e tyre, jetën e tyre në çdo rast, pra, kur ata janë përballur me.
2: Shumë faleminderit për kohën sot dhe për këshillat. Ju urojmë një verë sa më të qetë, shpresojmë sa më pak do të ketë. Sigurisht kjo është një realitet natyror tani, zjarret në verë, por sa më pak dëm, edhe humbje jete nëse shpresojmë mos ketë asnjë edhe këtë verë, por siç po na thoshe, pra forcat janë në gatishmëri duke u përgjigjur rrethan pas rrethane. Zoti Arben Cara është drejtori i përgjithshëm i MZSH-s, pra mbrojtjes së zjarrit në Shqipëri. Është kënaqësi që të kemi.
1: Faleminderit
0: juve, edhe një këshill për gjithë ata që udhtojnë me automjetet e tyre, sepse shpeshherë shikojmë që hedhin cigaren nga dritarja, pra. Ju lutem, do t'ju luteshim shumë që të mos e bëni, sepse do krijoni të pasoja ndoshta dhe të parikuperueshme për sa i përket jo vetëm jetës së njerëzve, por edhe pasurisë së tyre, pasi ju shumë thjesht normal mund ta pini atë cigare, fikeni, mbajini aty dhe hidhini tek kosha diku duhet, sepse është vërtet një rrezik i madh, jo vetëm cigareja, por edhe provokimi me zjarr për çfarëdo lloj arsye. Kurse jeni këto ditë, në këto ditë të nxehta, sepse jemi në kulmin e temperaturave, kemi dhe gushtin përpara, që cila do i vendosin në vështirësi zjarfiksit, por jo vetëm të gjithë strukturat e policisë shtetit, ushtrisë,
2: që janë kostore të pallogaritshme pastaj
0: edhe njerëzore, që të gjitha bien në fund të ditës, janë kosta që bien në xhepin e qytetarëve, pra.
2: Absolutisht. Shumë faleminderit. Kthehemi shumë shpejt, jeni me Wake Up në Top Albania Radio.
3: Wake Up në Top Albania Radio, the Top Channel.
4: Shia që s'ka kohë.
5: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje Oferta që freskojnë buxhetin,

0: True Magic, përjeto experience.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
3: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
2: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
3: I hapur.
2: Po mirë, tu shi katër.
3: Jo, oval.
2: I rubinetisi.
3: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe që të genjo këto.
2: Okej, okay, si dhe qire.
3: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë?
5: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
5: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ishtë duka, por ishtë tova.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
7: Kredo.pikal.
8: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
9: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
10: Po thoje që duhet blije diçka?
9: Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
10: Televizor,
9: gadgets,
10: fshes me korrent,
9: lavatriç, vazolulesh,
10: kopshtari,
9: mobilje,
10: buzëkuq,
9: kremra,
10: set pjatash,
9: plastër flokësh.
10: Këtë gjë vetëm një parfum?
9: Okej, okej, ato e di ti.
10: Ama, për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
11: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
12: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
11: Po për të ngrënë?
12: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
11: Ah, sa mirë.
12: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
13: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
14: Vera, nuk e

0: vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, ula la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
2: Përfiton më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
3: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.
4: Okej.
5: Okay. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Edhe 38 tani janë zgjuar të gjithë sepse janë gati të luajnë lojën më të bukur, shtrak shtruk.
6: Tani loja e preferuar e shqiptarëve, shtrak shtruk.
5: Shtrak
7: tin tin tin
5: tin. Sot do të luajmë Blendi së bashku me Bardhën nga Rrëshini dhe Belinën nga Durrësi. Njohim një herë Bardhën.
4: Mirëmëngjes.
5: Mirëmëngjes.
8: Po, mirëmëngjes.
4: Çfarë bëhet në Rrëshen Bardha sot?
8: Në Rrëshen hitë shumë vap.
4: Patjetër, e di, e di. Ju zë dhe juve atje, nuk është më pak në Rrëshen.
8: Po, ja, darkat janë çik më të freskëta, po dita është nxehtë shumë.
4: Edi.
5: Po, që nga të rëgonë për veten, Barda?
8: Unë jam punoj në suëse, jasë në filor, e tani kemi pushimet verore.
5: Sa mirë.
4: Po, shumë mirë, po fëmijet i kene shpi?
8: Fëmijet i kam të rritu, ja punojnë.
4: A, punojnë, okej, okay. Pas ke marru pun, do me thënë, si që
8: duke. Po, pa tjetër.
4: Shumë mirë, bëja, shikoj, ka arsimin filor, kështu që ka fëmijet e vegjil i ka në shkollë, të vetët i ka të rritur Barda.
5: Po, shumë mirë, shumë mirë. Të mbajnë
4: Barda, shumë. Në këtë freskun që përmëndet të mbrëmjive në Rrëshen, ku ka në një vënd, dini aty Buzlumit, apo qarë?
8: Jo, jo, unë kam shpi private.
4: Mm-hmm.
8: Edhe e shijoj me të freskun e darkave në shpi private.
4: Super, okej. Okay. Shusha.
5: Sa mirë, sa mirë.
4: Fryn atje në qika, jo, edhe. Okej.
5: Okay. Jo, më vjen gjithmonë mirë kur e ndërtojnë atë gjën. Dëgjojmë
4: pak. Dëgjojmë në bukur. Me imazhe.
5: Po,
4: e pe Bardhën në freskë e ulur për jashtë.
5: Po, e vërtet.
4: Takojmë edhe Belinën në Durrës.
5: Belina, mirëmëngjes.
9: Mirëmëngjes, mirëmëngjes.
5: Ti ç'na tregon? S'na tregon për veten. Ç'a bën në Durrës, në Durrësin tim?
9: Në Durrësin tim, patjetër, vape madhe.
4: Në Durrësin tim dhe në Durrësin tënd, një kokë çmendur e çmend një vend. Po, bon. Qetësi, bon.
5: Edhe Durrësi ka atë qendrën aty te bashkia beton.
4: E di.
5: Është ajo pllaka e bardhë aty që të djeg syt, ka pasur një lulishtë aq të bukur.
4: Nxirsh edhe nga poshtë.
5: Ishte lulishtë, ishte një shadërvan ikonik, super ikonik.
4: E mbajmë.
5: Edhe nuk është më, por
4: ska është më mirë me beton. Është se është deti, ka do ujë që ka deti. Atë
9: kemi detin që na freskon.
4: O Belina, ti çfarë punë bën?
9: Unë jam pensioniste.
4: A ke dalë në pension? Ti nga zëri dukesh vajzë, Belina.
9: Po faleminderit, Blendi.
5: Po pra.
4: Dëgjon?
5: Shumë
4: mirë.
5: Shumë vajzërore.
4: Kështu që
9: faleminderit.
4: Ç'punë ke bër atëherë dikur?
9: Unë kam pasur një aktivitet timin privat dhe tashti e kam lënë.
4: Shumë mirë, një business woman, si që thonë.
5: Një si për marse.
4: Një si për marse. Belina, okej, okay, shumë mirë, atër fillojmë lojen.
5: Fillojmë lojen.
4: Belina e dyta dhe gjithë të tjere të mirë pritur me mesaje në WhatsApp 069-442-873. Do t'a gjenë sot.
5: Edhe për mendimin tim.
4: Dy, zonja, s'kemi nga
5: pjambajnë. Me shijet të mirë.
4: Po, po.
5: Kur hyri në shtëpi, Reni ndjeu se mami kishte gatuar shtrak shtruk. Bardha.
8: Po.
4: Çfarë kishte gatuar mami i Renit?
5: Po të dëgjojnë nga televizori.
4: Si thua Bardha?
8: Ja, po e mendoj të një.
4: Pra, kur hyri në shtëpi, Reni ndjeu se mami kishte gatuar shtrak shtruk.
5: Shiko, kemi dhe raundet të tjera, pra... Gjëja parë që të vjenë mëndë, ndoshta...
4: Ndoshta të që të gatuar sot, apo, këti unë? ose burri nëse gatuan ai. Qesh.
8: O presim ndonjë ndim?
4: Jo, në radhën e parë nuk kam ndim. Vetëm nuk ka...

0: Darë, darë, pa interesante, mund t'i të dhe kështu, jo.
1: Reni që ditën në fund, po, e vërtet.
0: Por jo, nuk është e sakë, po. Okej. Okay. Kur hyri në shtëpi, Reni ndjeu se mami kishte gatuar shtrak shtruk. Belina, ti çfarë mendon?
2: Kot, po ja fuzon ëmbëlsir.
1: Ëmbëlsir.
0: Interesante, po, në këtë logjikë jemi, çfarë ka gatuar mami Renit, por jo, nuk është e saktë.
1: Okej, okay, s'ka gjë.
0: Tani do fillojmë mendimat. Po, tani do të fillojmë mendimat, pra fjala që po kërkoni është e përbërë nga 7 shkronja. 7 shkronja që ta keni parasysh.
1: Po ju ndihmojm pak ndjes që ndërpreva. Po ju ndihmojm pak duke thënë që nuk është siç mendoi Bardha në fillim, pra darkën apo drekën, pra vaktin e caktuar.
0: Po, i heqim gjithto.
1: Por është një gatim, po kërkojmë një gatim.
0: Një pjatë.
1: Po.
0: Kur hyri në shtëpi, Reni ndjeu se mami kishte gatuar shtrak shtruk 7 shkronja. Bardha. Çfarë është diçka që të pëlqen ty?
2: Ëmbëlsirë?
1: Jo, ëmbëlsirë sapo tha Belina.
0: E tha Belina, e hoqi si opsion.
1: Pra një gatim me 7 shkronja. Le të themi që është dreka.
0: Është fiks për drek ajo. Kjo pjata. Ne na pëlqen shumë.
1: Unë hajmë dark, ka
0: vënë. Ha, mjes drek
1: dark. Përgjithësisht nuk jam i sigurt, por është shumë e mirë. Unë dhe Heidi gjetëm që kemi pasion të përbashkët për
0: e mirë është.
1: Shumë. Des.
2: Nuk më vjen në mendje.
1: Çfarë do gatuash sot, Bardha?
2: Unë për vete, akoma se kam menduar.
1: E, pra ja, kjo është halli më i madh i zonjave.
0: Po, shumë pjata, për shembull, ja t'japi ndim, nuk është makaronat. Okej? Okay? E hoqa një opsion.
2: Pastiçe?
1: Si? Pastiçe.
0: Pastiçe. E fiks 7, janë, por jo nuk është e saktë, por kjo është logjika e duhur. Do të thënë, fiks gatimen, emri i gatimit.
2: Po, emri i gatimit.
0: Por unë sem të kalim në raundin e tretë.
1: Jo, Belina nuk ka dhe një opcion.
0: Nuk e tha Belina pastiçe?
1: Jo, mendoj që ishte Bardha. Ndo shë nga trojnë.
0: Belina,
1: ishte
0: Bardha. Okay. Kur hyri në shtëpi, Reni ndjeu se mami kishte gatuar shtrak shtruk. Belina.
2: Tavkosi.
0: Po shtat janë, nëse i vën bashk, por... Jo, nuk është e sakt. Dhe për të ndihmuar dëgjuesit, lojtarët, gjithmonë është një fjalë, nuk është një fjalë për bër,
1: është tavkos.
0: Është tavkos.
1: Tavkos.
0: Pra nuk janë dy fjalë të voçkla bashk. Është një vetme.
1: Është një fjalë vetme. Po gjithsesi, në raundin e tretë japim një shkronjë, të dytën ose të tretën.
0: Kë doni të zbulojmë?
1: E zgjidhni ju.
2: Ja, të dytën mendoj.
1: Bardha, okay, dakord?
0: Okej, dakord, si arriti shpejt. Shkronja e dytë është një ë.
1: Si ëndër.
0: Si ëndër. Shkronja e dytë një ë, 7 shkronja në total. Kur hyri në shtëpi, Reni ndjeu se mami kishte gatuar shtrak shtruk. Bardha, ke ndonjë ide me këtë informacionin e ri?
1: Janë 7 shkronja, Bardha, dhe shkronja e dytë është ë. Keni parasysh që Reni sapo hapi derën e ndjeu. Do të thotë që është diçka që lëshon aromë. Lëshon aromë, pra ndihet, nuhatet. Se nëse mami do të kishte gatuar,
0: han çfarë të gjitha ndihen tani.
1: Për shembull, kungui me kos, a ku diun se çfarë, ndoshta nuk do të kishin mbushur shtëpinë me aromë.
2: Dhe gatuar fërges?
1: Fërges, thot Bardha.
0: Kur hyri në shtëpi, Reni ndjeu se mami kishte gatuar fërges. Dhe është shumë e mirë. Dhe është shumë e saktë. Bravo! Po, Belina, ti të kishe shkuar mendja?
2: Ja.
0: Është pak e vështirë, qose. Mund të jetë
1: fërges, sepse është korrik tani, është gjell vere, fërgesa. E ham në çdo stin.
0: Shumë e mirë, shumë e mirë me ato speca, shumë e mirë.
1: Edhe me një kile buk, po gjithsesi.
0: Bravo, bravo qof, Bardha. Shumë faleminderit që luajte për qafimin dhe për Belinën.
1: Faleminderit, përshëndetje. Gjithë të mira, ju përshëndetje.
2: Mirë, faleminderit.
1: Pra Bardha në Rrshenë është fituesja e 3 muajve të abonimit në aplikacionin Digital Bet. Duhet ju them se sezon

0: maratoni sportiv veror fenomenal në digital vjen me gara dhe Formula 1, MotoGP, Wimbledon, Atletik, Tour de France dhe shumë të tjera, të gjitha dhuratë në paketën premium, ekskluzivisht në digital. Vizitoni digital.al, abononi tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka. Tani kemi kuicin muzeu, un kam një anagram.
1: E pra, un atë
0: doja
1: po
0: transportuar letrat andaj, un do shkoj ta kërkoj.
1: Ndërkohë dëgjojm kuicin muzikor pra sa Blendi shkoi të gjej anagramën ku e ka lënë. Ah, shumë ikonike kjo në vitet 2000 ndoshta, ose 90. Edhe një herë në Itali ka pas qenë në çdo shtëpi, në çdo makinë. 069-442-8873 dërgoni titullin e këngës dhe
0: zonja e zotrinj, nëse menyja e DJ-ve në verë do të ishte si një menu gatimi, kjo do ishte fërges. Kjo këngë do ishte
1: fiks
0: fërges.
1: Ose majdanoz.
0: Pse?
1: Si që thonë italian, si është kudo majdanozi.
0: A, vërtet?
1: Po, e kanë si shpreje, kom el prezzemolo, lo, do me thënë,
0: nuk
1: si majdanozi. Po, se majdanozi shkon në shdoj gjë.
0: Parsley, i thonë anglesët, parsley. Okej, okay, shumë mirë. A, tere, edhe një, ta të gjithë njerën, se unë kisha ikur. Atë është shumë mirë. Me këtë na e dërgoni tani dhe do të fitoni një dhuratë nga ne nëse keni titullin e saktë dhe kush e këndon. Ndërkohë anagrama për sot është kjo.
2: Anagrama.
1: Anagrama. Anagrama. Anagrama.
0: Miss Debi me një S.
1: M-I-S-D-E-B-I. Po, ka që i qartë, ka që thjesht duket. Asiherë nuk do më shkoj mëndja për anagramat.
0: Debi gjatë dhe ka Debora
1: 069-442-8873. Edhe për këtë lojën është për ju për ta zgjidhur këtë anagramë, për ta zbuluar, mm-hmm, edhe për të fituar dhuratat të tjera. Se nga ne vetëm dhurata, njerës vetëm dhurata.
0: Ne jemi pleshtë e viti 3. Jemi pleshtë e viti 3. Atëherë, Miss Debi, ikëm tani do të...
1: Bezdia. Ja, se s'ka është një më ekstra aty.
0: Bezdia, për s'ka më, e, po. Okej, okay, mirë, thashtë ma gjeve.
1: Ja, ka
0: shpër. Do ndezim në një gjë, do kthejmë në një gjë për mbys, po. Ikëm ne, kthejmë mbas pak, kemi një, do të flasim pak më shumë për gatimet e verës, vetëm pas pak. Disa nga idetë që mund të jenë ushqime, shiko, tani hanë të ftohta, se gjellët e nxehta në verë, sikur s'i pranon trupi, edhe...
1: Edhe se mishin zgarë, ato zgarët...
0: Tu të ndryshojmë menyn.
1: Se di nëse do të ndryshojmë menuja, nuk e di Blendi, nuk e di.
0: Nga vjen zer fiksit pasaj. E dëgjoj çta, edhe barbecue të
1: po harrova, harrova. Mirë.
0: Si?
1: Në shtëpi, në.
0: Po. Okej. Themi mbas pak. Wake up.
1: Qëndroni me ne.

0: Wait a minute.
1: Yo voy a decir la radio, Jenny.
2: Top Albania Radio.
3: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
4: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjetoj experience.
5: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
6: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
5: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
6: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
5: Si numri 87 në radhë.
6: Kam një trajtim.
5: Sa seanca?
6: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
5: Po sikur të lidhem emocionalisht?
6: Me bankën po, me sportelin jo.
7: JetBank. Për te të zakonshmes.
8: Që prej 1787, Utho dhe Balsamike italianëve Ponti ne punoj me mjeshtri për të arritur një shije unike. 9 breza experience, mbi 230 vjet pasion për cilësim, duke ofruar më të mirën. Lindur nga 7 varietetet e përzjedhura rushi, numër 1 në Itali.
9: Me kartë ju lutem?
10: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
11: Por ai tha, jo, s'kemi po.
10: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
11: Edhe këtu po e njëjta gjë.
10: A keni post? Jo, s'kam.
11: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
9: Po ju?
10: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
11: bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
12: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë të saj mbar të histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
13: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i gjermani frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
14: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
15: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarko aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
16: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
0: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
17: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
0: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
17: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
0: O, su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
17: Oh, fantastike.
0: Ja.
17: Një Red Bull?
0: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
17: Por pika më afërt është 20 km larg.
0: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
18: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
19: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
18: Po për të ngrënë?
19: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
18: Ah, sa mirë.
19: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
20: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
21: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
22: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
23: Po pres klienten e radhës.
22: Klienten?
23: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
24: Ka ndryshime se të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
25: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
26: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito OTP Bank.al. Power
27: Flash në Top Albania Radio.
28: Vazhdojnë hetimet për identifikimin dhe kapjen e autorit të plagosjes së trefisht mbrëmë në Elbasan në lagjin vullnetari. Të plagosur mbetën Bjorgi Hoxha, 19 vjeç, Renaldo Manche, 29, dhe Armando Tomorica, 31. Tre personat u transportuan në spital dhe janë në kujdesin e mjekëve. Burime nga pluzat e bardha bëjnë të ditur se janë jashtë rreziku për jetën. Presidenti Trump vendosi tarif prej 50% për një gamë të gjerë maldrash të importuara nga Kanadaja, duke e cilësuar këtë si përgjigje ndaj atij që i quan trajtim të pabarabartë të produkteve amerikane, përfshirë automjetet, produktet e qumshtit dhe pijet alkolike. Shtëpia e Bardh njoftoi se tarifa do të hyjë në fuqi brenda 30 ditësh, duke shënuar një përshkallëzim të ndjeshëm të tensioneve tregtare mes dy vendeve fqinje. Kryeministri kanadez Mark Carney reagoi duke deklaruar se Kanadaja është e gatshme të intensifikojë bisedimet tregtare me Shtetet e Bashkuara javën e vijim. Kreu i FIFA-s Infantino kërkon qartësi për atë çfarë ndodhi pas fitores së Spanjës në finalen e botrorit më 19 korrik. Një prokuror i disiplinës dhe etikës është ngarkuar për këtë çështje. Tensioni pas vërshëllimit së trefisht të finales së Kupës së Botës me Spanjës dhe Argentinës nuk ka kaluar pa u vënë re nga FIFA. Sjellja e dhunshme e disa lojtarëve argentinas është shoqëruar me kritika të forta. Në shënjestër është mbi të gjitha Leandro Paredes.
27: Kjo është Top Albania Radio.

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalm është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen

0: Everything, everywhere.
1: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.

0: përgjithsisht që përfis në çast për të mbajtur lëkurën të shëndetshme. Dhe xhepi ynë i ri ndalo dhe mbro, ndalon rrjedhjet në pjesën e pasme. Mbrojtja e lëkurës e aprovuar nga Bebet, Pampers Premium Care.
1: Vaksina ndaj frullfit, rubeolës dhe shytave besohet nga mjekët prej dekadash. Sigurohuni që fëmia juaj të aplikoj të dyja dozat e vaksinës në kohën e duhur, 1 dhe 5 vjeç. Vaksinoni duke besuar.
2: Spektakli më i madh i humorit në Shqipëri, Portokalli, në historinë e Tiranës, në titullin Verë dhe Portokalle. Një spektakël i jashtëzakonshëm, me humor, këngë dhe shumë surpriza. Jeni të gjithë të mirëpritur të merrni pjesë falas në një natë paharrueshme drejt për së drejti në sheshin e qytetit tuaj. Në datën 25 korrik, Portokalli vjen në Fier.

0: mëngjesit të gjithë, mirë se vini në program. Është 97 minuta. Jemi drejt për drejt në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel. Dhe do të flasim, siç kemi nisur herët, për të folur sot për ushqime, përgatime. Oreksi ynë është duke bërë protest brenda barkut.
1: Është aty, është aty, është prezente.
0: Por duam t'i qasemi në kontekstin e këtyre ditëve të nxehta që jemi duke kaluar këto ditë, sepse përgatitja e ushqimeve në ditë të nxehta kthehet në një sfidë në vetvete. Duam ushqime të shëndetshme që na japin energji, që nuk na marrin kohë, që të mos kuqim shumë. E sot flasim për disa prej tyre që mund t'i përgatisim duke nisur me mëngjesin e duke vazhduar pastaj edhe me vaktet të tjera, por cilat janë ato truke që na mbajnë të freskët gjatë gjithë ditës dhe gatimet cilat vera dhe kjo sinë e nxehtë na i pranon më mirë. Flasim të mëngjes me Flavio Maton, i cili është një food blogger. Pra, për t'ju prezantuar Flavio, unë e kam njohur disa muaj më parë përmes Instagramit. Në faqen e tij në Instagram ai vazhdimisht përgatit ushqime nga më të ndryshmet edhe i tregon me video ato recetat që nga fillimi i gjës deri tek shija e parë kur gjithçka ka mbaruar. Dhe fillimisht për ata që s'të njohin, do doja që të kishim mundësinë të njihnim pak ty se si ti edhe ky e ti që po shikojmë në videon
1: tonë. Po sa e lezetshme, po pra, e pesa e lezetshme ajo.
0: Duke skuqur gjëra. Si ndodhi Flavio që ti u bëre një kuzhinier? E di se më the që nuk je i trajnuar për kuzhinë, nuk e mbaruar shkollë kuzhine, por unë të kundërshtoj dhe them kuzhinier është ai që gatuan dhe jo ai që ka mbaruar shkollë.
1: Ka shije që ka dorë, atë që po thoni.
2: Ditë mbar ditëve si fillim, shumë
0: më të nëjë
1: si kemë jo
2: këtë mëgjes. Tani përsa i përket këti pasioni, ka njësur shumë rastësisht rreth 8 vite më parë në Instagram, ku ne ende postonim foto, nuk postonim as video, si që postojmë sot. Normalisht të daluan nga mediat me një herë, duke qënë se një djalë që gatuan dhe që për më tepër e nxjerr publikisht atë që bën.
0: Gosat vdesin për çunën që gatuan.
1: Faktikisht
0: ti do ta dish më mirë se unë.
2: Dhe domethënë kjo gjë ngjalli kuresht, e unë vazhdova ta ushqej dhe ta rriz domethënë faqen time që sot besoj se është goxha e njohur, dhe vazhdoj pothuajse çdo ditë postoj receta të ndryshme në bazë të sezonit, në bazë të trendeve që janë aktualisht, dhe është një gjë që bëj realisht me shumë dëshirë dhe është kënaqësi.
0: Po kush të ndihmon
2: me këtë
0: video,
2: dhe apo? Gjë e bëj unë, domethënë është një punë full time tashmë, krijimi përmbajtjes për rrjetet sociale me fokus te ushqimi.
0: Nuk është punë lehtë, domethënë.
2: Nuk është punë lehtë, domethënë patjetër krijimi i ideve, domethënë që ajo ideja të funksionojë, pasi të jetë postuar, pasi të jetë hedhur publikisht. Kështu që e gjitha është një punë shumë e madhe
0: për prandaj. Shikojmë montazhin edhe
2: gjërin.
0: Tani ti i vendos telefonat në i pozicionon me ndonjë mjet, pra që
2: patjetër me tripod.
0: Prandaj mendon, prandaj të pyetas, e thash se ti ke dy duar
1: të gatuar. Të gjitha vetë, imagjinoj edhe ai problemi i avullit tani po mendoja.
0: Ja, bën vërgesën, Edi do bën vërgesën.
2: Mos la kujto.
0: Shikoj.
1: Problemi i avullit me kamerën, që është gjafash që po mendoja tani, se ti ta vesh këtu.
2: Po, e vërtetë.
1: Është shumë e vështirë.
2: Është fit më vetë tani në ver të gatuash, domethënë me këtë vapën, kondicioneri se s'bën ndezur
0: atë.
1: Pra, ti jep këshilla të shkëlqyera, nëse do t'i hym tash më thell pikërisht punës tënde. Si ndryshon mënyra se si ushqehemi në ver, si ka ndryshuar për ty? Çka këshilla shumë më japësh?
2: Menjëherë merr një trajt komplet tjetër, në momentin që fillon edhe rriten temperaturat, edhe njerëzit vet fillojnë edhe më shkruajnë dhe më kërkojnë receta patjetër më të freskëta, më të lehta për të përgatitur me më pak kohë mbi furrë, mbi sobë. Dhe normalisht janë këto ndoshta sallatrat e ftohta që ne përgatisim, lëngje sa më shumë patjetër për hidratim. Domethënë ka një sër receta që unë mundohem të ndaj me ndjekësit e mi në mënyrë që të jenë sa më të lehta dhe që mos të jenë të lodhshme si fizikisht.
0: Pra edhe më pak kohë në kuzhinë, po thua, po edhe tretje më e lehtë
2: nga organizmi, po.
0: Është vërtet kjo, edhe mjekët e thonë këtë, i kemi pasur se ne mësojmë nga intervistat që bëjmë vazhdimisht që duhet ta lehtësosh organizmin sepse procesi i tretjes është në fakt një punë për
2: është një proces që krijon atë nxehtësinë në fakt në organizëm dhe prandaj domethënë nuk rekomandohen ushqime që janë shumë të vështira për tu tretur yndyrnat atë ushqime.
0: Po mirë, le të nisim me një ditë të nxehtë, si fjala vjen data 21 korrik, si sot.
1: Mëngjesi.
0: Çfarë do të rekomandoj?
2: Tani un jam shumë në fakt edhe tek ato vakte që përmbajnë për shembull kosin, tërshërën, pra një dridh që është i shëndetshëm dhe patjetër frutat të sezonit. Unë jam shumë për frutat e perime sezonale, pra mos të dalim nga ato që vetë prodhohen në këtë periudhë të vitit. Kështu që për shembull një kos me faraçia, me pak tërshër ose me granola që mund bëhet në shtëpi shumë thjesht, do që unë kam ndarë shpesh si recetë, me mjedër, me boronicë që janë sezonet dhe janë të freskëta, me antioksidant, domethënë do ishte për mua të paktën një mëngjes perfekt. Mm-hmm. Nuk është se ka as shumë nevojë për tu procesuar në organizëm. Pra çdo të thot, proteina, që mund të jetë kosi, mund të jetë veza apo një produkt tjetër që ne preferojmë, fruta dhe perime, në varësi domethënë të vaktit i kombinojmë, dhe pastaj normalisht duhet edhe një karbohidrat cilësor që e zgjedhim vetë pastaj.
0: Pra një dritë,
2: ndoshta një bukë integrale, nëse mm-hmm. duan bëjmë një tost, pra ka pafund opsione që ne mund t'ia lehtësojmë vetes ushqimin në sezonin e verës.
0: Avokado?
2: Po, patjetër.
0: Tek Instagram ndjevur avokado. Po, ke një lidhje veçantë me avokado.
2: Jo, në fakt është ky që janë shkrenjat e përbashkëta, pra Flavio dhe avokado, mua më duk shumë e natyrshme që të gjeja një frut ose një perim që njerëzit ta memorizonin më mirë emrin tim artistik, le të themi. Dhe shumë njerëz për shkakun thrasin edhe thjesht avokado ose nuk as duke thon fare emrin e plot. Është interesante.
0: Fillimisht mendoja që kishte mbi emrin Kado. Tash ka Flavo Kado.
2: Kam një histori shumë interesante me këtë sepse në një nga punat që kam punuar, financiarja më hed rrogën e parë, po më hed në këtë emër, pra Flavio Kado. Vjen fundi i muajit, atë un po prisja rrogën, atë shkoi te kolegët i pyetë, "Ka dalë juve rroga, domethënë?"
0: Po,
2: kishte kaluar koha. Gjithë thoshin po na ka dalë. Shkoi te financiarja te zyra dhe i them, "Mfal, ka ndodhur ndonjë problem, ndonjë gjë?" "Jo, unë kam hedhur, ja shikoja," më thotë, domethënë, "më tregon emrin dhe mbiemrin." Dhe kur e shikoja atë, tash okay.
1: Në është problem, ndryshoj. Ka diçka që nuk shkon.
0: E kam mato.
1: Flitet shpesh, Flavio, edhe për hidratimin.
2: Po.
1: Pra, mendon se mjafton pra të pijem ujë apo duhet të kërkojmë hidratim freskie edhe në ushqimet tona?
2: Po, mendoj që domethënë është mundësia që ne përveç ujit patjetër që nuk duhet i ndajemi, pra nuk duhet presim që të jemi në atë pikën e fundit që të pijmë ujë domethënë pa pushim. Po, patjetër edhe gjatë vakteve të kemi fruta perime që përmbajnë ujë, se shqyr domethënë ka plot në këtë periudhë shalqini, pepri, kastraveci, domate, domethënë ka goxha opsione që na ofrojnë goxha hidratim. Unë nuk jam kundër as elektroliteve, pra atyre efervescenteve që ne i tresim në ujë dhe i konsumojmë dhe patjetër
0: për zvendësim kriprash,
2: po. Në momentin që ndoshta ne kemi një mungesë apo një për të zëvendësuar është shumë e lehtë edhe në këtë lloj mënyre. Po sigurisht fruta perime nuk duhet të ndahen gjatë gjithë vakteve të ditës, duke i kombinuar sigurisht.
1: E vërtetë, është e vërtetë edhe kjo është e rëndësishme të mbajmë të hidratuar edhe vapa, djersitja, sforca. Një gjë tjetër, një problematik tjetër në shtëpi, pra siç e thënë vetë paraprakisht, është ajo nxehtësia, fakti i gatimit në sobë afër zjarrit, edhe njerëzit të dëshirojnë ta shmangin sa më shumë me të drejtë. Pra, çfarë këshillon ti? Cila është një sallatë tipike që për shembull ke propozuar ndjekësve të tu?
2: Po, ka qenë para një viti një sallatë që nuk më mori mendja se do krijonte viralitet, pra do ishte e pëlqyer, që ishte një sallatë me finok që nuk përdoret shumë realisht në Shqipëri.
0: Po, mund të gjendet.
2: Po, mund të gjendet shumë lehtë, po thjesht njerëzit ndoshta se kanë kuptuar akoma vlerën edhe shijen. Me finok, me qep të kuqe, ka qenë me misër, me limon, me ton.
0: Pra ishte e gjallë, po them,
2: pa gatuar. Finok i prer shumë hollë në mënyrë që mos të ndihej
0: shumë.
2: Po, kërcit janë në gojë. Mua nuk më mori mendja që ajo do pëlqej, sepse thash, okay, kush e përdor finokun në Shqipëri? Po, ja që ishte
1: finoku një... është shumë i mirë.
2: Është shumë i mirë, po. Mm-hmm. Në Itali për shkakun përdoret shumë, mm-hmm. po që në Shqipëri jo dash.
1: Piqet edhe finok. Pjekim, e bën 4 pjesë blendi. Mhm. Vën atë letrën da forno.
0: Ja ta shkruaj.
1: Po. Da forno. Po, vose kemi filluar të ndajmë këto receta, dhe më influencoi blendi, shkova bleja shalqin me bo sallatë.
0: Sallata me

0: pastravet perime që ne duam, ndoshta edhe një gjë që jesh.
1: Unë dashuroj që ja tek e shohim një këtu, domethënë nga sepse janë më pak popullore sallatat me pasta, pa, pa, me makarona. Po zakonisht nuk bëhen me spagheti, duhen bërë me makarona dhe shkurtë.
2: Fusili
1: këto tyrilat janë më të preferuara për këtë rast, po me ton, me misër, me
2: qelë,
1: me karrot, për shembull, pak majonez për ta zbutur gjithë gjën bashkë. Gjanë në fund si sallata ruse në kuptimin e mënyrës se si hahet, por që pasta, jo, pra sallata pasta e ftohtë dhe e fund frigorifer e konsumon edhe
2: një vakë tjetër. Dreka tipike në plazh në Itali.
1: Po se e merr kollaj me vete pra.
2: Dreka tipike në plazh, domethënë është gjithë fëmijëria adoleshenca, ka qenë makaroni i ftohtë, pasta fredda në plazh. Nuk kishte tjetër.
0: Edhe mami më përdor shumë jeton në Milano mami dhe i përdor shumë edhe kur më thotë kështu se ka filluar tani flet edhe italisht më shumë se sa shqip.
1: Edhe
0: më pasta fredda, rizo, con verdure, se sa më thot sa shqip.
1: Po sepse ajo mund të, dhe pasaj gjëja me salatën me makarona është që ti mundesh sipas gustove të tua ta përshtatësh si të duash. Baza është makaronat, pastaj pak hudhër, pak vaj ulliri, domethënë edhe.
0: Por më tepër edhe baza mund ndryshohet. Për shembull, mund përdorosh bulgur nëse të mërzitet makarona, mund përdorosh kinoa nëse të mërzitet, kështu që ka plot drithëra që ne ndoshta nuk e përdorim shumë, po prandaj kjo që bëj unë edhe persona të tjerë si unë që shpërndajmë të tilla receta, ndoshta është edhe për të ndërgjegjësuar për disa produkte që duhen konsumuar.
1: Patjetër.
0: Edhe janë shumë shëndetshme.
1: Çka puna që ti bën është shumë e vlerë. Ne unë ndeshë përmenda që para se kishim dy zonja në telefon me të cilat do flisim edhe pyeta njërin prej tyre nëse kishte vendosur se ç'do të bënte për drek sot.
0: Pa.
1: E po tha po e mendoj dhe kam dëgjuar ndër vite që çështja më e vështirë është të shkoj mendja se çfarë do bësh, edhe ka nga ato gra që zihen në thonjza me burrat, edhe ma thuaj ti, çfarë të bëj se bëj unë, por çfarë të bëj? Se është, kështu që mund të
2: What do you want? It's simple.
1: Kur merri ide të gatshme pastaj përmes Instagramit apo këto gjërat është ndim.
0: Sepse bëhet fjalë që domethënë ky procesi ynë nuk është dashje lehtë, pra ne ulemi, shohim disa video patjetër inspirative që ne të bëjmë një recetë apo një gatim. Kështu që është ky procesi që domethënë neve e bëjmë dhe i shkurtojmë kohë personave të tjerë që na ndjekin.
1: Kështu që duhet edhe ta përshtatësh me shijet shqiptare.
0: Po
1: shikojmë tani për shembull që kishte skuqur kungullin e skuqur me kos, kungulli skuqur me kos, një supë ftohtë po e quaj kështu.
0: Shumë e pëlqyer.
1: Është jashtëzakonshëm për
0: patjetër, po.
1: Për verë.
0: Është fiksi një supë ftohtë, domethënë siç është gazpacho për shembull në Spanjë, ne mund të përshtasim këtë gjë që i përshtatet shumë shijeve tona.
1: Kur shkova në një restorant lindjes mesme diku në Amerikë dikur, pash aty që kishin supë ftohtë kos, ishte tarator, po thjesht domethënë ata i thoshin cold yogurt soup edhe as ta provoj mirë të kurrë taratori. Unë jam rritur me tarator.
2: Me supën tuaj të ftohtë, ç'është kjo?
1: Po, ata i shtonin vetëm pak mente nga receta që ne bëjmë tradicionalisht, shtonin pak mente për ashtu.
0: Kështu
1: që iku e hoqëm në drekën, pra.
2: Po, edhe sot unë sot këtë do bëj.
1: Absolutisht në pasta fredë. Traktove fërgesën.
2: Jo, do bëj dhe
0: Të dyja.
2: Të dyja do t'i bëjmë, të dyja. Po, e thëm kjo, jemi të ushqimet, okej, të freskëta, por preferohen shumë dhe ushqimet zgarë.
0: Po, e vërtet.
2: Të prilë, se vera e ka këtë pjesën që të jesh jashtë, të ftosh, sa të miq. Pra, janë ama të rekomandueshme këtë periudhë?
0: Po, në fakt janë shumë, sepse, okej, përveç fakti që është ky procesi gatimit mbi zgarë dhe okay që është ndoshta pak i mundimshëm, po që ka pjesën e mirë që ne nuk duhet përdorim shumë yndyr, pra nuk duhet përdorim shumë vaj të shtuar siç mund të ishte te skuqja apo tek tava të furra. Kështu që kjo e bën ushqimin që mund të jetë peshku, mund të jetë filetoja ose perimet, i bën që të gatuhen më lehtë dhe të treten më lehtë në organizëm, pra pa patur nevojë për shumë yndyrna.
1: Prandaj janë të rekomanduar,
0: po, të shëndetshme dhe të rekomanduar pa tjetër. Ka plot edhe peshë të vegjël që ne mund përdorim. Unë jam shumë pro sardeleve, acugeve që janë edhe shumë, përmbajnë shumë omega 3. Domethënë nuk kemi pse shkojmë për shembull tek salmoni, që vjen i importuar, nuk ndoshta ka ato vlerat më të mira. Domethënë le të qëndrojmë te ato varietete shqiptare, të freskëta me shumë vlera. Kështu që ka plot opsione për zgarën që dalin shumë të shijshme, shumë të shëndetshme.
1: Në fakt sardelet super të rekomanduara për vlerat e tyre ushqimore, shumë pak mërkurë, duke qenë që janë peshë të vegjël, nuk kanë peshë të tjerë. Sa më i madh peshku, aq më shumë mërkurë zakonisht, kështu që toni ka probleme në këtë aspekt.

0: Se shpesh shumë i madh ose mund të jetë shumë i madh në raste, kështu që sardelet që janë parë edhe pak me snobizëm,
1: sa e vërtet.
0: Na kujtonin për një kohë të varfër
1: kanë kur... atë çmimin shumë modest, 400 lekë ose 500 lekë kilja.
0: Por për ata që nuk e dinë, se shumë prej jush natyrisht e dini, sardelia ka vlera ushqimore të jashtëzakonshme, kreatin, protein e gjithçka tjetër që gjendet atje. Çfarë do të hanë për darkë?
2: Jo, një minutë, se kemi edhe një moment tjetër të ditës, atë znekun.
0: Po, zemra.
2: Diçka, frutat, njerëzit janë të prirur të marrin fruta, po a ka një limit për sheqerin e tyre, se kanë sheqer në fund ditës?
1: Patjetër. Tani, unë personalisht, nuk jam nutricionist, po që personalisht e mas me atë ndjesinë e ngopjes. Pra, në qoftë se jam duke konsumuar për shumë, po them, 2 pjeshka ose 1 pjeshk, nëse ngopem, do me thonë, nuk vazhdoj të konsumoj më shumë. Mendoj që në një farë mënyre vetë trupi e vetë regulon këtë ndjesinë e ngopjes për qoftë për sheqerin, për frutat. Meqenëse ato patjetër që ka limit, sepse ai sheqer është, pavarësisht se sheqeri natyral, në fund të ditës ka një limit që ne nuk duhet ta kalojmë atë limit. Kështu që un jam shumë pro, do me thonë, racion vetë vogla të frutave të ndryshme, një kombinim ndoshta
0: sallatat
1: e frutave, shalqim, pjepër, domethënë këto mjedrët e boronisë që janë shumë të mira, i konsumojmë ndoshta në vakte të ndryshme për mos t'i patur të gjitha një herësh në një vakt, kështu që duhet jemi të kujdesshëm patjetër. Po që unë personalisht kështu e mas, pra nëse ngopem për mua është mjaftueshëm,
2: okay.
1: Kaloj atë konsumim.
0: Te vërgesat me që e kemi pasur lekmotiv
2: për sa të thonë. Unë ngopem për shemb,
0: është edhe ajo që
2: nuk maron me fërgesën, blendi.
0: Është
2: si patatinat. Është si popcorn, është si ato.
1: Është problemi pra, diçka për më tepër.
2: Po eksakt, nuk maron me atë.
0: Ai është problemi se fërgesa, se fërges pa bukë.
2: Edhe pak po e marr dhe i çik edhe kështu atë.
0: Po, është vërtet, edhe shumë e mirë, është shumë e mirë. Po edhe një gjell tjetër që të paktën në familjen tonë dhe shumë tjera e kemi quajtur gjell vere, nuk ka pasur ndonjë emër specifik kështu. Që është pra mund të jenë patollxhan, në speca, domate, hudër, qep hudër që bëhet në tigan, pastaj edhe kjo nuk ka gjizën në këtë rast. Pra është një pseudo fërges, po e quaj. Po ajo është edhe ajo prapë me shumë bukë, pastaj me
1: shumë, po të kërkon. Mami për shkak se po dal prapë te mami, po duke qenë se jeton në Itali, mbajnë përshtypje ca gjëra. Edhe kur filloi te gatuan te për shkak njerëzve që jeton atje dhe që nje, ata e pëlqyen shumë, nuk ishin hasur përpara me këtë gjellën tonë verore. Edhe është, domethënë me sa kuptoj është shumë e pëlqyer.
0: Është shumë
1: kultura të tjera që janë prezantuar
0: më. Diçka më shumë fal. Flavio më që Muhabeti sjell Muhabetin si ston. Kur isha student shumë vite më parë punoja në një restorant italian, po ishin ata ishin ata italian prej vërteti, jo
1: po,
0: italian amerikan, po italian. Dhe Sorrentin dhe Genovese ishin përbashkë. Dhe kishin pizza të ndryshme. Kishin një menu të madhe me pizza. Dhe unë thash, edhe ishte verë. Edhe më kujtuam kjo gjella e verës. Dhe thash, do ta shtroj pizzën me salcë, do heq mozzarella në këtë rast. Dhe mora speca, patëllxhanet, pjekur, shumë salcë edhe një hudër. Pastaj ishte një hit.
2: Ishte një super
0: pizza që ka atë shije, atë bazë të gjellës së verës. Për shkakun që mund të luash me këto, mund të.
1: Edhe kur edhe nuk janë hasur, njerëzit i presionohen atë i pëlqen ajo.
2: Shumë mirë. Po tani Flavio, çfarë do ham për dark? Si të po thonë tani? Po për dark çfarë do bëjmë?
1: Tani unë personalisht nuk e di për ju, po nuk është se kam pasur ndonjë oreks të papar.
0: Jo,
2: po vërtet darka është.
1: Unë për shembull ajo që kam bërë për shembull këto ditët e plazhit që kam qenë disa ditë, në drek për shembull jam munduar që të konsumoj një sallatë sa më të lehtë, për shembull një sallatë greke ose një nga ato sallatat që ne përmendëm, dhe pastaj tek darka jam munduar domethënë të shkoj pak tek këto të zgarës, domethënë qoftë peshku i zgarës, ndonjë krudë, ndoshta un jam shumë fan si madh i mitjeve dhe i ostrikeve, i kam jashtëzakonisht shumë qejf, edhe për shkak të vlerave që kanë
2: fruta
1: deti,
2: pra.
1: Po. Fruta deti, patjetër edhe supa, meqë ishim te hidratimi, edhe supat janë shumë mira. Un i konsumoj edhe në ver. Njerëzit shikojnë çuditshëm gjithmonë kur un them dua supë peshku, që është ngrohtë nxehtë, po që sigurisht pres të ftohet pak me pak limon, është shumë freskuese, hidratuese, kështu që un jam pro edhe asaj, domethënë për të përmbushur atë ciklin e hidratimit gjatë gjithë ditës. Kështu që un do shndërroja tek këto. Tani nuk i them jo as bukës me djathë domate, kështu që janë. Edhe kjo është shumë okay për mua për një dark. Pastaj nëse duam diçka shumë të lehtë, për shembull një smoothie mund të ishte fantastik. Një smoothie me kos, me mjedër ose bërënis, me pjeshk, me çfarë do që ne duam tani të sezonit. Dhe në që se duam të shtojmë pak faracia, pak të rëshërë, në më thëmë për ta bërë pak më me fibra, me proteina. Kështu që ka zgjidhje plot, thjesht duhet jemi pak kreativ, duhet shikojmë frymëzime në rrjetet sociale, me që ka shumë.
0: Ka ndodhur në një herë për shumë që të... Të tani po mendoj për vështirësitë të qenit një food blogger, që të digjet diçka apo të shkojë keq, të se ne shikojmë vetëm produktin final, videon e dur, po.
1: Patjetër, madje ka pasur shumë raste që dhe ato i postoj pikërisht për të, po, për të qenë sa më realist edhe për të thënë njerëzve që okay, domethënë kjo si çu ndodh çdo njeriu në shtëpi.
0: Kjo ndoli skandal. Nuk
1: ndodhet edhe ne, po, doli kështu ose provoni. Ndërkohë që gjithmonë them provojeni këtë, ta them mos e provoni.
0: Shumë bukur.
2: Shumë bukur.
0: Kështu që në ndim të njerëzve për ide e gjelberore, zonjat shpresoj na janë mirënjohëse për këtë, se është gjithmonë, megjithëse ato janë mjeshtre të gatimit, pavarësisht. Flavio me përulësi po më thoshte që unë nuk jam një kuzhinier i trajnuar, nuk kam dhe i thash si shumë gra edhe burra, po shumica grave shqiptare që gatuajnë aq mirë pa u trajnuar, përveç se nga gjyshet edhe nënat e tyre, kështu që shumë mirë, shumë faleminderit.
2: Shumë faleminderit edhe për ne.
0: Flavio Mato me ne sot, food blogger për sajtë për gjellet e verës. Ne do kthehemi shumë shpejt, ora tani është 9:29 minuta.
3: Wake up në Top Albania Radio, the Top Channel.
4: Kjo është shtëpi çfarë të veri.
5: Ew, çfarë bisliku.
4: Wow, diarrhea kitchen.
5: Mos u

0: nevoie de tulântime.
1: Nectoloige neasfola imenuk pëndogja. A, mo euromega që më bëre.
2: Ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karige ngrënje, 4.000 lek. Dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave. Vera, nuk.

0: fiton i fashion ton dhe Instagramit ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesit Team Inverter 12000 BTU merre tani me super çmim 26990 lek. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics. E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
6: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
7: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
9: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
10: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxo për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
11: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
12: Po pres klienten e radhës.
11: Klienten?
12: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
13: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
14: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
15: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
16: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albani Radio.
17: Mirë, është 9:36 minuta në këto momente. Para se të vijojmë tutje, duhet ju them se mund t'jetoni pak pranë natyrës, vetëm pak minuta nga Tirana. Rezidenca Ballada, pranë liçenit të Farkës, ofron rehati, cilësi jetese dhe një investim me vlerë në rritje. Apartamente moderne me cilësi të lartë ndërtimi, duke filluar nga 50.000 euro. Rezidenca Ballada, sepse shtëpia është zgjedhja më e rëndësishme. Kontaktoni tani në numrin 068 40 49 444, ose duke klikuar te kontakt.al. Rezidenca Ballada.
18: Super.
17: Dhe në studio, mirë mëngjes.
18: Mirë mëngjes, Ronaldo Sharka.
19: Mirë mëngjesi, ditë mbarë për ju dhe për gjithë dëgjues dhe shikuesi. Sot në Live from Tiran do t'i ftuar Marius Dervishi, njohur si Zeber Vogi, cili është një nga efektivet e policisë së shtetit.
17: Është akoma apo është ish?
19: Është ende. Është bashkëtu aktor, producent dhe ish banori vëllait të madh VIP.
17: Po, e mbaj mend.
19: Kështu që do të
17: patja të deklarantën para ca ditësh që do ishte dorë nga.
19: Po, dha një ftim, por edhe këtu po të kërkosh dorëheqjen, të presësh njerëz se ka rregulla puna, kështu që.
17: Okej, shumë mirë.
18: Shumë mirë.
17: Atëherë, kemi fitues.
18: Kemi fitues me padiskutim, fiton Valbona me numrin që mbaron me 424. Pyetja e pamundur ishte: janë të vetmit gjitarë që mund ta shtyjnë qëllimisht këtë? Flasim për njerëzit, pra për ne që shtyjnë orarin e gjumit. Kaq e thjesht ishte.
17: Vetëm ne shtyjmë orarin e gjumit.
18: Absolutisht. Kafshat të thjesht flejnë ose zgjohen dhe ndjekin atë ciklin perfekt të tyre, kurse ne kemi disa. Në
17: brasmendje për ciklin e macës time që bas tani është duke fjetur.
18: Po, macet në 9 vite jetë, 7 i kanë kaluar duke fjetur sipas shkencës.
17: Sa kanë dëgjuar të këngën e Bon Jovit ato, Sleep When I'm Dead?
18: Jo.
17: I live when I'm alive.
18: Të shikojnë kështu, nëse mundohesh t'ia thuash, dhe thënë, po mirë, po ja fuzi gjumë.
17: Okej, okay. Shumë mirë, kemi dhe një fitues të anagramës. 100 euro nga Optika Shqiptare Gjermane shkojnë për numrin që mbaron me 236, i përket Dautit, zotit Daut, i cili ka thënë bisedim. Bisedim.
18: Po, bisedime, bisedime.
17: Po.
18: Bisedim.
17: Që Miss Debi ishte bisedim, bravo Daud, ke fituar 100 euro.
18: Bezdime.
17: Bezdipo. Bezdisje. Dhe Valbona është gjithashtu fituese e kuicit të fundit që kemi çdo mëngjes. Është Valbona me numrin që mbaron me 424, e cila na ka shkruar se Gigi Agostino, L'amour toujours.
18: Gigi D'Agostino, L'amour toujours, iconico, ka pasion ikonik gjithë dëgjonin.
19: Edhe gjyshe i me gjion të shumë.
18: Ka ishen a i edhe një tjetër që tani nuk po më vjen në mënd.
17: Gjyshe
18: Italesio. Gabri Ponte.
17: A, Gabri Ponte, po.
18: Exacto, ka ishen
17: dy më. Festival Bar edhe këto, Fiorello.
18: Në ato vite edhe këto të dy ishin. Gabri Ponte ka ishen a i e i fel, no?
17: Bom, bom, bom,
18: 65.
17: Bom,
18: bom. I'm blue, da vërira.
17: Po, 883.
18: Ka
17: ishen kod bukre.
18: Jo, ato nuk i kisha. Nuk i kisha shumë.
17: Hanno ucciso l'uomo ragno.
18: Chi sia stato non si sa. Forse quelli della mala, forse la pubblicità.
17: Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche perché.
18: Ti nuk e ke idea fare, Ronaldo?
19: Jo, për shofa të ruazat e blendi t'i ka si rama. Se dhe i ka shumë shumë.
17: Jo, më si kam si rama. Jo, e kini gjarin shumë.
19: Se dhe i dorën e ka plot me kshu si këto ruazat. Nuk e di ku mund të keni.
17: Pse më I ka si Rama.
19: Jo, po më pyeti për kohën.
17: Po çdo gjë si Rama më zotri.
19: Jo, jo, i keni të ngjat. Po pse i prej ku sikletos duket?
17: Jo, jo, nuk i si, do të hesh fare tash.
18: Jo, jo.
19: Do e dile ka situata se nuk e njeh këto artistët.
17: Ja më këta në
18: edhe i bën këtë gjë Blendi.
19: Po tash
17: Maneskin, Maneskin.
18: Maneskin.
17: Gjëra të reja, gjëra të Ronaldo është me të renësh, me të fundit, kështu që tani Italia po prodhon rock, është bota është kthyer përmbys, domethënë. Nga rocku vjen nga Italia, e kupton, vera e mirë nga Kina, nuk e di. Nuk e di,
18: Blendi, me vërtet, faktikisht, po përmbyset gjithçka, edhe makinat e mira nga Kina, po na vin nga Korea, nuk e di nga ku vend azjatik.
17: Ferrari duket si makinë koreane.
18: Po.
17: Oj, erdi fundi. Atëherë, jo, i kisha për emisionin. Erdi fundi i emisionit Gigi D'Agostino me këtë L'amour toujours.
18: L'amour toujours.
17: Kënga e fundit për sot, do takohemi sërish nesër, ju jam me Ronaldo live from Tirana Nice. Menjëherë mbas lajmeve të orës 10 në Top Albania Radio, ikëm ne. Bye bye.
18: Bye, shihemi nesër.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
5: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: A e dini se një ditë hospitalizim privat mund të kushtojë më shumë se primi vjetor i sigurimit? Me sigurimin e shëndetit nga Sigal, ju përfitoni mbulim për shërbime mjekësore, pa u përballur me kosto të papritura. Sepse kur bëhet fjalë për shëndetin, është më mirë të jesh i përgatitur. Vizitoni sigal.al dhe zbuloni tarifat e sigurimit privat të shëndetit. Sigal, jetojmë më mirë së bashku.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijë duan wifi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani, më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në katër stin.
6: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
7: Radio që dëgjohet.
8: Top Radio.
7: Në FM.
8: Digital
7: Radio
8: Store dhe Play Store.
7: Top Albania Radio.com.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Sot në gjykatën e posaçme mbahet seanca e radhës së gjyqit në themel ndaj Jerion Veliajt pas kërkesës së Ajola Zosës për pezullim me 2 muaj të procesit ku paraqiti raportin e lindjes. Bashkëshortja e kryebashkiakut të Tiranës tha se pas lindjes më operacion nuk mund ta ushtrojë në mënyrë efektive mbrojtjen. Prokuroria e posaçme kundërshtoi kërkesën duke deklaruar se ligji parashikon shtyrje të seancës, ndërsa Zoza nuk është paraqitur asnjëherë në gjyq. Gjykata e posaçme vendosi se raporti i lindjes nuk parashikon paaftësi për punë, si dhe pezulloi afatet e paraburgimit të Veliajt. Një sasi tritoli ka shpërthyer në portën e shtëpisë Altin Ballës, vëllai Julian Ballës në Shijak. Për një vit ky i fundit është në kërkim nga SPAK, lidhur me operacionin që goditi organizatat kriminale të Çopave dhe Çelajve në Elbasan. Nga shpërthimi i datës 17 korrik nuk pati të lënduar, por vetëm dëme materiale, ende nuk ka një autor. Ushtria amerikane tha se ka kryer një val të re sulmesh ndaj Iranit me synimin për t'ia dobësuar mëtej aftësitë për të sulmuar anijet në ngushtësinë e Hormuzit. Kjo ishte nata e 10 radhazi operacioneve ushtarake, pasi presidenti Trump u zotua se do ta ndëshkojë Iranin për vrasjen e 3 ushtarëve amerikanë në Jordani. Në përgjigje të sulmeve të fundit, Irani goditi 2 cisterna nafte në ngushtësinë e Hormuzit si dhe objekte ushtarake amerikane në Bahrein dhe Kuwait. Presidenti iranian Masoud Pezeshkian tha se vendi i tij po zhvillon luftë të plotë me Shtetet e Bashkuara. Garda Revolucionare Islamike njoftoi se ka në shenjë të re dhe infrastrukturën e kompanisë amerikane Amazon në Bahrein.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Eww, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea kisha.
3: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Ullbenja, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.

0: Ayran Erzeni.
1: Blini një orë e nxo atinë dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e nxo atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Natyra është origjina e gjithçkaje. Frutët e saj. Pastaj vjen njeriu me mjetet e tij, njohuritë dhe rrugët për të udhëtuar. Urthulla Ponti është e tillë, vetëm natyrë dhe vëmendje. Mollë të freskëta, 100% italiane dhe kontrolli plot mbi prodhimin, në një rrugë që ndërthur kulturën dhe traditat.
4: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
5: Këndir ndo një herë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lër të të tregojnë si ishte.
6: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
7: Gianna Nannini, Marrakesh, America Inc.

0: Disc of the Day. Live from Tirana në Top Albania Radio.
1: Ju përshëndes të gjithëve, mirë se keni ardhur në Live from Tirana dhe për ditën e sotme është e marrë, data shënon 21 korrik 2026. Unë jam Ronaldo Sharka, do të jem shoqëruesi juaj deri në 12 në mesditë për gati 120 minuta për të sjell të kju 2 orë transmetim të drejtpërdrejtë të muzikë të mirë, tema interesante dhe një i ftuar shumë interesant për ditën e sotme, që besoj ju ka marrë malli ta dëgjoni e ta shikoni të paktën në këtë fushë, në këtë kuadër mediatik. Kështu që na ndiqni sot, po e mbaj surprizë për pak. Unë jam Ronaldo Sharka, pra si që thash, për te gjamin e mua ndodhet kolegu im Danko DJ, i cili do të përzjet për ju këngët më into momentit për t'ua bërë këtë ditë më interesante e më të bukur. Temperaturat dhe sot fatkesisht do vazhdojnë të jenë të larta, megjithse ka një rënje deri në 2 apo 3 gradë sipas meteorologëve ditën e sotme, e ndërsa nesër në një pjesë të madhe të territorit të Shqipërisë do të kemi her pas here rreshtje shiu deri dhe në formën e breshurit, kështu që do të kemi ulje temperaturash dhe urojmë që kjo valë e nxehtit e dyta për këtë verë të mos rikthehet më kurrë për këtë vit. Ditën e djeshme është shënuar si dita më e nxehtë e kësaj vere, të paktën deri në këtë moment, dhe urojmë shumë të përjetojmë një tjetër të tillë. 10:11 është ora eksakte në këtë moment, ne do të shkojmë në muzikë ndërkombëtare, megjithëse artistja është shqiptare, kanë fjalën për One Day, kënduar nga Bebe Rexha. Shijojeni dhe rikthehemi pas pak në Live from Tirana.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Vera nuk e

0: vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pashë këlqimin brenda jush.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poshtë të freskëta sa ditën që u

0: Plus.
1: Абракадабра! Дождук Божет, мені львізє! Обо-бо-чабара!
2: Помір ще нуки ждука! Орештова!
3: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pk. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Credo.pk.
5: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
6: Live from Tirana.

Ndërkohë që pritet të nisë seanca gjyqësore për dosjen e Spaku mes të pandehurve është dhe kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj, ai dhe trupa e tij mbrojtëse ka munguar. Siç raporton gazetaria Top Channel Anila Hoxha, Veliaj nuk është paraqitur në seancë. Mungon pra gjithashtu edhe avokati i tij Plaren Dreca. Në këtë proces po gjykohen 11 të pandehur, ndërsa për 19 të tjerë çështja është veçuar dhe po shqyrtohet me procedurën e gjykimit të shkurtuar, shkruan topvishchannel.tv, ku për më tepër mund të shkoni aty e mund të informoni më shumë rreth aktualitetit në vend. Ndërkohë që ne vazhdojmë programin dhe ora eksakte në këtë moment është 10:23 minuta.

21 korrik 2026, jemi në kulmin e sezonit veror, është shumë vap jashtë, unë juftoj gjithmonë pra të pini sa më shumë ujë, edhe kur s'ju pihet, të qëndroni të hidratuar, të merrni elektrolite, të konsumoni shalqi, por kujdesi, shalqini mos jetë me nitrate me kungull, se nuk ju bën mirë pastaj, jo, për që mundoni të zgjidhni shalqinin bio nëse dini ta zgjidhni dhe ta kuptoni, dhe si gjithmonë dëgjoni muzikë të mirë në Top Radio për të freskuar. Ne do të shkojmë te produkti më i ri muzikor nga dy prej emrave më interesant të muzikës shqiptare. Njëra është produkti i etheve të së premtes së mbrëma, shumë vite në karrierën e muzikës shqiptare, në muzikën shqiptare, kanë fjalën për Samantha Caravella në bashkëpunim me Bardin. Kënga mban titullin Për një like. Dhe ne juftojmë ta shijoni në këtë momentim.

0: Pop radio. TV. The next level.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
0: JetBank. Për te të zakonshmes.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
7: Po thoje që duhet blije diçka?
6: Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
7: Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
11: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
12: O vite!
11: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
12: Ovital!
11: Ovital, cilësi në 4 stin.
13: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë të saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
14: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
15: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
14: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
16: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
17: Po pres klienten e radhës.
16: Klienten?
17: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
18: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy. Aty ku nis karriera juaj.
19: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
20: Live from Tirana, në Top Albania Radio.

0: Canto d'amore nga Angelina Mango dhe Marco Mengoni, dy artistë shumë të njohur të dashur italianë, rikthehen sërish në transmetim të drejtë për drejtë në valët e Top Radio dhe në kanalin numër 10 në Digital. Ndërkohë, me që jemi në Digital, botërori mbaroi, por jo eventet sportive në Digital. Pasi na duhet edhe një kafe tjetër, kjo është pak por e sigurt. Po thoya që pasi sezoni sportiv veror fenomenal në Digital vjen me garat e Formula 1, mos qesh Danko, me MotoGP, Atletik, Tour de France e shumë të tjera. Të gjitha dhuratë në Digital. Vazhdoni dhe vizitoni digital.al. Abonuni tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni aty gjithçka që ju nevojitet, sidomos për të gjithë ju të çmendurit e të pasionuar të pasportit. E 40 është ora eksakte në këtë moment.
1: Më falni për 100 mjerë.
0: Si ai të protesta, ne nuk duam që ti të tha të ham dhe të pim. Jo, nuk e vazhdoj Danko, jo, se s'kam lujt me nësh, por më thash që është kjo këngë që njës me këtë intro. Ne do të shkëm të...
2: Ka një javë i ka kaluar, kiku në mendojnë.
0: Fix një javë që kur ka njësër të vi kjo vapa. All Night është e radhës i vërën për kënajsin tua, juftoj të gjithë dhe shioni, rikëthejmë pas pak në programë.

0: shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë gjatë dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 27.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hotelëri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.

Kryeministri Edi Rama në një bashkëbisedim në rrjetet e tij sociale ka zgjedhur të komentojë sërish protestën ku, me thënë të drejtën, kishte bërë disa ditë mungesë në komentim të Flamingo Revolution. Kryeministri Rama ka thelluar kthesën për protestën duke u shprehur se historia flamingove është historia e Shqipërisë së re, e cila ka bërë të mësojë dhe të mendojë më thellë. Ai shtoi se paketa e maleve do të jetë një histori suksesi e së ardhmes, gjë që sipas tij u ka munguar njerëzve. Ndër të tjera, i thot se nuk ka ndërmend të tërhiqet nga paketa e maleve, po ashtu ka folur dhe për sharjes në rrjetet sociale, por dhe në protest kundrejt tij, i cili ka thënë se i bëhen thjesht shëndet. Ndërkohë, ne kemi përritur në fund të pjesë së parë të programit, do të rikthehemi në transmetim një herë pas fleshit informativ të orës 11:00. Momentalisht do të shkojmë tek Dancet e Ria nga Madonna, një nga yjet të muzikës botërore që performoi dhe në finalen e kampionatit botëror. Ecim danko.

0: from Tirana.
1: Death. Njoh tim.
2: Remember. A wife.
1: Njoh hero.
2: A son.
1: Njoh vizion nga Christopher Nolan.
2: Home.
3: I could take the throne.
4: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
5: That world is gone.
1: The Odyssey. The Cineplex Tech Vecchador.
6: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miqtë dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
8: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
9: Enzo Atini tani edhe me kostet të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
10: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
11: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Sot në gjykatën e posaçme, Rion Velia i kërkoi të mbrohet nga avokati Plaren Ndresa, i cili kërkoi shtyrje pasi është në një proces civil në gjykatën e Tiranës si përfaqësues i Arbian Maznikut. Prokurori i SPAK-ut Ols Dado foli për penges nga mungesa e avokatit të kryebashkiakut dhe kërkoi që mbrojtja të gjobitet. Gjykata të shtynte seancën dhe të caktohet avokat kryesisht. Pretendimi i akuzës u pranua dhe për Ndresën u vendos 50.000 lekë gjop për mungesë të pajustifikuar. Gjithashtu Velia i caktua avokate kryesisht Valentina Teodorescu për të mos shtyrë proceset, ndërsa u pezulluan dha fatet e paraburgimit. Ashtu si herën e kaluar, bashortja e kryebashkiakut Ajola Zoza nuk u paraqita sot në gjykatë, ndërsa mbrojtja e saj përfaqësohet nga Gurali Ibrahim Llari dhe Maksim Haxhia. Avokatët dorëzuan një raport mjekësor ku vërtetohet se Zoza është në të njëjtat kushte shëndetësore pas lindjes me operacion dhe nuk ka mundësi të paraqitet që të jetë e pranishme. Seanca u shtyp për më 15 shtator. Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës Albulena Axhiu njoftoi se kanë nënshkruar dekretet për lirimin nga detyra të 7 prokurorëve nga komuniteti serb, të cilët kishin dhënë dorëheqje nga sistemi i drejtësisë në vitin 2022. Ndërkaq, Këshilli i Prokurorisë së Kosovës refuzoi më herët këtë javë kërkesën e prokurorëve për tërheqjen e dorëheqjeve të paraqitura në nëntor të 2022-shit, kur zyrtarët serb u larguan kolektivisht nga institucionet në veriun e Kosovës.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Farë pisliku. Wow, diarrhea.
3: Mos u

0: de tulântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
3: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Me kartë, ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani i kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha,
6: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
7: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post? Jo, s'kam.
7: Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.
8: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
6: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
9: A i një një vetit e ujtë Santana? Buron naturalisht nga majat e larta të Alpeve. Me vlera te për të ullëta të mbetjeve të thata, sodiumit dhe nitrateve, është një ndër ujrat më të lehtë në bot. Uj, origjina jon.
10: Live from Tirana.
11: Në Top Albania Radio.
12: Lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

0: Juri përshëndes, drejt për së drejt edhe një herë nga valët të Top Radio, jeni në Live from Tirana duke të gjuar programin tuaj të preferuar të paraditeve, ndërkohë që ora është 11:07 minuta, është e martë 21 korrik 2026 dhe në bashkohet në studio, pas shumë kosh doja të thoja, po në këtë studio, po dhe në studio të tjera, ka bërë disa mungesa në hapsira mediatike. Marius Dervishi, aktor, producent, ish banori i vëllait të madh VIP, po ashtu efektivi policisë së shtetit, mirë se vjen program. Si je ti?
1: Mirë se u gjej,
0: si përballon gjitha këto, miksuar dhe me palestrën, miksuar dhe me fshatarin e dashur të shqiptarve.
1: Unë nuk e di se si do kisha qenë jeta ime, po mos i kisha pas gjitha këto, domethënë sepse beci natyrë jam i çik hiperaktiv. Edhe fobia ime më e madhe në jetë është parazitoj ose mos kem diçka me cilën të merrem. Kështu që duhet ta kem kohën time gjithkohon busy. Deri tash ja kam dalë mjaft mirë, kot thonë të, domethënë që nuk i mand dot dy kunguj në një sjetull, po i mand dy të tre dhe katër varet se sa ta kat ke.
0: Thjesht duhet pak teknike, duhet pak pak durimsi etje.
1: Mirë,
0: je mirë.
1: Po po, top.
0: Ke qënë kryefjala e medjave online ditë të fundit, një akt heroik, nësë si mund të quajmë atë që ndodhi, nëpse një ditë të bukur ti vendosë të bësh një reagim në llogarinë tënde sociale.
1: Dhe të ditën tjetër ngrihem me mendje tjetër.
0: Dhe ditën tjetër ngriti vërtet me mendje tjetër?
1: Po tamam, sepse shikoj çfarë ndodhi, unë... Mora një vendim që s'kishte të bënte fare me situatën që po ndodhë në Shqipëri. Ishte diçka që ishte më shumë zgjedhje ime apo dëshire ime për t'i lënë më shumë kohë apo hapësirë projekteve të mia, filmit e kështu. Edhe pak i lodhur mbase, edhe pas që pasi bëra status atë natë, ngrihem dhe shoh që më kishin dedikuar tituj portalesh heroi popullit, të tashe.
0: Po.
1: Le themi
0: se kur ti kishe braktisur policinë e shtetit pra për shkak të protestës, kshu shit në disa media dhe disa prej protestuesve të komplimentuan, than bravo, halal, duke se kur dole në anën e tyre.
1: Kjo nuk pëlqeu, sepse unë isha shumë i qartë në statusin tim, thonë për ça tamam e mora atë lloj vendimi dhe kur pash gjithë atë lloj lëvdatash apo dëgjon dedikime që më bëshin pa drejtë, kupton se tash unë s'mund të pranoj gjona dhe s'mund të rregohem cinik dhe të marr përsipër diçka që unë s'kam dier, se s'ka qenë kurrë pjesë e imja kjo. Edhe thash, më që u morë me këtë lloj konotacioni, okay, thash, nuk të rriqem. Kjo ishte gjitha. A kupton, se çfarë vendimi kam marr unë atë do ta mësoj kurrë publiku, a kupton? Unë mbase dhe nuk jam tërheqë nga vendimi, mbase dhe jam tërheqë, a kupton? Por që këtë duhet ta marr për veten time.
0: Ti aktualisht je në policinë e shtetit?
1: Ndoshta. Shëse le ta lejmë për ne, thashë nuk du kurrë që të bëj publike më gjërat e mia që kanë lidhje profesionit tim, nga un vazhdim të ken vetëm të bëj publike vetëm projektet e mia
0: artistike.
1: Apo ato arritjet e mia artistike, kaq, domethënë aspektin personal të lej gjithmonë jashtë sepse nuk du të bëjmë pjesë e titujve apo të dedikimeve që bën pa pasur qëllimin e tillë, kupton? Unë nuk mund pranoj statusin hero kur unë nuk e kam ndier atë lloj misioni, atë lloj kauze, le të themi, e kupton? E ishte diçka krejt ndryshe dhe ma morën për diçka ndryshe. Dhe thash, "Ok, prit vllazë, ti je nxitur sepse nuk është as momenti dhe nuk ke pse i bën publike gjonat apo vendimet."
0: U duke emocional atë postimin që kishe bër, duke sigurt kishin lodhur këto komente, sharje, të ofendime. Pastaj
1: duket, shikoj, unë me vërtet, edhe nëse jam pjesë për sistemin, më duket e padrejtë të hedhësh vrerë dhe mbledh mbi gjithë ato punojës policie që sakrifikojnë lën familjet e tyre, punojnë me orë të zgjatura, si për të ruajtur rendin e sigurisë publike. Ndërkohë që kjo jo vetëm që nuk vlerësohet, po tani ka ngel policia shkret fikse si një fëmijë në një çift të divorcuarish që keq me nonën, keq me babën, a kupton tani?
0: Kur populli divorcohet me shtetin, fëmija e divorcuar.
1: Kjo është shembulli dhe për ne tash më vjen keq për ato kolegë të mirë, fisnik që sakrifikojnë dhe në fund fare sulmohen pa drejt. Kjo ishte gjithë ajo pjesa. Do nuk kam frikë të dal kundër opinionit publik, e kupton? Për diçka që unë ndjej, vëlla.
0: Ke frikë apo nuk ke frikë?
1: Nuk kam frikë. Ah, okay. Se duhet me pas frikë, domethënë nëse populli më do për jetën artistike apo për projektet e mia që unë sjell, e vlerësoj dhe i falenderoj shumë dhe jam shumë mirënjohës. ama ky jam unë fund ditës, domethënë nuk mund bëj unë apo nuk mund sillem unë sipas normave të caktuara që i vendos një masë e caktuar e popullit, e kupton? Edhe kështu domethënë.
0: Mu do m'vinte realisht keq nëse dorëheqja jote siç ti e lajmërove asaj kohe, unë të kam thënë përvetësisht do lidhej me sharjet, me ofendimet online, se i bie që gjysma ose më shumë e gazetarëve në media të ishin dorëhequr tashmë prej disa ditësh që kanë marrë një lum komentesh, akuzash, epitetesh, patronazish, zhis, suflaqexhin, e gjitha me radhë, por disa misione në jetë janë të tilla
1: ku pse duhet të bëhet kjo plak? Pse duhet të bëhet kjo? Okej, jam shumë dakord me burr. Jo, se s'ka lidhje, se s'ka marr asnjë lloj vendimi unë i influencuar nga gjendja emocionale apo shkënimi emocionale apo paragjykimet apo komentet negative. Thjesht për mua ishte zgjedhja që për t'i lënë hapësirë vetes, kaq. Dhe nëse do thuaj që unë mora atë lloj vendimi për shkak të këtyre paragjykimeve, komenteve, më the tash do t'rregosh ai dobët pastaj, sepse kam kalu sfida një jetë, nuk bëjmë përshtypje disa komente nga adresa false që dalin në dokumentoj lart poshtë. Po puna është fryma që është përndarë, unë nuk e kuptoj dhe nuk i jap dot sens logjik sepse duhet me imponu këtë lloj gjëje, por nuk delta shi aty dhe bojkotoni këtë, bojkotoni atë, për çfarë arsye? Dikush e ndjen, dikush se ndjen, dikush ka arsye të veta për dalë, për të protestu, dikush nuk ka, mbase të gjithë kanë arsye, po rrethanat nuk e lejojnë. Ama çka ka këtu për të paraqitur tani? Çfarë do të fillojmë përplasje me njëri tjetrin e tip pse s'del ti protestë dhe dalun?
0: Kjo pra është problemi që është absurde, pra tani. Armisin e gjejmë si njëri tjetrin dhe jo aty ku duhet ta gjejmë, po.
1: A pra shumë bukur. A del dikush protestë, le të përfaqësohet ato që s'dalin protesta. Kupton, është shumë mirë. Për aq kohë sa ka popull që ka vullnet të lirë, ka iniciativë dhe dëshirën e mirë për të protestuar, bravo qoftë vëlla, ti japin drejtim, a kupton? Ama as jam dakord me këtë frymën negative që shpërndan tash i
0: të imponuar gjëra me zë. Bojkotoni
1: VIP-at me imponu. Kush e nxorri këtë frymë? Ku ka qenë ndonjëherë Shqipëria në këtë lloj fryme, kaq ambicioze apo kaq paragjykuese, le të themi për ato që dalin dhe për ato që s'dalin?
0: Ore, po pse duhet ta shpëtojnë VIP-at vendin njerëz, son këtë se kanë kuptuar kurrë?
1: Po pikërisht, edhe dalin, unë bilesh kam pas përplasje me këto influencerat e që angazhohen me këto pjesën e këtyre.
0: Të kam parë, kanë dedikuar dhe postime.
1: Kanë dedikuar dhe postime, po që kanë marrë të njëjtën përgjigje siç e kanë merituar, domethënë, dhe tash unë që në fillim ka qenë, le të themi, nuk kam dashur të shprehem lidhje me mendimin tim për këto, le të themi, kryengritësit. Po puna është, valla, leni popullin e thjesht dashamirës që të protestojë siç e ndjen ai.
0: Po dhe mos të protestojmë, është drejta e gjithsecilit.
1: Pikërisht të po them, për tani na doli kjo rrymë, bojkotoni atë, për çfarë arsye? Edhe kjo ka qenë absurditeti dhe përplasja ime, le të themi, me komentues apo me figurën të caktuar atë rrjeteve sociale apo bota e VIP.
0: Mm-hmm. Unë të këtë qënë një skenare gjitha kjo, për dalë kjo postimi që ti bërë, që se të tërhiqën gjitha me rrallë.
1: No. Të përthënë, e se më kanë thënë dhe shpesh herë tjerë që ka qenë dëshira për vëmëndje, këshu.
0: Atë nuk e mendoj se...
1: Po tip skenari e një të gjërës, dëshira për vëmëndje, skenari një të gjërës.
0: Jo,
1: po,
0: për të është... dalë ndoshta një loj heroj i këtyre ditve.
1: Unë nëse do kësha dashë të dalë hero, do isha bashku me popullin.
0: Aha.
1: Dhe do kësha nxjerr aty që unë pa le detyrën time për shkak se duat të bashku me popullin.
0: Siç bëri Mariana Koçeko.
1: Kjo do ishte, po, kjo që do ishte tamam skenar për për të marrë ato merit apo për të shndruar ato heroj, se realisht do ishte shndruar. Po puna është ose bonë, unë bilesh kam dalë kundër popullit në fojza aty për gjithë atë, le të themi, mlefin, akuzat, padrejtësitë që, domethënë, për gjithë formën e gabuar që mori protesta, le të themi. Kupton, unë nuk dola aty që ta do lej detyrën time për shkak të këtij protesti, ti bashkohen protestës. Në asnjë moment sa kam thonë këtë. Madje unë kam ndier keqardhje për kolegët e mi që po paraqyqohen, po akuzohen dhe po dhunohen pa drejtë. Se të tani, çanot media jo të gjitha, patjetër, ka një gjë që sa gjona i shef synit, sa gjona si shef. Kupton, ka momente që vendos syze, dielli dhe normalisht nuk i shef ca detaje dhe ka vetëm atë anën që i intereson bazë një pjesë të caktuar. Kupton, nuk është transparente një pjesë e mirë e mediave. Edhe këtu kam ndier keqardhje tash, sepse dalin pa drejt, dalin policët negativë, kupton?
0: Mm-hmm.
1: Tash s'po them se nuk bëjnë gabime edhe policët, po tani nuk mund t'i fusim gjithë në një thes pse dikush, një individ i caktuar mund dali dhe bëjë një veprim që mund të jetë ku dijon kundër çdo lloj norme etike profesionale më tash. Kjo.
0: E di. E kuptoj. E kuptoj gjën tënde që thua. Gjithsesi mu do më vinte keq të mos të shija në radhë të policisë shqiptare, nëse arsyet janë kreti personale, pasaj është tjetër gjë. Dhe më thënë, është një lojë si kur unë të japë dërheqin nga vëndimi punës e të më kërkoj me zorë të rinë punë, kur nuk e ndjenë, diçka nuk e ndjenë. E si të mos në këtë duhet të thashë të ishte presioni komenteve, apo gjithë e mërën me gjithë ti e sjarove.
1: Pa jam asas...
0: Se nuk... e kemi pari që ke pasë të shumë sukses në radhë të policisë shqiptare.
1: Fatmirësisht, jam... Shumë e fatë që kam pas mundësin që t'i shërbej vendetim prashko sa i kam shërbyr, edhe është një eksperiencë pa rrushme, edhe pa tjetër kam punu me dignitet, me përkushtim dhe me pasion të madhë gjithë ditë jetës time, edhe mendoj që misionin tim të heroit me veten time unë kam arritur me sukses, që s'm'ngelet gjë pishman.

0: është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digital me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Universiteti Aldent, me një godin të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
2: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ga bo super yll.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
6: Marina Auricum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vend

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Këndir ndo një herë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërtë të tregojnë si ishte.

0: Mirë, jemi sërish në transmetim live në Vale Auto Radio, po dëgjoni live from Tirana. Ne vazhdojmë të jemi në studio me Marius Dervishin. Mirë se rikthehemi nga reklama, Marius.
1: Mirë se rikthehemi sërish.
0: Po çfarë bëhet? Ke bërë namin edhe nuk e di ku je kënduar, me thënë drejtën, nisu pak edhe nga filmi jot që ke një falxhore aty në film si një nga aktorët kryesorë, nuk e kam parë dyshin.
1: Po se ke parë, më po ta ftuën në premierë se erdhe se më tha, paktën e shpreh që isha i ngarkuar me punë, edhe të mirë kuptova.
0: Nuk e kam parë dyshin.
1: Your loss.
0: Të jemi sinqert, kur filmi jot i parë bëri atë zhurmën e madhe, e kam qenë paragjykues, nuk kisha fare përshmëri, thash, okay, do jetë një film me përmbajtje TikToku, edhe mbledh to.
1: Po.
0: Njerëzit që shohin TikTok. Pastaj kur ti e ngarkon në YouTube filmin, sa klikime ka sot njëshi?
1: Është 3.5 milion.
0: Mirë, po ke nxjerrë 4-5 mijë dollar nga YouTube.
1: Ja, më mos e ulaj shumë, por 4.5 mijë dollar janë nxjerrë muaj në parë.
0: Vërtet?
1: Po, po.
0: Po se është watch time shumë i lartë aty,
1: është nuk është mërisë që ndikon shumë. Atë.
0: Pas nxjerrjes sa lekë të mira, po, edhe po thoja këtë që kur e pash në YouTube pastaj, të betohem e kam parë dy herë, të tretën herë e pash me mamin pastaj, ja tregova edhe asaj filmin, është shumë i bukur. Është shumë i bukur edhe nuk e di, ishi të bërë kështu atë sikur universi u bërë gjithë bashk, aktorët e mirë, regjia më pëlqeu.
1: Mendoj,
0: pavarësisht që nuk ishte miliona euro film, mendoj, po.
1: Patjetër tani, puna është që mendoj që kanë bërë zgjedhje dur me aktorët, me imazhet praktikisht. Siç ka qenë Behar Mera, Mariana Kondi,
0: ikona,
1: kupton, edhe i dhash një shkrirje të këtyre elementëve që sollën atë lloj projekti që publiku e pëlqeu aq shumë. Edhe për mua ka qenë edhe vështirë faktikisht, sepse ke parasysh kur rritesh me ëndra të cekta dhe të fluturosh, nuk ke krahët e duhur. Edhe kam qenë shumë skeptik në lidhje me curinë e filmit. Normalisht unë, ky ishte filmi i tretë, falli një, ishte filmi i tretë për mua dhe tash okay, do shkojnë ritmet e filmeve, të dy filmave të parë, nuk është se kanë shifra wow, po kanë mirë, për tregun ishin goxha të suksesshëm, edhe aty pritsa, domethënë. 10-15 mijë maksimumi 20 mijë bileta për filmin. Kështu që kur doli falli një, morë lloj buje, unë kisha mundësi zero për marketing, më thet tash, edhe vetëm shiti produkt. Shiti vetën e vetë filmin, kupton, fjala mirë atyre,
0: po,
1: ndjekësave të mi aty në dashamirësve të mi që shkuan të parë të pan filmin, fillun me storyt, me sharet, me përrjet sociale dhe mori një bujë të frikshme dhe unë nuk e prita këtë gjë. Për beteja ime nuk ishte ajo, beteja ime ishte me fall dyshin që më dishte që e realisht të fokusohesha shumë.
0: Se shkoj dyshin?
1: Domethënë
0: kishe përmirësime, më ka thënë.
1: Përmirësime dhe faleminderit Zotit, sot jemi në, që nga koha e pandemisë jemi të parët në kinema për shitje biletash, për statistika. Kjo është dokumentuar nga kinema, jo nga unë, sepse normalisht ka edhe tjerë që mund dalin filmim, por patjetër ajo në momentin që është vulë kinemas është
0: pra kok më kok mirë marrëmashin me,
1: po mund ta them me bindje të plotë, sepse ishte tash film që janë gati 100.000 bileta të shitura,
0: 100.000 bileta të shitura.
1: Po, pa ekzagjerim. Besoni janë diku 80.000 bileta të shitura vetëm Tiranë.
0: Vetëm po, se këtu është popullsia më
1: e madhe. Unë kam bërë edhe këtë me tjetër, Chelsea tjetër të transparencës që në çdo qytet që un kam çuar filmin, kam bërë video të momentit kur njerëzit ishin në sallë. Do të thonë, dy frikat e mia kanë më të mëdha përveç Tiranës, ka qenë Shkodra dhe Fieri.
0: Shkodra e do artin, pse?
1: E do artin, po kisha me rangun sepse kjo ishte temi një fabul më shumë në Shqipërisë mesme, e ke pasur.
0: Kisha me rangun se do të kuptonin në humor.
1: Dhe kisha me rangun dhe kushoj ditën e parë në Shkodër.
0: Shkodrët e vënë presin.
1: Po jo shumë dashamirës, prapë të po them që ishin shumë dashamirës atë. Thash okay, kanë ardhur kurioziteti dhe mbase nuk do pëlqen filmi. Kur dolën pastaj, që ishte salla full, gjithë duke bërë foto, komplimenta pafund, e kryeta misionet në Shkodër u pëlqeu shumë. Pastaj Fieri ishte një
0: dyshi si bëhesëm.
1: Dyshi ta thash pra tjetër nivel komplet, është akoma.
0: Është në kinema, domethënë
1: bëri një pauzë, ishte 4 muaj në kinema, tani e kemi rikthyer sërish në Cineplex.
0: Për shkak kërkesave.
1: Për shkak kërkesave dhe për shkak të shqiptarëve që kanë qenë jashtë Shqipërisë në periudhën kur doli filmi
0: dhe të së vërtetë
1: kthehen dhe emigrantët, atë ai ka mundësi ta shohë.
0: E sheh veten të të pozicionuar në afat gjiko, afat gjatë në tregun e filmave, pra është një treg që ty jo vetëm të pëlqen, por e sheh edhe të mirën financiare, se sigurisht duhet të jenë në proporcion me njëra tjetrën.
1: Çka, çdo mirë financiare që të vjen nga filmi, patjetër që është stimul për të punuar, të pëlqeni sigurt në projektin.
0: Ti e para njëherë ke deklaruar të gjitha shihet këto se
1: jo gjitha,
0: mos ha probleme shtetin.
1: Gjitha deklaruara, jo vetëm nga kinemaja, por edhe nga çdo lloj
0: sponsorat e këto.
1: Forma tjetër të ardhurën që i kam nga rrjetet sociale. Më pëlqen shumë që të jem rregull me pjesën e tyre shtetit këtu. Edhe se po sqeshun kush do jetë tjetër.
0: Perfekt.
1: Edhe do të thash çdo lloj ardhurë që cilët një film është suport i madh dhe stimul i madh për filmin Vius. Kupton siç jam tani për shembull, që po nis zhvillimet e një filmi tjetër, hajdu të pension që është komedi aksion. Edhe mendoj që ky është një film shumë interesant, shumë i veçantë për Shqipërinë, edhe jam i sigurt që me shpresë Zotit që publiku do të pëlqejë shumë.
0: Je ndjerë i paragjykuar në tregun e
1: patjetër, më Ronaldo,
0: artistëve glamuroz, jo po kush është ky, jo po s'ka një shkollë filmi, jo po nga vjen ky fshatari me lop.
1: Çiko, edhe unë vetë në bazë po të kisha parë dikë që do ishte në statusin tim, në backgroundin tim,
0: do të paragjykoja.
1: Bazë do të paragjykoja, aku pa e parë projektin, por thash unë kam një natyrë që nuk nisem të njoh dikë nga fjalët apo nga çfarë gjë lart e poshtë, por nga ajo eksperiencë që mua mund të lidhë vetë jeta, kupton, siç ka ndodhur me shumë personalitete të shuar që mund të qenë duke arrogant me një mendim dhe kështu, por nuk kanë qenë njerëz mjaft pozitiv. Edhe më ka ndodhur që jam le të themi
0: surprizuar
1: për mua. Edhe tash nuk është se më bën përshtypje pjesa që më paraqyen apo jo, mbase deri diku me drejt, sepse nga kam ardhur mungesa e një shkollimi specifik për këtë që po bëj.
0: Ore.
1: Dikon kështu.
0: Ta kërkoj çik në Google se nuk e mbaj mend, por di që më kujtua tash. Ke pasur një kështu gjë beef online me Luizin ti? Do të thon titulli i lajmit është ky: Zebër vogësh për thënë ndaj Luizelit, më bëri blog para syve ka ego të sëmur.
1: Ja më ka qenë hiperbol, domethënë kjo pjesa, sepse unë
0: hiperbolizim.
1: Pa, patjetër, sepse unë u shpreha që s'mund të desh, që u shpreha. Ke parasysh inerci i bisedës i për edhe ndodhi që ta kush ka qenë zhgënjimi
0: nga në intervjist,
1: po, në një intervjist ka qenë kush ka qenë vipi që të ka zhgënjy në lidhje me projektin kohë të fundit me erdhin menje dhe më dhe në bunin realisht për shtypje qa kishtë ndodhë edhe e thash, nuk e thash e emrin si fillim, për pasaj ke parasysh okay, u përmend emri dhe pas e bëri lajme dhe dori Mariusit ashtë zikur po kërkohet vëmendje në emrat e tjerëve dhe është gjëja që unë i kam premtuar vetes se do ta bëj më kurr. Çdo lloj përplasje të kem unë për shembull me personalitete apo figura VIP, s'kam më ta bërë ku publike sepse nuk dua që të duken si këto tipat që kanë nevojë për vëmendje dhe përdorin çdo lloj forme të mundshme për të arritur këtë qëllim. Gabim, ka qenë shumë gabim, jo për faktin se u përmend si gjë, por thjesht nuk do të kisha përmendur emrin. Kjo është e gjithë.
0: Pra nuk e më qef të bësh lajme.
1: Ja, yes, s'ka, nëse do të bën lajme të bën për ato që bëjmë, për punët e mia, projektet e mia, nëse
0: Luizi literalisht kishte bër blog?
1: Po.
0: Arsyeja?
1: Ç'e di. Nuk e di. Unë jam takuar disa herë me të. Kena shumë.
0: Jeni sjaruar pas sa
1: jo,
0: deklaratë?
1: Jo, s'ka pas fare sjarim. Tash nuk kam çfarë sjaroj sepse në momentin që bëhet publike gjoja dhe unë vetë nuk është se jam më i nderuar, e kupton. Tani jena të dy fajn tojza, edhe ai që ka bërë blog, edhe unë që kam përmendë emisionin, kupton. Kështu që mendoj që çka ka për sjaruar mua, kupton. Kështu që skip it.
0: Po fiks, kemi hallë të tjera tani. Publicitet. Ecim në reklama. Live from Tirana.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: e detyrave prapo vite këtu.
1: Oferta e verës tek Enzo Atine. Mbli një palë syze Enzo Atine dhe përfito zinxhirin e tyre luksos dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
4: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
5: Live from Tirana.
6: Okay, jemi sërish live në program. Më thonë, ndërkohë që se ne kemi shumë dëgjues edhe shikues po ashtu në digital, pse më kudo më kanë sjellë një mesazh gjatë kohës që ishim në reklama. Një miku im, personazh publik që nuk po ja përmend emrin dhe më thotë që të njëjtin problem kam dhe unë sot me Instagramin e Luizit, nuk më del her pas here, pasi Instagrami i tij ka problem, pra kur e kërkon ndonjëherë jo të gjithëve i del. Pra mund të jetë kyr edhe rasti jot, pra mund të mos ketë bër blok, por
7: se di se ka dalë për çfarë e vërtet është kjo, po nëse është
6: është personazh i njohur dhe unë i besoj.
7: Nëse është ky problem teknik, pastaj i biçja kam fut kot unë te kjo pjesa, e kupton? Dhe normalisht e detyrojm dijes, e kupton, por puna është se s'ka qenë kurrë në tendencat e mia më përmend për ta nxjerrë ata keq apo këtë gjon.
6: Ka qenë një
7: ke parasysh unë
6: zgjidhje momentit edhe
7: jo zgjidhje momentit, po thjesht ndonjëherë tregova më naiv se ç'duhet.
6: Çfarë jeti
7: binjak? Po nuk e marr parasysh fare të binjakët këto çështje. Shumë veta mund tonë që shiko ke tipin që ke temperamentin për shkak që bie shpejt, domethënë, edhe nëse dikush mund të bëjë diçka, thjesht vetëm të harroj çka ka bënë.
6: Domethënë mund të kesh mbi dozë emocione shpejt dhe bën reagime,
7: jam impulsiv.
6: Tërhiqesh shpejt.
7: Jam impulsiv, po. Jo se tërhiqesh më shpejt, tash kur është me hak tjetër, va duhet më tërhiqesh burse tash me vërtetë jena burra, po më burr të bën kërkimin faljes apo ndjesën kur ti ja fut kot. E kupton? Edhe nëse realisht është kjo pjesa që është kjo problemi teknik i Instagramit, pastaj biçi ja kam futur në kot, e kupton, dhe çangjele pastaj tish me kërku ndjesë, e kupton, se nuk është gjithsesi nuk është se kam thënë një konotacion që shikoj se mund këtë është
6: gjithashtu. Ashtu ke menduar dhe se ashtu ka qenë, edhe është çështje teknike.
7: Edhe kjo.
6: Qartë, ti beson shumë në Zot, ë?
7: Po pse ka njerëz që nuk besojnë?
6: Po, niveli besim, po ka njerëz që nuk besojnë.
7: E nuk besoj. Nuk besoj thjesht zgjedhin të shprehen të tillë, por që vetvetiu çdo njeri në atë gjendën e vet spirituale apo në atë meditimin e vet me veten. Flas për njerëz me logjikë të
6: shumë. Ti beson në Zot, unë të thash ti beson shumë në Zot. Pra, po, ke një marrëdhënie të veçantë me Zotin,
7: po, dhe jo
6: të
7: gjithë.
6: Ne nuk jemi njësoj, Marius, as gishat e dorës, as dy binjak nuk janë njësoj.
7: Jo, jo, patjetër.
6: Pra, do të thon dua të kuptoj pak të dashurinë tënde ndaj Zotit, ose thuhet që jo po në media nuk flitet për gjëra të bukura, jo po jeni degeneruar kështu. Ja, kjo është një gjë shumë bukur, flasësh për dashurin ndaj krijuesit. Po, me që të kam ty një shëmbulltyr të kësaj gjëje, po të pyes.
7: Po pse mos më fol për këtë gjë, sepse kjo është fakti pa diskutueshëm i njeriu, e kupton? Po nuk folim për këtë, për çfarë do flasim. Tani, okay, mund të themi që njeriu harron kush është realisht, e kupton? Sepse vetë pjesa e botës, mënyra se funksionon dynja, jam të tash të bën që të mendosh se un jam dikush, po
6: fakti është si kurthi ëmbël bota.
7: Është kurtha mam, edhe por shohim ato dobësitë tona emocionale apo ato sprova apo ato lëtimi sikletë që ne kalojmë jetë që na zbresim me këmbë tokë. Dhe un fatmirësisht jam sprovu që fëmijë që 2 vjeç, e kupton, që 97-ën dhe prandaj me që doli 97-a, prandaj nuk jam shumë fan si këtyn e imponimeve për protesta apo për kujtëjon për zhurmë apo për paqe. Apo për përplasje me protestuesit dhe më të thash jam përpaqja, sepse un jam një viktim bashkë me nënën time 97, sa kupton që pasojat e saj po i vuj sot e kësaj dite. Dhe nëse do bëhet zgjidhje për diçka, le të bëhet në formë më të mirë, me paqe dhe me kulturë mbi gjithë, kupton. Nuk kemi më nevojë për këto trazira të mtetash. Edhe që fëmijë që 97-ën le të themi i sprovuam këtë mëshdashje femirin time ta kaloj më shumë në spital apo sesa si fëmijët e tjerë normale, kupton, dhe un nuk kam.
6: Ti je plagosur atë?
7: Jam plagos, po kam marr plumb në pjesën e fytyrës, no. Mm-hmm. Edhe si mos besosh që kjo është mrekulli e Zotit, sepse në 97-ën, fshati ku isha unë picall, duhet të minimumi një orë gjysë, një orë me zbrit deri në spitalin më të afërt. Kam qenë vetëm 2 vjeç, pjesa plumbit në pjesën e nofullës dhe të qafës, që vetëm nga gjak derë dhe do kisha ndru jetë, e kupton, por ja që Zotit bëm mrekulli. Plus pasaj mami im kështu që ka marr 5 pluma në pjesën e abdominalit, pjesën e vargut, dhe prapë shpëtuam mrekullisht të dy mirë. Dhe duke më dodo kjo, rritesha dhe fatmesisht kam pas atë inspirimin e brendshëm për të medituar apo për të kërkuar një shpjegim logjik për çdo lloj gjëje që ndodh në këtë botë, e kupton? Pavarësisht se familjen time se kam pas musliman në traditë, ke parasysh që ishin pak nga të gjitha besimet, e ke parasysh që janë to traditat shqiptare, dhe nuk është se kisha njerëz që fliste për pjesën e besimit, thjesht e kërkosha vet. Kam lexuar libra pafund me kontekst fetar, që duke filluar nga Bibla, Kuranin e tjerë,
6: po gjithë.
7: Po. Edhe ke parasysh ai arsyetimi logjik apo bindja ime në lidhje me krijuesin e gjeta më shumë veten në Kur'an, domethënë, sepse ishte tamam ajo forma e Zotit që nuk ka formë, është diçka për të imagjinatës, për të imagjinueshme. Jo, po flas ku ndjeva veten unë, në shpjegimin logjik. Edhe aty e pash Zotin tamam krijues edhe si një të vetëm pa shokë, kupton, edhe thash okay. Tani e kam gjetë misionin e...
6: Ti shkon në xhami të premteve shpesh herë, në mosgaboj,
7: po, kam parë pjesa xhumave, po mund në 99% rasteve, përveç rasteve ekstreme që realisht kam diçka shumë le të themi që nuk shputem dot, e kam neglizhu, po që shkoj edhe pas tjetër që për te xhamis është edhe pjesa që praktikoj namazin 5 vakte në ditë.
6: Falesh 5 herë në ditë?
7: Po. Po, alhamdulillah, sepse edhe prapë më duket minimumi që ose shpresoj që shumë që të arrij një ditë që unë të jem në dhe të ndje vetën tamam njëri dhe besimtar.
6: Kur je në punë si efektive policie, që të gjenë në detyrë, domthonë si abon ku falesh?
7: God, kur isha, po, pa tjetër, mund të gjithmonë kam shmangë vëmëndje, në kuptonë, nuk kam të shkushit
6: jo, të praktika,
7: jo, sepse du po, të jemi letemi...
6: Se dhe unë këshu e dje, du të jetë sa më intime si proces. Du
7: të jetë shumë personale, si që dhe ljarkë vëmëndje, se kuptonë, sepse nuk du të duket si ke përsysh. Edhe e kam bërë dhe nuk është e kam pas kufizime, faktikisht. Ka pas dhe rase që s'kam pas mundësia, se ti është një aksion të rrezikshëm, tani Zot na fal për punën që është edhe fetarisht është le të themi jeta, pastaj pjesa e namazit mund të ketë një mund të kesh një tolerancë kohore, kupton? Mhm. Po që tash e lidh së gjë me krijuesin, sepse fal ti jam sot ku jam.
6: Ti je i dashuruar?
7: E dashuruar patjetër prej vitesh ama dhe mendoj që kam plotsu gjysmën e prismërive të mia në jetë, kupton, gjysmën e misionit tim. Sepse normalisht pas Zotit është familja dhe tash familjen kam qef ta mbaj larg vëmendjes,
6: siç e kam bërë kemi vënë këtë po.
7: Kupton, edhe paktën tek kjo pjesë jam i plotsuar. Kështu.
6: E çfarë merr partnerja?
7: Është në fushën e mjekësisë.
6: Në fushën e mjekësisë.
7: Po. A kemi çikë të dy kemi të kemi pasë kjo ka qenë ajo që na ka bashkuar dëshira për të dhënë kontributin ton për vendin ton. Edhe është shumë fani gjë sepse të dy ne kemi pas mundësi që të iknim jashtë vendit për punuar atje.
6: Sidomos si është për dashurinë një polic, një aktor, një
7: sjam as politiko,
6: si Mariusi, domethënë po pra, të përshkrova këto që ti përvajson, pra fetar, fal 5 vakte, polic, aktor.
7: Shiko, mund duket sikur jam
6: si shumë dashurin ti.
7: Shumë i disiplinuar apo shumë i hekur apo i ftohtë në të marrëdhënie, por nuk jam fare, e kupton? Qoftë me shoqërinë, qoftë me partnerin, qoftë me familjen time. Un jam, do të thon, leca dalin televizion kështu sepse kërkohet jemi tillë, sidomos edhe për shkak të profesionit si punojës policie, jam rezervuar gjithë emisione dhe normalisht nuk kem dalë si serioz ose si formal. Kështu po punoj që un jam i kokër karagjozën për disë mëri. Domethënë edhe ndjehat i shpreh në mënyrë shumë karagjoze, për shembull mund kapem në detaje shumë absurde për shembull dhe ta shpreh atë emocionin tim.
6: Mund ta ketë bërë të dashurohet me ty. Ke plane për sa i përket traditave të shqiptarit, pra një dasëm, një bebë mbase, nuk e di. Pëqesh nuk e dhe pas kemi qenë.
7: Jo, nuk pëqesh, për shikoj, isha në i dasëm bilës të Parmrom. Nisha një dasëm e një tafër me tim, edhe ke parësysh të fisi tezet, do mos, që jashëm dasha e mirës, Ami teze pra kur jetë punë e kalamonës, është kohë 31 vjetë, kur të bësh kalamonës, e jetë me logari, vla. Kur të bësh kalamonën ti, kur shkosh 50 vjetë, të bësh të kalamonën, 31, kur të bësh 20, ti e 51, bëjnë të logari, të orë teze, përpritë me së nesë, a kena të sigur, të do të gëzim nesër, që bëjnë logari, edhe kjo ka qenë dhe jo, sikleti ime dhe përbalja ime gjithë dit, po thuj se me pjesën, pëse zbën një dasëm, dhe pëse nuk bën fmi, po puna është të dyja këto mund, për shembull, pjesa dasëms mund duhet i qik. Sërse jam shumë fan se i ty në traditave, pavarësisht se familja ime, duke qenë se unë jam djalë vetëm, e kam shumë me qef, edhe ma kanë
6: thënë... Ti nuk e motër?
7: Kam 4 motër.
6: Ke 4 motër, pra e çuni vetëm?
7: Po, e çuni vetëm edhe... Ma kanë thënë që
6: do ta... Je i fundit në...
7: I fundit. Okay. Nuk është lodh plaku im deri sa ka dalë shumë.
6: Pasaj rezultu me sukses, ka atyre që janë lodh, po...
7: Jo, mund kishe shku dhe 8,
6: no, po, pra, dhe s'prap s'ka dalë shumë.
7: Edhe, do të dhenë... Njën bu shumë, plaku shpresoj shumë që t'ja hedhë kësaj beteje që kam, po që më kanë premtu që dhe më bëj një dasëm surprizë, më thënë do organizoj me partnerën time dhe thjesht dhe më fëtën diku që
6: wow, përshu edhe të morë. Perfekt.
7: Yeah. Edhe dhe më vim po është balkonit, thash po e njët gabim dhe dalë duhet kova me ujë dhe është nga balkonit, që më thash përshu. Kurse pjesa, ko e lam nejte, pjesa fëmijës, me thënë drejten plaku më duke gjoja, misioni më vështirë njëtë është që të rrisësh një fëmijë. Edhe sot për kuptoj se sa kanë sakrifikuar prindrit tanë, se sa madhështor kanë qenë prindrit tanë në atë misionin e vet të rritjes një fëmije. Sepse shoh sot dhe fenomeni që ndodhi para pak ditëve, pam ishte shumë tut, edhe nuk u habita. Pse? Sepse mjafton dalësh te piramida ndark.
6: Ato nuk habita, pse habitën në kene për lagjet e Tiranës.
7: Shoh, është lloj stereotipi që del aty dhe nga mosha 12 te 15 vjeç atë çfarë nuk bën. E kupton, duke filluar nga femrat më shumë. Pse ndodhi? Ka mungesa e kontrollit nga prindi dhe nga mosdhënia e hakut të misionit shenjtë që prindi ka. Domethënë, mendoj që një pjesë e mirë e prindëve sot i
6: kënaqen. Përtojnë, Marius, përtojnë ato thënë un përtojnë
7: edhe ka lidhje
6: për telefoni, po pra.
7: E ka mbyt pjesa materiale gjës edhe mendon se duke plotësuar mirë materiale fëmisa ka kryer misionin e vet.
6: Dgjoj, mos se je duat që ndrojnë gjëra të bukura tani në video të intervistës, si ndan ti këtë raportin mes mamas tënde dhe partneres.
7: Të dyja kanë rëndësinë e vet, janë shumë
6: të çmuar. Se mamat e kanë çik të vështirë, e kanë çik më ndryshe raporti me djalin e tyre, kanë çik të vështirë ta lëshojnë, duket sikur një vajzë tjetër po ja merr përgjithmonë. Mamat kshu janë kryesisht.
7: Ke shumë të drejtë dhe unë disa herë jam kam hik nga shtëpia për plakës time, për mamit tim, sepse ke parasysh to debatet që zhvillon në çift. Edhe gjithmonë mami është në anën e partneres time. Qoftë kush qoftë gabim, jam unë fajtori për jashta.
6: Po kjo është gjë e mirë.
7: Është shumë gjë e mirë.
6: Që tatoj partneren të ndë si gosën e vetë është gjë e mirë.
7: Edhe është e ndërsijet kjo pjesë. Edhe jam shumë e fatë, le themi, sepse mba asaj ka ndiku dhe pjesa e asaj ndasis tima, apo jo, le themi, muhabeteve që unë i kam bërë që në fillim e partneren tim, se unë jam familje madhe, dhe më thënë, edhe i këte kam pas amanet partnera që nëse më respekton familjen, për mu është mbretresh, edhe faleminderit Zotit që sot jemi mjaft mirë. Dhe domethënë ka qenë edhe kjo pjesa që kam ditë me rujt balancat. Në çdo motor që unë marr, e kam taks vllai që hip plakën, parën që i bëj xhiron, motor, okay. Pastaj partnerën, ndoshta ose i alternoj, domethënë një partner ndoshta. Edhe gjithmonë ja të dyja janë të dy të kënaqshëm pastaj. Kështu që mendoj që në marrëdhëniet nuse vjerr rolin ky që ka burri, dhëndri,
6: për të balancuar gjërat.
7: Edhe kështu.
6: Ej, u knaqa shumë sot që ishe dhe si Mariusi, dhe si Zebervoki, dhe si polici, efektive policisë shtetit, respekte për ty dhe gjithë kolegët tu që punojnë në policinë shtetit, sigurisht ka të pandershme si shka dhe në media, por respekt maksimal që ishe dhe si aktorës, producente dhe të rojë shumë suksese në gjithë shka të ndë në qoftë aspektin profesional, qoftë atë personal. Falenderit dhe njërë.
7: Falenderit dhe uva, knajsi edhe shi jemi prapë shpesojmë.
6: Okej, ne kemi rritur në fund, duhet të mbyllim urgjentisht se kemi këtë kaluar minutazhin, ridëgjohemi nesër, bye bye. Live from Tirana, në Top Albania Radio. Shastisur.
5: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
8: Jo, së në mes,
5: shastisur.
8: Meri Sheo, në astrologën e njohër, ti ndronë lukë gjdo muaj.
9: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ke fillume nga tru partner.
10: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesi Tim Werther 12000 BTU merre tani me super çmim 26990 lek. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
11: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
12: Qa thua mi?
11: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
12: Oh, po si ka emrin, që ta di?
11: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
12: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
13: Shkarko spi taksi Albania.
14: Top Radio. What's next?

0: death.
1: Një udhtim.
2: Remember. A wife.
1: Një hero.
2: A son.
1: Një vizion nga Christopher Nolan.
3: Home. I could take this room.
0: They're not giving a power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
4: That world is gone.
1: The Odyssey. The Cineplex Tech that you do.
5: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
6: Këndirë ndo njëherë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të këtësesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik.
7: Sotto questa luna piena.
6: 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Bajlat Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërtë të tregojnë si ishte.
8: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
9: The top list.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Paketa e maleve Ramas ka anulim, shitet si akt rrahtie, u japin pronarve mundësi të investojnë, do ta kthejmë Shqipërinë në Zvicrën e vogël. 4.3 milion eurot për koncertin e Kanye West, Zhupa, ku ishte urgjenca, Gonxha, si ishin përgatitur, eventi zgarantoi vetë financimin. Gjyqi në GKK Pavelia e Xozën, Dreca mungon, gjobitet me 50.000 lek, Valentina Teodorescu caktohet avokate kryesisht, seansa shtyhet më 15 shtator. Shkelje në tender me vlerë 30 milion euro mbahet gjyqi para prak për kryebashkiakun e kolonjës Erion Isaj dhe 14 të pandehurit e tjerë. Sherr për zhurma, stafi një resorti në Golem dhunon 5 turistë turq në pranga menaxherit dhe një punonjës i plazhit, dy të tjerë nën hetim. Fluksi në aeroportin e Rinasit Hita përpunohen deri në 56.000 pasagjerë në ditë, garantojmë siguri. Mos pagimi i kësteve të tatim fitimi, tatimet shqyrtojnë rikthimin e penalitetit 10% për bizneset. Ushtruese e detyrës të presidentës të Kosovës, Albulena Haxhiu, firmosëm dekretet për lirimin e 7 prokurorve nga komuniteti serb të dorëshur rreth 4 vite më parë. 900 thirrje në ditë, di telegraf shqiptarët drejtojnë nga burgu bandat kriminale, arrin numrin më të lartë të telefonatave ndërkombëtare. SBA-i vendos tarifë doganore 50% Kanadas, vlera e produkteve të prekura arrin gati 20 miliard dollar, hyn në fuqi pas 30 ditësh. Lufta rreth 100 ushtar amerikan të plagosur nga Irani, SBA shënjestron bazat armike, pas daranët godasin Kuwaitin dhe Bahreinin. Do që të shkurë zhvillimet kryesore të ditës, unë e Meri Silta Tokom.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Ua, wow, po kjo është spi që farë të veri. Iu, që farë pisliku. Ua, wow, dajë rikishë.
4: Masu shi

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
4: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
6: Oferta e verës tek Enzo Atine. Deri në 70% ullje për koleksionin e ri të syzave. Zbuloni botën e Enzo Atinet. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
7: Top Radio.

This song is timeless.

0: Çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: Sekreti i pesto tigullio është hija e saj rustike, inspiruar nga metoda antike, një konsistencë pasur me kontraste e jashtëzakonshme. Tigullio, e shijshme si të ishte bërë në shtëpi. Dhe provo tani shijet e reja të pesto tigullio, klasike e parezistueshme me kaqo e pepe, apo një shije e papritur si ricotta me fistik.
3: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la, kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
4: TV, Top Radio.

0: Radio. Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes. Spot.
1: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
2: Gianna Nannini, Marrakesh, America Inc.

0: Këndjer ndo një herë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të këndësh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërtë të tregojnë si ishte.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Spi Taxi.
4: Shkarko Spi Taxi Albania.
5: Me kartë ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: Τσακαρκώ τα νη, απλικασιόνιν, όσε κλικώ, να το παλμπάνια ράδιο πικόμ.
1: Κορίκου βιέν με deal, δε με ούλια. Max Optica, sill summer sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Atinin nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, urban by design, made to be seen.
3: Death, një udhtim.
4: Remember, a wife?
3: Një hero.
4: A son.
3: Një vizion nga Christopher Nolan.
4: Home. I could take this from you.
5: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
6: That world is gone.
3: The Odyssey. Në Cineplex Tech dhe çdo. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Ministri Blendi Gonxhia tha se qeveria refuzoi një koncert në Shqipëri të Jennifer Lopez për shkak të garancisë financiare që kërkoi 2 milion euro. Nëse do të kishte protesta, donte garanci dhe nuk pranuam, deklaroi Gonxhia në Komisionin Parlamentar për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën, ku po diskutohet akti normativ i qeverisë për dhënien e financimit 4.2 milion euro për koncertin e Kanye West më 11 korrik. Gonxhia mbrojti vendimin e qeverisë se bëri të ditur se sipas një vlerësimi i paraprak, më së paku në arkat e shtetit janë kthyer 6.5 milion euro. Demokratia Ina Zhupa e pyeti mbi arsyen e alokimit parave duke cilësuar si emergjencë për një koncert të parashikuar. Gonxhia u përgjigj se nëse s'do të realizohej koncerti, duhej të përgjigjej se si do të ktheheshin parat e këtij financimi. Seancë paraprake për kryebashkiakun e kolonjës Erjoni Sajin dhe 14 të pandehur zyrtarë të bashkisë dhe të ARSH-s, të akuzuar për shkelje të barazisë në tendera e shpërdorimit të tyre. Bëhet fjalë për një hetim mbi 3000 procedura prokurimi në vitin 2020 në vlerë mbi 30 milion euro. GKO-ja duhet të vendosë mbi pranimin e kërkesës së SPAK-ut për kalimin në gjykim të dosjes, kthimin pas për plotësim hetimesh ose pushim të çështjes. Gjyqi u shty për më 9 shtator. Një ngjarje rëndu shënua në Golem, ku 5 turist turqë që u dhunuan nga stafi i një resorti, sipas burimeve ata po konsumonin ushqim dhe pije, kur mes tyre dhe personelit nisi një debat pasi u kërkua të mos bënin zhurmë. Konflikti degradoi deri në dhunë fizike në prangara menaxheri dhe një punonjës, ndërsa u vunë në hetim dy të tjerë nga stafi.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje, ne asfola ime nuk bënda gjatë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefton të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
5: Sekreti i pesto tigullio është shija e saj rustike, inspiruar nga metoda antike, një konsistencë pasur me kontraste e jashtëzakonshme. Tigullio e shijshme si të ishte bërë në shtëpi. Dhe provo tani shije të reja të pesto tigullio, klasike e parezistueshme kaqo e pepe, apo një shije e papritur si ricotta me fistik.
6: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
10: A njini beti të ujtë Santana? Buron naturalisht nga majat e larta të Alpeve. Me vlerat te për të ullëta të mbetjeve të thata, sodiumit dhe nitrateve, është njëndër ujrat më të lehtë në botë. Uj, origina jonë.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
4: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
3: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
5: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
6: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
7: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
8: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: In this club, I got everything I need. All I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: Festa do Klima.
1: Dani kam frikë marr pjesë festivale, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thënë që po të fitoj, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Këndirë të njëherë, kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Dzukero, live në një show unik. 21 korrik, Palati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërtë të tregojnë si ishte.
4: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tën dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
5: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
6: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
7: Gianna Nannini, Marrakesh.

0: fastest of the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Ish-ministri Ilir Beqaj është drejtuar ditën e sotme e gjykatës së lartë. Ish-ministri kërkon lirimin pra heqjes të masës së arrest në burg duke ofruar garanci pasurore. Ish-funksionari mbahet në arrest në burg për dosjen në Saspak, kurse për sterilizimin ka masën detyrim paraqitje. Gjykata e lartë ka rrëzuar rekursin e kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj duke lënë në fuqi vendimin për pezullimin e llogaritjes së afateve të paraburgimit. Veliaj kishte kundërshtuar pezullimin e afateve pas shtyrjeve të seancave gjyqësore, por kërkesa e tij nuk u pranua. Kreu Demokrat Sali Berisha deklaroi se eurodeputeti Tomas Dechovski ka bërë akuza ndaj kryeministrit Edi Rama për transport parash jashtë vendit. Berisha kërkoi hetim nga autoritetet ndërkombëtare e tha se PD do të rikërkoj ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar. Deri tani nuk ka reagim nga Rama. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri Silvio Gonzato është nderuar nga kryeministri Edi Rama me yllin e madh të mirënjohjes në përfundim të mandatit të tij 3-vjeçar. Pas ceremonisë Gonzato falënderoi Shqipërinë dhe të gjithë ata me të cilët bashkëpunoi gjatë shërbimit të tij. Në mesazhin e publikuar në rrjetet sociale, ai e mbyll me fjalët: "Shihemi në Bashkimin Evropian", duke theksuar se Shqipëria po i afrohet antarësimit në BE. Franca pritet të votojë sot një projekt ligj që ndalon përdorimin e rrjeteve sociale për fëmijët nën moshën 15 vjeç. Nisma synon vendosjen e një moshe ligjore digjitale, ndërsa vjen në një kohë kur gjithnjë më shumë vende po miratojnë kufizime të ngjashme për aksesin e të miturve në rrjete sociale.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Farbis Lego.
3: Wow, diary kitchen.
4: Mosu shit.

0: e de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asvola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hej, që kemi? Qëfar po bën këto ko?
3: Po pres klienten e radhës.
2: Klienten?
3: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
4: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
6: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
7: Pafshim, shihemi.
8: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. DigitalB është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në DigitalB me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. DigitalB, pjesë e familjes.

0: Këndjer ndonjë herë kur muzika të rëmbën tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lër të të tregojnë si ishte.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qafsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Shastisur.
5: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
4: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheo, në astrologe në njohër, ti ndronë lukë gjdo muaj.
2: Jo, unë shumë muaj këshu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ki fillume nga tru partner.
6: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
7: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lën pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
1: Vera,

0: Vizitoni Fashion Tone në Instagram ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri i çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në katër stin.
5: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.

0: 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
2: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
3: Pranoni pagesa me kartë?
4: Po si.
5: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
6: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
7: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistë të saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.

0: going.
1: Të dashur pasager, mund të relaksoheni, sepse turbulencë në faturën tuaj të telefonit nuk do të ketë. Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor me deri

0: Kokoriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision. Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birra e Barcelonës.
1: Shia e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes. Spot.
3: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
4: Gianna Nannini, Marrakesh, America Inc.

0: Disc of the Day. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Gjykata e lartë ka shpallur listën përfundimtare të kandidatëve për anëtar të Këshillit të Lartë Gjyqësor pas përfundimit të verifikimit të kushteve ligjore. Zgjidhja e tre anëtarëve të rinj të KLG-s nga rradha e gjyqtarëve do të zhvillohet më 25 shtator. Është thyrë seanca paraprake ndaj kryebashkiakut të Kolonjës, Serion Isai, dhe 15 personave të tjerë të akuzuar për shkelje të procedurave të prokurorimit publik. Seanca e radhës është caktuar më 9 shtator. Çështja lidhet me procedurën e tenderit për ndërtimin e rrugës Korçë-Ersek loti 2. Gjykoku gjobiti me 50.000 lekë avokatin e Erion Veliajt, Plarent Ndreca, për mungesën në seancën gjyqësore, ndërsa caktoi një mbrojtëse kryesisht për kryebashkiakun. Gjykata shtyu seancën për më 15 shtator dhe vendosi pezullimin e afateve të paraburgimit për Veliajn. Një automjet ka dalë nga rruga dhe është përplasur me murin e një subjekti në rrugën Dituria, sipas u e lënduar le dy fëmijë 10 dhe 7 vjeç. Pasagjer në mjet, të cilët morën ndihmë mjekësore, e më pas u larguan në banesë. Policia po heton shkaqjet e aksidentit. Lideri i Reform UK Nigel Farage ka bërë thirrje kryeministrit britanik Andy Burnham të shpallë zgjidhje të përgjithshme, duke argumentuar se nuk ka një mandat të drejtpërdrejtë për reformat e paralajmëruara. Deklarata u bë gjatë një tubimi në Norfolk, ndërsa Farage është rikthyer edhe në garën për një mandat parlamentar në Clacton.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Shpi qëfar të veri.
4: Iu, qëfar pislikull.
3: Wow, diarrhea.
4: Mos u shqit.

0: sufletul întime.
1: Nektuloi gjene asfolaime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Këtë verë, si

0: spéciale, ose na vizitoni në dyqanet tona zyrtare.
1: Hola!
2: Popo!
3: Hola!
4: Mamma mia, che favola!
3: Favola! Hola!
1: Hola, la!
3: Oui, hola!
0: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas. Përfiton më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Super Kick.
2: Ju falenderoj që jeni me ne.

0: Përshëndetje, mirë se vini në një këngë për ty. Në këtë ditë të martë, juftojmë të gjithëve të bashkojni me ne.
1: Përshëndetje, Ksenjasia.
0: Përshëndetje, Sofie.
1: Si të gjën kjo ditë të martë?
0: Mirë, mirë, shumë mirë, edhe pse vap shumë, po e gjej mënyrat për të... Për të qenë më të freskët edhe e rëndësishme është të jemi të freskët në mendje.
1: Dhe kjo duhet të jetë mbas edhe një kujtesë për të hidratuar, kështu që kushdo që po na dëgjon tani, kujdesuni për veten dhe për njerëzit që mund të keni në makinë ose në ambientin e punës, e sigurojuni domethënë që mos të dilni edhe ta rrezikoni domethënë këtë pikun e vapës duke qenë jashtë.
0: Kujdesuni edhe për kolegun që ju nuk e doni, edhe për atë që doni më shumë.
1: Të gjithë duam shumë, sa më shumë dashuri falim këtu, sepse kemi një rrugtim shumë të bukur deri në orën 18 që në fakt krijohet nga dëgjuesit tanë, edhe ku ka më mirë.
0: Edhe ku ka më mirë, është e vërtetë. Mirë, do të dëgjojmë shumë këngë sot, jam e bindur edhe deri në orën 18 kemi një rrugë të gjatë përpara për të dëgjuar edhe më shumë artist. DJ XXL me misionin e tij për të sjellë sa më shumë referenca që miqtë tanë do na i dërgojnë sot në këtë ditë, e bën misionin e tij me sukses si çdo ditë.
1: Misioni i tij paqë dashës në këtë rast.
0: Dashës mjet. Mirë, jeta është e shkurtër, kështu që shijoni dhe merreni gjithmonë më të mirën. Kjo është e para për ju.

0: It me në vet, Life Too Short, dëgjuam së bashku, ishte një përzjedhje që vinte nga ne, është pjesa hapse ku ne marim shumë preferenca dhe shojmë telefonin ton, inboxin ton, të mbushur plot për plot me të tilla që në kryet e emisionet, dhe më pas vazhdojmë sigurisht me të tjera dhe me të tjera. Ndërkohë presim dhe telefonata, sepse si që dini ne... Kemi një quiz gjithmonë aktiv për të luetur edhe për të fituar kështu dhurata.
1: Është më konkretisht një kupon nga Enzo Atini, kështu që qëndroni me ne sepse vetëm pas pak do ta bëjmë të ditur pyetjen në lidhje me këtë lojë për të fituar këtë kupon. Dërkohë më konkretisht, mund na dërgoni preferencat tuaja muzikore ose çfarë do lloj mesazhi që keni dëshirë që ta ndani këtu me frekuencat e Top Albania Radios, duke na kontaktuar tek numri 069 20 47 299, ose thjesht mund të na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp, e theksoj që mesazhi duhet më së zbën zanor te ky numër 069 44 28 873. Mezi po presim fakt që të dëgjojmë më shumë nga ju, sepse ky emision është krijuar tërësisht nga ju, nga preferencat tuaja muzikore, pastaj neve sjellim lajmet siç dihet, domethënë çdo ditë.
0: Edhe çfarë lajmesh kemi sot? Kemi shumë informacione për të ndarë me ju, prandaj ju shndroni me ne për zbuluar më shumë rreth kategorive të ndryshme si lifestyle, showbiz dhe të tjerë, çfarë bëjnë vibat me jetën e tyre. Edhe në na marrin atë vëmendje për të komentuar këtu në studio. Teksa po vija, po shikoja një djalë i cili ishte mbi biçikletë duke ecur, sigurisht në korsinë e biçikletave.
1: Paska qenë i sigurt.
0: Në moment kur ishte ndalesa e semaforit, pra semafori kuq, po kërcente dhe po dëgjonte nëpër kufje muzik. Un po mendoja ai po dëgjonte Top Albania Radio, jam e bindur
1: më shumë.
0: Po dëgjonte muzikë dhe po kërcente dhe s'po e vriste mendjen fare për njerëz
1: të vërtetë. Po mirë, do se nisëm këtë emision me atë thënie life is too short, kështu që ai e ka marrë më të mirën kësaj shprehje. Më të mirën,
0: edhe thash bravo. Ajo është energjia që duhet. Mirë, shkojmë një herë tani tek Dhurat e Dora dhe DJ Snake. Rrisni volumin e kësaj këngë se do ju pëlqej. Është më fundit që vjen nga Dhurat e Dora, kjo artiste që bashkëpunon me emrin ndërkombëtar dhe një sukses definitivisht edhe për Dhurat e Dorën edhe për këtë prurje të re, mund të votoni në Top Awards, vjen si e përzgjedhur e Sarës Toka.

0: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Këndjer ndo një herë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërtë të tregojnë si ishte.
2: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Me kartë ju lutem.
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi po.
5: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
4: Prit, një rast tjetër.
5: Për një buqet me lule. A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post?
5: Jo, s'kam.
4: Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
5: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pa gjesa dhe me cash.
6: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, Ola la, kur shiojnë gatime jashtë zakonisht të shishme. Sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola nga Atlas. Pasion për cilësi. Spot.
7: A song for you. Një këngë për ty.
8: A song for you.
9: This is it.

0: Nuk e di, po është një shprehje e njohur amerikane që ka dhënë pikërisht Barack Obama, që ma hedh një herë, atëherë është faji jot, por nëse ma hedh herë në dytë, është komplet faji im. Ka pak a shumë lidhje domethënë me këtë këngë, sapo dëgjuam Kellis me Trick Me, ishte një përzier muzikor që shkonte për Evan. Faleminderit shumë e dashur për këtë ritme dhe për këtë mesazh kaq të bukur. Ndërkohë jemi domethënë ende në fillim të rrugtimit tonë dhe mezi po presim që të dëgjojmë këngë të tjera. Por tani do të ndalim me pak tek një lajm.
1: Do të ndalim tek një lajm dhe unë mendojsha ajo që ja ka hedhur ni. Ër Georgina Rodriguez, se unë mendoj që nëse ka një fat në këtë jetë, atë e ka marrë të gjithin pikërisht Georgina.
0: Nuk e di, a ka manifestuar ajo këtë jetë apo është thjesht
1: është si pralla e hirushës, mendoj. Domethënë ai e gjeti atë në një butik rrobash, vinte nga një familje mesatare, mori dhe bëri princeshën e tij. Dhe po flasim për Cristiano Ronaldo. Ky është princi në këtë rast, që po shfrytëzon ditët e pushimit në krahat fejuarës së tij, Georgina Rodriguez, vetëm pak kohë pasi mbylli një kapitull historik në karrierën e tij, duke konfirmuar se Kupa e Botës 2020

0: fundit i karierës e ti.
1: Ky do tjetë botërori ime fundit, por shpresoj që nesër të mos jetë ndeshje ime fundit. Ka qenë përvoja më emocionale që kam jetuar ndë njëherë në një kupë botërore, është përërë më konkretisht futbolisti.
2: Të themi që Ronaldo dhe Georgina janë në një lidhje prej 8 vitesh dhe u fejuan në verën e vitit të kaluar. Së fundmi ylli portugez ka zbuluar edhe detaje nga momenti i propozimit për martesë, duke treguar se i kërkoi dorën partneres në orët e para të mëngjesit, një çast kështu spontan emocional në praninë të fëmijëve të tyre. Mendosh që Georgina ka pritur 8 vite për të marrë unazën e ëndrave, dhe një unazë relativisht të kushtuar. Ueshme, pa tjetër, s'kishte se t'ishte ndrysha. Por 8 vite, mendoj që ka pritur shumë për një propozim.
1: Unë mendoj që ata domethënë mund të kenë qenë një çift i konsoliduar shumë përpara 8 viteve dhe shumë përpara unazës, sepse janë disa hapa domethënë që ata i kanë kaluar paksa më përpara, duke qenë se kanë fëmijë së bashku, kështu që ajo është gruaja e Cristiano Ronaldos, kjo që dihet.
2: Kështu që si me unazë, si pa unazë, ajo ka qenë gjithmonë.
1: Hey, mund mos të ketë marrë unazë, por ka marrë shumë gjëra të tjera, ose thjesht e ka pasur një unazë, po jo këtë të fundit.
2: Është ai rreth në dorë që duket sikur konfirmon çdo gjë. Mirë, shkojmë, ndoshta ka pritur se që gurit vjen të zmadhoj shumë më shumë. Mirë, shkojmë tani tek Gizelle, është përzgjedhja që i takon kësaj herë Anës. Është një këngë franceze, shumë e bukur që do të vijë sugjeruar pikërisht nga kjo dëgjuese e cila na dëgjon nga qyteti i Sarandës.

0: Albania Radio TV. Summer vibes. Summer fuck.
1: Doktor, kam probleme me atë muapetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bënd të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
4: JetBank. Për te të zakonshmes.
0: Vera, nuk e

0: orave të ndryshme. Argjendarimi Luna, me një eksperiencë rreth 20 vite në treg, është një oazë floriri cilësor dhe diamanteve më të veçanta. Vizitoni fashion tonë në Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës, pasi çdo guri çmuar nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital,
1: cilësi në katër stinë.

0: Ion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kosulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qarë dhe veshët.
2: Si nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë verë zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
4: A song for you.
5: Një këngë për ty.
6: A song for you.

0: Ta, ka sa po ndoj që më dyhitet më të fundet nga Kida, këngë të cilët ju më të vetonin si të preferuar të tuaj në listën e Top Awards, në kohë përgjithë e kësaj radhe i takon pikërrisht Tracy-t. Faleminderit shumë edhe që për këtë ritme muzikore, nuk e di janë shumë vajzërore. Janë vërtet bukura dhe shijojmë shumë se domos tani që Kristina e verës.
1: Taka, taka, taka, mirë, shkojmë tani te Justin Bieber. Unë gjitë në sken gjatë ceremonisë finalis të kupës së botës 2026 dhe në stadiumin MetLife në New Jersey, por performansa e ti duket se nuk u prit njësoj nga publiku.
0: Këngëtari kanadez interpretoi një version të veçantë të këngës Everything Hallelujah nga albumi tim më i fundit Swag, duke qenë një nga emrat kryesor të spektaklit muzikor që shoqëroi finalen me Spanjës dhe Argentinës.
1: Me gjitha të ndryshe nga energjia që karakterizoi performancat e artistëve të tjerë, interpretimi i Bieber gjalli reagimet shumëta në rrjetet sociale, ku shumë shikues e konsideruan zgjedhjen e këngës të papërshtatshme për atmosferën festive të finales.
0: Komentet kritike nuk munguan, disa përdorues shkruan apeluan vërtet kitarë apo vetëm po bën sikur kjo është një nenull, performanca më e dobët e mbrëmjes, kjo nuk ishte ajo që pristem dhe pse të këndosh një këngë kaq të qetë në finalen e Kupës së Botës.
1: Kanë që shumë fansa që argumentuan se publiku priste një performancë më dinamike dhe më me ritëm në përputhje me emocionet e një brengjarjeve më të mëdha sportive në botë.
0: Dhe në fakt ishte në kontrast me Shakir, në cilë gjithashtu performoi gjatë ceremonisë dhe u vlerësuar për energjinë dhe spektaklin që solli në skenë, duke marrë reagime kryesisht pozitive nga publiku, por nuk ka qenë vetëm Shakir më saktë sepse ishte gjithashtu një performancë e kompletuar tërësisht, u nis nga Madonna, u këndua ajo kënga Seven Nation Army, një ndër hitet me ikoniket momente, gjithashtu u këndua edhe nga grupi korean i jugor BTS me hitin e tyre Dynamite, kështu që
1: ka patur një shumëllojshmëri të këngëve që janë sjell në finalen e botërorit, por kanë qenë të gjitha ritmike dhe duket se prandaj Justin Bieber është vendosur në shënjestër nga fansat, por nuk ka patur vetëm kritika, një pjesë e fansave edhe e mbrojtën artistin, duke vlerësuar interpretimin emocional dhe vokalin e tij, ndërsa theksuan se ai kishte zgjedhur të prezantojë me një anë më personale dhe më artistike.
0: Dhe mund të them gjithashtu që ishte vetmja performancë e tillë gjatë asaj mbrëmje dhe duke qenë se pas Justin Bieber do të performonte pikërisht Shakira Day Day, mendoj që duhej paksa më shumë qetësi përpara shpërthimit të Shakirës, sepse ajo dihet që do të performonte në atë lloj mënyre, po.
1: Nuk, do më është këmbëvështrim shihesh, mendoj, nëse janë mësuar gjithmonë për të parë një ritëm ose një lloj zhurme për finalet e Kupës së Botës, duket se ishte me një, nuk e di, mendoj se do të vinte linear si si tranzicioni që ne bëjmë këtu me DJ në radio, pra vendosim një këngë këtu, ulet, më pas vjen me ritëm më të fort. Pra si që tash është çështë e këmbëvështrimi. Gjithsesi, BTS-at e dojën Kupën e Botës, edhe duhet ta pranojmë që janë një ndër grupet më të preferuar të momentit në gjithë planetin. Dynamite do të vi tani e përzjedhur nga Clarissa.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua me, ti qafsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
2: Shkarko spi taksi Albania.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
6: Hola.
7: Popo, hola.
8: Mamma mia che favola.
7: Favola, hola.
6: Hola, hola.
7: Oui, hola.
9: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas. Spot.
10: A song for you. Një këngë për ty.
11: A song for you.

0: your taste? Power taste. A song for you. Top radio.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dy fishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
3: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
5: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Attini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhuratë nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në diell. Nxito. Oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
6: Shia ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
7: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroom-in Vanto te kompleksi Deli Georgji.
8: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të lëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fito aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane. Karrierë globale.

0: Albania Radio.
1: Dërgoni një mesazh dënor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873.
2: Një këngë për ty.
0: Salida del vuelo con destino a la

0: ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio, informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
3: Përshëndetje.
2: Kryeministri Edi Rama ju përgjigj kritikave për paketën e maleve për të cilën protestuesit kërkojnë shfuqizim. Me argumentin se Shqipëria po shitet, Rama e përjashtoi mundësinë e anulimit dhe ligjin e mbron si një mundësi për emigrantët që sipas tij duan të investojnë për t'i dhënë një shtys turizmit dhe ekonomisë.
4: Ktu nuk jemi në kushtet kur po shiten malet. Ktu jemi në kushtet kur malet po hapen për ata që në male kanë trashëguar një pronë. Paketa e maleve është gjëja që i ka munguar njerëzve që kanë të drejtë të nxojnë pronën e tyre dhe ta kthejnë atë në një burim mirëqenie. Paketa e maleve do të jetë një histori e madhe suksesi e Shqipërisë dhe shqiptarëve për të bërë Zvicrën e vogël të blertës. E po ja them përsëri me dialektin e maleve.
2: Po ashtu kryeministri komentoi sërish për protestën.
4: Historia e flamingove është historia e Shqipërisë së re. Ndërsa historia e sorrëve dhe korbeve që e kanë marrë peng përfundimisht dhe e kanë kthyer në një shëmbulltyr simetrike me jashtëzierjen e asaj opozitës që tani stihet më ku është, nuk ka asnjë lidhje me historinë e të ardhmes Shqipërisë.
3: Sali Berisha deklaroi se eurodeputeti Tomas Dechovski ka akuzuar kryeministrin Edi Rama për transport parash jashtë vendit. Kreu i PD-s kërkoi hetim nga institucionet të ndërkombëtare dhe tha se partia e tij do të rikthej kërkesën për një komision hetimor parlamentar.
5: Tomas Dechovski thekson se ne po ndjekim parat këtë veprimtari kriminale të Edi Ramës me parat e grabitura shqiptarëve ose parat e trafikantëve shqiptar. Deklarata e europarlamentarit është akt akuza më e rëndë që i bëhet personalisht Edi Ramës dhe familjarëve të tij nga një personalitet i shquar në Parlament Europian. I bëj thirrje prokurorit publik Bashkimit Europian, prokurorisë publike, të ndërmarrë me një hetime. I bëj thirrje Interpolit dhe Europolit, Eurojust, të angazhohen hetimet më serioze. Edi Rama që sillet si diktator të dikurshëm të Afrikës, mbush në avion me kartë monedha dhe i sillin në banka të ndryshme.
3: Pretendimet e Berishës nuk janë shoqëruar deri tani me një reagim nga Rama.
1: Top Albania Radio.
2: Gjykata e lartë nuk pranoi rekursin e Rion Veliajt për pezullimin e afateve të paraburgimit, duke lënë në fuqi vendimin e apelit të GKK-s. Ndërkohë në seancën e sotme në gjykatën e posaçme, avokati i tij Planet Ndreca u gjobit me 50.000 lekë për mungesën në proces. Gjykata caktoi dhe një avokat kryesisht për Veliajn dhe vendosi pezullimin e afateve të paraburgimit.
3: Ashtu si herën e kaluar, Ejola Xoxha, bashkëshortja e kryebashkiakut të Tiranës, sa sot nuk u paraqit në gjykatë. Dy avokatët e saj, Gurali Ibrahim Llari e Maksim Haxhia, dorëzuan një raport mjekësor që vërteton se Xoxha është në të njëjtat kushte shëndetësore pas lindjes me operacion dhe nuk ka mundësi të paraqitet. Seanca u shtyp për më 15 shtator.
2: Është shtyrë seanca paraprake ndaj kryebashkiakut të Kolonjës Erion Isaj dhe 15 personave të tjerë të akuzuar për shkelje të procedurave të prokurimit publik. Seanca e radhës është caktuar për më 9 shtator. Çështja lidhet me procedurën e tenderit për ndërtimin e rrugës Korçë-Ersek, loti i dytë.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Detaje nga plagosja e trefishte një natë më parë në Elbasan në verandën e një lokali në lagjën Vullnetari, me xhub dhe i maskuar, autori ende i pa identifikuar qëlloi 7 herë me pistolet. U plagosën Renaldo Manche, 31 vjeç, Armando Morrica, 32, si dhe kamarieri i lokalit Bjorgi Hoxha. 19 vjeçari u kap aksidentalisht nga plumbat, të treja janë jashtë rrezikut për jetën.
2: Në momentin e sulmit, brenda lokalit gjende një oficer policie jashtë shërbimit i cili u vu në ndjekje të autorit që arriti të largoj. Gjatë arratisjes hodhi pistoletën, grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave, ndërsa deri tani në vendin e atentatit janë gjetur 6 gëzhoja dhe vijojnë hetime.
1: Lajmi nga rajoni.
3: Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës Albulena Haxhiu njoftoi si firmosit dekretet për lirimin e 7 prokurorëve nga komuniteti serb të dorëhequr rreth 4 vjet më parë. Më herët, Këshilli Prokurorial refuzoi kërkesën e tyre për tërheqjen e dorëheqjeve të nëntorit 2022, kur zyrtarët serb u larguan kolektivisht nga institucionet në veriun e Kosovës.
2: Para se vitin e kaluar të emërohej ministre në Serbisë, Snežana Paunović merrte pagë si deputete dhe si drejtoreshe e institucionit farmaceutik të PEJ-s në Kosovë.
3: Zyrtarisht, ky institucion me Selin Gorzhadec nuk ekziston prej tetorit 2021, por rroga i vazhdoi deri më 15 prill 2025. Paunović shkaktoi reagime të ashpra kur ditë më parë tha se ishte në vend të Miloševićit, do ta spastronte etnikisht Kosovën.
1: Lajme nga bota.
2: Presidenti Trump vendosi tarif 50% për një gamë të gjerë mallrash të importuara nga Kanadaja si përgjigje ndaj atij që e quan trajtim të pabarabartë të produkteve amerikane, përfshirë automjetet, produktet e qumshtit dhe pijet alkolike.
3: Ndër mallrat që preken nga tarifat e reja janë artikuj të konsumit të përditshëm si vera e shkopinte, hokejt dhe produkte industriale përfshirë çimenton, por disa eksporte strategjike kanadeze përjashtohen si energjia, kaliumi, mineralet kritike dhe peshku.
2: Shtëpia e bardhë njoftoi se tarifat me Kanadan hyjnë në fuqi brenda 30 ditësh, duke shënuar përshkallëzim të mëtejshëm të tensioneve tregtare. Kryeministri kanadez Mark Carney reagoi duke deklaruar se janë gati të intensifikojnë bisedimet tregtare me SBA-n.
3: Ky është një përmbledhje e zhvillimeve kryesore të ditës.
2: Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00.
3: Unë jam Armilda Mithasani.
2: Unë jam Edi Hallaçi.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com. Tridhjet vjet prima shija që s'ka kohë.
6: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Eww, çfarë bisliku. Wow, dajere keqe.
7: Mos u shqet

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojë gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Tunde dhe shio,

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Nëse po dëgjon këtë reklam, ka shumë mundësi që je duke drejtuar makinën. Ndoshta je në trafik, ndoshta në semafor. Makina para teje frenon. Ti frenon gjithashtu. Në trafik nuk kontrollon gjithçka, por me Mini Casco kontrollon financat tuaja. Merr Mini Casco nga Sigal Insurance Group dhe përfito pagesën e dëmeve aksidentale të mjetit. Vizito sigal.al ose kontakto në 0800 31 31. Sigal. Jetojmë më mirë së bashku.
2: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sill Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
6: Bëritëm, saj ke bon Yoki Soba Noodles. Makaronat orientale që përgatiten për 3 minuta. Hape kutin, hidhi ujtë ngrot, shtoj salcën dhe keni një pjatë të shishme japoneze me mish, perime dhe salcë orientale. Saj ke bon, shumë të shishme dhe të shpejta. Zgjidhni të preferuarën tuaj nga saj ke bon Yoki Soba Noodles.

0: shumë baluka nga Ronela Hayati, hidden assignment fundit i cirkulin e rikthen sërish në studio për pjesën e dytë e emisionit të preferencave tuaja muzikore. Në kohë përshëndet e kësa radhe i takon pikërisht Aresit. Falënderit shumë i dashur për këtë ritme muzikore dhe mua më duhet të ndaj një mesazh shumë të rëndësishëm me ju. Sepse pas çdo kampione qëndron përkushtimin për të qenë më i miri, i njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikse celular në Shqipëri. Together we can.
1: Mirë, e ndërsa ne jemi sërish së bashku në këtë pjesë të dytë, do të rikujtojmë edhe një herë quizin se për çfarë ne luajmë, për mbi të gjitha edhe për edhe pyetjen që ne kemi organizuar për ju për të na dhënë përgjigjet fituese, për të na telefonuar dhe mund të na dërgoni gjithashtu edhe një voice message në WhatsApp. Atëherë pyetja jonë i takon finales së Kupës së Botës sa i takon botërorit të futbollit që organizohet nga FIFA, një ndër ngjarjet më të mëdha sportive padyshim dhe gjithë vëmendja botës dedikoi aty. Por gjatë finales, patjetër që ka pasur edhe performanca disa prej të cilave ne i komentuam edhe pak më përpara, por një performancë jashtëzakonshme ishte edhe një artiste më thënë botërore si Madonna, e cila këndoi vetëm një këngë. Ne duam të dim titullin e këngës që Madonna performoi në Kupën e Botës.
0: Dhe më konkretisht, ju mund të na dërgoni këtë përgjigje duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299, ku do të bëjmë edhe një bisedë shumë të shkurtër me njëri tjetrin, ose thjesht mund të na dërgoni si një mesazh zanor në WhatsApp, e theksoj që mesazhi duhet patjetër zanor tek numri 069 44 28 873. Ju rikujtoj që fituesi merr një kupon nga Enzo
1: dhe këngën e Madonës. E shtojmë. E Samba vjen tani, përzgjedhja i takon Elit.

0: Kjo këngë vjen si një pretekst për të kërcyer dhe për të shijuar jetën në maksimum, sapo dëgjuam bashkëpunime midis Chaka Khan dhe Snoop Dogg, Boogie si ma soul e përzgjedhur kësaj radhe nga Eluna. Faleminderit shumë dashur për këtë ritme. Dhe tani do ndalemi tek sensacioni i momentit, bëhet fjalë për filmin më të fundit nga Christopher Nolan, The Odyssey, me protagonist Matt Damon.
1: Të themi që është një ndër filmat më sensacional të momentit dhe pa dyshim që ka marrë vëmendjen e të gjithë botës dhe shifrat që për të realizuar të film kanë qenë vërtet larta, por duke se suksesi ka treguar që ato shifra mundi përmbysësh vetëm me 3 ditë, sepse ja ka kaluar fitimet që janë marrë vetëm brenda 3 ditëve, ja kanë kaluar çmimet që i është vendosur këtij filmi për realizimin e tij.
0: Dhe bëhet fjalë për 259 milion dollar brenda 3 ditëve. Odyssey e Nolan pushton kineman botërore. Christopher Nolan ka arritur një tjetër sukses të jashtëzakonshëm në karrierën e tij dhe filmi i tij më i fundit Odyssey po shndrohet një fenomen global duke sjellë në ekran një nga veprat më të mëdha letërsisë antike dhe duke vendosur rekorde të reja në kinematografi.
1: Të themi që është filmi i parë në historinë e kinemas që është zhuruar tërësisht me kamera IMAX, me film celulit që për realizimin e tij janë përdorur rreth 610 kilometra shirit filmik me synimin për të kapur çdo detaj vizual në një eksperiencë shumë reale për publikun. Është vërtet fat për ta parë këtë film, edhe duhet themi që ja sugjerojmë ndoshta të gjithëve, por ne kemi folur shumë edhe përgjatë këtyre ditëve për filmin Odyssey dhe duhet themi që gjithë realizimi është fantastik, për më tepër që është Christopher Nolan në mes, kështu që s'kishte si të ishte ndryshe.
0: Por gjithashtu, duke qenë se The Odyssey është bërë sensacioni i momentit, është rikthyer edhe koha pas duke parë versionin e bekim fëmijët, i cili ka bërë një interpretim fantastik të Christopher të The Odyssey në vitin 1962.
1: Ta mendosh që realizimi atëherë më është 80 vite mbrapa dhe gjithë realizimi është i jashtëzakonshëm sepse ka edhe detaje, domethënë që është e pamundur që në atë kohë ti sillje.
0: E njëjta gjë domethënë po komentonin për sa i përket kritikës botërore sepse atëherë nuk ka qenë teknologjia kaq e përparuar si tani më, domethënë për shkak të efekteve speciale e të tjera, ato detaje të bukura që bëjnë një film real. Dhe gjithçka është bazuar tek interpretimi i bekim fëmijët, kështu që është një rikujtim shumë i bukur që
1: ta sjellim
0: dhe një krenari e madhe kompeton.
1: Mirë, shkojmë pak tani tek Malia. Është kjo këngë që do të vijë sugjeruar kësaj herë.

0: ko tani applikasyonin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mbrojtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Këtë ver, special

automatikisht të garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9 gusht

0: Makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pas

0: e cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Vera

0: Vizitoni fashion ton të Instagramit ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush. A kullore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
1: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
3: Po mirë që nuk i shduka, por i shtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton

0: Carrot Goal featuring Ian Dior, sa bëndoj shumë mood, që ishte përzia muzikore e Evës, falënderojshëm e dashur për këtë ritme, nuk e di që është shumë pozitive, sigur më kisha marrë pak malli për ta dëgjuar këtë këngë.
1: Po, edhe tregon për gjendjen, gjendjet emocionale që duke se janë shumë të rëndësishme, sepse me një gjendje emocionale ne mund të marrim një vendim të caktuar, me një gjendje emocionale ne mund të bëjmë një zgjedhje, me një gjendje emocionale ne thjesht mund të ndihemi mirë me veten tonë, qoftë jemi në atë moodin perfekt edhe nëse krijojmë ato rrethana të duhura. Dhe nëse jemi në të gabuarin, thjesht mund të shkatrojmë çdo gjë. Por që mundoni të jeni gjithmonë në atë komoditetin edhe rreth njerëzve të mirë.
0: Por nuk e di, është pak e çuditshme për shembull kur është ai muaj i ditëlindjes, duket sikur gjithmonë je në energjinë tënde më të mirë, e sikur diçka, gjithçka domethënë fillon dhe shkon më së miri. Edhe njëta gjë duket se po ndodh edhe për Jennifer Lopez, për cilën ne do të flasim më tani, sepse Jennifer ka ndarë me ndjekësi disa momente të veçanta nga një udhëtim familjar në Europë, ku ka festuar ditëlindjen me motrën e saj, Lourdes Lopez.
1: Duhet themi që ditëlindja e saj ishte si një dasëm, por ajo publikoi një seri fotografish nga pushimet dhe ne aty kemi zbuluar çdo gjë, duke treguar një anë më personale të jetës së saj, edhe lidhjen e ngushtë që ka me motrën.
0: Një nga pamjet që tërhoqi më shumë vëmendje ishte ajo ku Jennifer shihet duke shijuar një moment relaksi në vaz gjatë festimeve, ndërsa Lindas ndodhet pranë saj duke qeshur dhe duke kaluar një çast të lumtur së bashku.
1: Edhe ngjanin shumë me njëra tjetrën.
0: Gjithashtu.
1: Se përveç afërsisë mes tyre, është vënë edhe ngjashmëria e madhe fizike mes dy motrave, duke komentuar se ato duken pothuajse si motra binjake, një udhëtim i dyfisht me motrën për ditëlindje është gjithmonë një ide e mirë. Të dua, i thot, gëzuar ditëlindjen.
0: Sa bukur domethënë që ta festosh ditëlindjen në këtë lloj mënyre, sidomos Jennifer që ka bërë, nuk e di, nuk ka qenë ditëlindje, ka qenë spektakël, mendoj unë.
1: Mo më duket sikur përveç se ka dhuruar një show për Instagramin edhe për gjithë njerëzit që kanë qenë pranishëm qoftë në Paris apo kudo që ajo festoi, mendoj që është duke shijuar këtë periudhë të jetës së saj edhe duket mirë. Të paktën shpresojmë mos jetë fasadë e gjitha kjo.
0: Okay, Jennifer Lopez do vi tani me një ndërhitet e saj më ikonike, Ain't It Funny, nuk e di. Edhe për këtë këngë në fakt, të them të drejtën, më kishte marrë shumë mave për ta dëgjuar.
1: Që nga dita jote sot.
0: Ju falenderoj atëherë të gjithëve për preferencat tuaja muzikore, por kësaj radhe ne do të përshëndesim pikërisht Aurorën, e cila ka përzgjedhur këtë këngë, dhe ne ka thënë që
1: fjetor,
0: e kishte marrë malli të dëgjonte Jenniferin. Ne sigurisht ja plotësojmë dëshirën.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Alo, po vitë e ju, që këtu të unë shumë dha plasa.

0: idea edhe këtë
1: vez. Sa gjëra ja vrë. Sa vez. Por ka edhe vez. Dhe jo vez e zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
5: Por a i tha?
4: Jo, s'kemi post.
5: Taksisti lagjes unë every cost.
4: As kur s'pon banë më kesh me vete?
5: Edhe baristi?
4: Bënte si ku po kërkon të postin.
5: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule.
5: A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e një taj gjë.
4: A keni post?
5: Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post.
6: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
4: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, pli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha. Vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
9: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
10: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
11: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
1: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.

0: tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thuami, ti qafsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
5: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
6: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
7: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
8: Gri? Jo, por spia nuk është parking, duen besh.
7: Atere, ti besh, unë them, parketi e.
8: I hapur.
7: Po mirë, tu shika thro.
8: Jo, oval.
7: I rubin e visi.
8: Jo, krom, po jo. Më falë, të rikive që pak e njokë të tom.
7: Okej, si dhe qire.
8: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord.
9: Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
8: Po, Arion është zgjidhja jonë.
10: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
11: Ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Shënon gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al.
12: Power FM.
13: Flash në Top Albania Radio.
14: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 17:00. Gjykata e Tiranës ka rrëzuar kërkesën e ish presidentit Ilir Meta, i cili kundërshtoi vendimin e prokurorisë për mos fillimin e hetimeve ndaj kallëzimit të tij. Meta kishte kërkuar hetim për pretendimet e tij për shkelje të drejtave gjatë qëndrimit në paraburgim, por gjykata e cilësoi kërkesën të pabazuar në prova dhe ligj. Kryeministri Edi Rama deklaroi në thellë se ndërtimet pa leje në zonën turistike nisën pas keq interpretimit të premtimit për legalizimin e objekteve ekzistuese. Rama tha se aksioni për prishjen e ndërtimeve të palishme ishte i nevojshëm për të mbrojtur imazhin e thellit. Ballkani pritet të përballet me stuhi të fuqishme nga e mërkura në orët e para të sejntes. Qendra Evropiane për parashikimin e stuhive ka shpallur nivelin më të lartë të alarmit për disa zona të rajonit, ndërsa Shqipëria është përfshirë në nivelin 1 të rrezikut. Meteorologët paralajmërojnë rreshje intensive, breshër të madhe dhe erë të forta. Bilanci i helmimit masiv në Gosivar ka kaluar 2900 persona të prekur, hetimet kanë zbuluar pompa të palishme që fusin ujë nga lumi Vardar në rrjetin ujësjellësit, ndërsa 3 zyrtar janë arrestuar. Autoritetet vijojnë ndalimin e përdorimit të ujit të pishëm deri në përfundimin e analizave. Kremlini deklaroi se sulmet me dron ukrainas ndaj qendrave logjistike të kompanisë ruse Wildberries kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme. Dy objekte në Katovsk dhe Elektrostal u goditën duke shkaktuar zjarre dhe ndërprerje të aktivitetit. Moska mohoi gjithashtu akuzat e Kievit se kompania furnizon pajisje ushtarake për Rusin.
13: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka ko.
12: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
15: Eww, çfarë bisliku.
12: Wow, dajere keqe.
15: Mos u shqetëso.

0: tu lăntime.
1: Nektoloji genas volaime nuk bëndo gjatë.

0: Kjo, Ajran Erzeni.
1: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laborator mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
0: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. As kur s'pon banë më kesh me vete. Edhe baristi, bëndet si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lulli. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
3: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
2: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
0: Ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karige ngrënje, 4.000 lek. Dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
7: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
8: Natyra është origjina e gjithçkaje, frutët e saj. Pastaj vjen njeriu me mjetet e tij, njohuritë dhe rrugët për të udhëtuar. Udhulla Ponti është e tillë, vetëm natyrë dhe vëmendje. Mollë të freskëta, 100% italiane dhe kontrolli plot mbi prodhimin, në një rrugë që ndërthur kulturën dhe traditat.
9: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
10: Po pres klienten e radhës.
9: Klienten?
10: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
11: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
12: Dikur, në çdo shtëpi ishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
0: E zgjodhe universitetin?
13: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
13: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
13: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
14: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.

0: se zanorë me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069-24-28-873. Një këngë për ty.
1: I mërkëtuar sërish në studio, jemi në këtë pjesë tretë dhe të fundit e misionit, qëndrojmë në shëshërimin e njëri tjetrit dhe mbi të gjitha ju ishë punë të gjoni edhe në përmjet aplikacionit, ju përshëndesim. Ndërkohësh, do të rikujtojmë dhe njëherë pyetjen e kujt si tonë për të gjitha ta të cilët dëshirojnë të luajnë me ne dhe i rikthemi dhe njëherë finales kupës së botës futbolit. Aty ku performuan një sërë artistësh, mes tyre edhe Madonna, dhe ajo ka performuar vetëm një këngë, ne duam të dim titullin e këngës që ajo ka performuar në atë shfaqje.
2: Në finalen e kupës së botës, më konkretisht, kështu që vazhdoni, vazhdoni, na kontaktoni tek numri 069-20-47-299 ose thjesht na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069-44-28-873, një rikujtesë që kush dërgon përgjigjen e saktë, kush në sjell përgjigjen e saktë, fiton një kupon nga Enzo Attini. Janë këto syze të larmishme, domethënë edhe aksesorët shumë të bukur që Enzo Attini ofron.
1: Okej, okay, vazhdojmë. Mezi po presim që të na telefononi, por edhe të dëgjojmë edhe voice message tuaj. Nuk keni shumë kohë sepse ne përfundojmë deri në orën 18, kështu që nxitoni dhe merrni telefonin tuaj në dorë. Ku shkojmë tani?
2: Ës Omi me një ndër hitet më ikonike në fakt, mban titullin Cheerleader. Ës një këngë shumë e bukur që na shoqëroi tani ku ora shënon 17:14, ndërkohë përzihen muzikori i takon pikërisht Hanës. Falënderit shumë dashur për këtë ritme, ne të përshëndesim.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të lëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fitu aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana, diplomë amerikane, karrierë globale.
2: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha. Për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, Super Kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja e një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
3: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, blini një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Në GoTek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merret tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në GoTek Electronics.
5: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
6: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
7: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Aki Hill në rikthen sërish në studio. Preferenca muzikore e Irisit. Falëndershme dashur për këtë ritme. Dhe tani do të flasim pak për Mërkurin në retrograd, për horoskopin, për këto javë që kanë qenë të të vështira. Dhe me sa kam dëgjuar, në fakt mund të jetë java e fundit kjo.
1: Shqyr. Shpëtuam nga Mërkuri retrograd. Edhe për pak ditë ai përfundon. Kështu që për të gjithë ata që kanë pasur nga tresa ose që i besoni disi astrologjisë dhe i mëshoni pak edhe Mërkurit, atëherë do të ngadalësohen edhe ato kesh kuptimet që ndoshta i keni patur ose ato prishjet e teknologjisë, domethënë automjetet, celularët, çfarë përfshihet zakonisht në këto. Gjithsesi ne do të flasim tani për katër shenja që duket se do të kthehet domethënë e mira tek ta pas një humbje kthehet në një fitore të madhe para fundit korrikut, dhe pse janë katër shenjat horoskopit që do të heshin dorë nga diçka për para fundit korrikut, por ajo që në fillim duket si një humbje do të kthehet në një fitore të madhe.
0: E para në listën tonë është Binjakut. Sipas një astrologe me emrin Helen Hawthorne, Binjakëve do të kërkohet në fakt të heqin dorë nga një mbledhje sinjor dhe i kufizuar për t'u drejtuar një bote më të gjerë globale dhe ndërkombëtare. Kjo mund të duket si një humbje e një rutine që u ka shërbyer për një kohë të gjatë. Në fillim mund të jetë pak sa e vështirë, por në planin afatgjatë do të sjellë më shumë fuqi edhe mundësi.
1: Kemi në këtë listë edhe demat. Demi, ndoshta kohët e fundit mund të jenë djart bllokuar, por tani po shkoni drejt majave të reja, ndërsa zhvendoseni ose bëni një ndryshim të madh në lidhje me shtëpin tuaj.
0: Gjithashtu unë në këtë listë kemi dhe ujorin. Ujori, gjatë viteve të fundit keni përjetuar një rrëmuj të vërtet emocionesh, por për fatë mirë kjo tani do të ndryshojë ndërsa filloni të rriteni përtej marrëdhënieve që ju kanë mbajtur pas në jetë. Ky ndryshim ka ardhur prej kohësh. Kjo është epoka juaj e rishpikjes.
1: Oh. Dërko kemi edhe Luanët. Luani duket se ka qenë e vështirë për të, por më në fund keni lënë pas versionin e vjetër të vetës tuaj. Në fillim kjo mund të duket sikur po humbet diçka, nuk jeni më personi që ishit vetëm disa muaj më parë, tani universi është gati t'ju shpërblej sikur më parë. Sa qef.
0: Sa mirë.
1: Sa mirë për këto shenja, të cilat ishin të listuar në këtë listë. Ne kemi folur shumë gjatë dhe madje nuk ka ndryshuar as ky kombinimi këtyre shenjave, kështu që në qoftë se nuk ndodh, atëherë fajin e kanë astrologët.
0: Por jo, çdo gjë domethënë do marrë një rrjedh më pozitive. Shikon, në fund të ditës ka lidhje dhe perspektiva juaj, kështu që vetë merrni gjëra me pozitivitet dhe nuk e di, fillon edhe bota rrethullohet rreth jush pastaj në atë lloj mënyre.
1: Çdo gjë bëhet edhe më mirë. Shkojmë tani tek Destin Conrad. Është një përzierje që do të shkojë kësaj herë për Fionën. Ne jemi duke dëgjuar të gjitha preferencat tuaja muzikore, prej si mendet të tjera të nëmbashkohen në këtë listë gjatë që jemi duke shijuar. E ndërkohë është 9:17:20.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Akullore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Yuta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyYuta App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Yuta është e thjeshtë. Edhe akullore, edhe çokoladë.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
5: Ja.
4: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Enzo Atini, tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Teg dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
7: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
8: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet që ndrojnë po aq të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deliorgji.
9: Vera,

0: vizitoni fashion ton në Instagram ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar, për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

na shëqëron të kë him nga Imagine Dragons, që është në fakt një këngë që të frymëzon për të ndjekur ëndra dhe të mosu dorzuar asë njëherë për balë dyshimeve të tua, një frymëzim për gjithë cilin për jush, dhe kësa radhe ishte një përzim muzikore që i takon të pikërisht Teodorit. Falënderit shumë i dashur për këto ritme, tani unë dua të ndalem pak tek një mesazh shumë i rëndësishëm që dua të ndaj me ju nga Digital. Sezoni sportiv veror fenomenal në Digital vjen me garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon, Atletik, Tour de France, shumë të tjera, të gjitha dhuratë me paketën premium ekskluzivisht në Digital. Vizitoni digital.al, abononi tani me oferte speciale me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka. Okej, do shkojmë tani sërish në ritme muzikor. Është një përzi dhe ishë kësa radhe vjen nga Dionisi, është Kevin Little, Turn Me On. Kjo në shëshëron të një.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Ullbenja. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
3: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë dha plasa.

makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Albania Radio.
1: Pashim.
2: A song for you.
3: Një këngë për ty.
4: A song for you.
5: Mirë, jemi rikthyer sërish me të duam shumë të Albania Radio. Ndërkohë që ne kemi mbritur në fund të emisionit për ditën e sotme, nuk largohemi kurse si pa bërë falënderimet tona dhe sigurisht që i shkojnë Vodafone.
6: Pas çdo kampioni që ndron përkushtime për të qenë më i miri, njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikse celular në Shqipëri. Together we can. Falënderoj shumë Vodafone për mbështetjen tënde sepse gjithashtu mundson të format tona të kontaktit, çka çdo ditë ne bashkohemi me dëgjuesit tanë dhe është në fakt dhe kryefjala e emisionit tanë dhe çdo gjë bëhet edhe më e bukur akoma.
5: Faleminderit shumë të gjithëve, ne do të dëgjohemi sërish nesër në orën 15 deri në orën 18. Jemi gjithmonë në rrugëtimin tonë të përditshëm me gjithmonë më të mirat tuaja. Ne largohemi me Music Sounds Better With You sepse muzika shijon më mirë me ty.
6: Edhe gjithmonë gjeni atë personin e duhur që mund të keni pranë. Për shkakun mund të jeni tani në makinë dhe të dëgjoni këtë këngë. Është shumë e bukur. Në fakt, është përzi dhe e fundit për ditën e sotme, ne ndjekim tani, të rikthehemi sërish nesër me më shumë lajme dhe muzikë që e përzihet në ju.
5: Bye, bye!

0: Kryemision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lekë. Karrige ngrënje 4.000 lekë dhe tavolin 8.000 lekë. Jysk, jetesë skandinave.
2: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
3: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ka bo super ju.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
7: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
8: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroome, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
9: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni i ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, blini një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
10: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
11: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e Gjyshes. Tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
12: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? e pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
13: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Shënon gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
14: Flash në Top Albania Radio.
15: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 18:00. Zjarr në një sipërfaqe me shkurrë në unazën jugore të Elbasanit, ndërhyrja e menjëhershme e zjarrfikësve bëri të mundur fikjen e zjarrit dhe mos përhapjen e tij në banesat pranë. Zjarri dyshohet i qëllimshëm, ndërsa policia ndodhet në vend ngjarje për zbardhjen e rrethanave. Në temperaturat ekstreme të këtyre ditëve, zjarrfikësit apelojnë për kujdes. Ballkani pritet të përballet me një nga episodet më të fuqishme të modit ekstrem të kësaj vere. Qendra Evropiane për parashikimin e stuhive ka lëshuar nivelin më të lartë të alarmit, niveli 3, për një pjesë të rajonit, duke paralajmëruar stuhi të rrezikshme që do të zhvillohen nga sot deri në orët e para të së mërkurës. Sipas parashikimit, zonat më të rrezikuara janë jugu i Kroacisë, jugu i Bosnjë-Hercegovinës, Mali i Zi dhe Kosova, ndërsa Shqipëria përfshihet në zonën e nivelit 1 të rrezikut, ku priten fenomene të ngjashme por me shtrirje më të kufizuar. Meteorologët paralajmërojnë se situata mund të shndërrohet në një shpërthim të madh stuhish të fuqishme që do të përhapen nga Italia drejt Evropës juglindore. Kremlini ka deklaruar se sulmet me dron Ukrainas ndaj depove të kompanisë Wildberries, shitësit më të madh online rusi, kanë shkaktuar humbje të konsiderueshme për kompaninë dhe bizneset që operojnë përmes saj. Sipas autoriteteve ruse, dy qendra kryesore të shpërndarjes së Wildberries në qytetet Katovsk dhe Elektrostal u goditën nga dron Ukrainas. Sulmet shkaktuan zjarre dhe ndërpren aktivitetin e objektet logjistike të kompanisë, e cila përpunon mbi 20 milion porosi në ditë.
14: Kjo është Top Albania Radio.
16: Tridhjet vjet prima shija që s'ka kohë.
17: E zgjodhe universitetin?
18: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
17: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
18: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
17: Po, karrierë dhe punësim.
18: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
17: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Tani është momenti të kryosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
1: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi taksi.
4: Shkarko Spi taksi Albania.
5: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
6: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
7: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
6: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
7: I hapur.
6: Po mirë, tu shi ka thru.
7: Jo, oval.
6: I rubin e visi.
7: Jo, krom, po jo. Më falja, të ti dhe që të genjo, sto.
6: Okej, si dhe qiri.
7: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjal për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
8: Sa mirë bëm që erdhëm.
9: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë. Po kjo ari i pastër. Ky qielli me yje.
10: Tomi, po kjo ari ju.
11: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.

0: Lady Gaga.
1: And you're listening to Lancho.
2: New hits now on Lancho.
0: Mirë mbrëma gjithve dhe mirë se vini në një super, po super episod të Lancho.
3: Asa të entuziasmuar jemi më dëgjue, sepse sot është një datë shënuar në muzikë, jo vetëm sepse do të kemi një intervistë ekskluzive, por sepse në vitin 1981 lindi Paloma Faith, këngëtare dhe aktoria britanike, cila u bë e njohur me albumin e saj debutues, Do You Want the Truth or Something Beautiful?
0: Në këtë datë, në vitin 1987, Guns N' Roses publikuan albumin e tyre debutues Appetite for Destruction me hite si Welcome to the Jungle, Sweet Child of Mine, The Paradise City. Ai në fakt u bë albumi debutues më i shitur në historinë e SBA-s.
3: Në 2017, Justin Bieber u ndalua të performonte në Kin, në fakt u censurua, le të themi kështu, pasi autoritetet kineze deklaruan se sjellja e tij nuk ishte e përshtatshme për publikun.
0: Dhe në këtë ditë, në vitin 2023, është ndarë nga jeta në moshën 96 vjeçare legjenda Tony Bennett, një nga zërat më të mëdhenj të muzikës amerikane, i cili fitoi 20 çmime Grammy gjatë karrierës së tij.
3: Dhe në 2026 ne do të kemi një super të ftuar këtu në Lancho, një ditë e shënuar patjetër për programin tonë. Ne ju mirëpresim me Barcelona nga Sophie Tucker. DJ Kedos ndodhet në pulten e transmetimit. Mirë se erdhët në Lancho, ne rikthehemi vetëm pas pas, qëndroni aty.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Me kartë ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
3: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
2: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
4: Oferta e verës tek Enzo Atine. Mbli një palësyze Enzo Atine dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
5: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: Oh, fantastike.
5: Ja.
6: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afër është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: Mision i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore. Performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Sekreti i pesto tigullio është shija e saj rustike, inspiruar nga metoda antike, një konsistencë pasur me kontraste e jashtëzakonshme. Tigullio, e shijshme si të ishte bërë në shtëpi. Dhe provo tani shije të reja të pesto tigullio, klasike e parezistueshme kaqo e pepe, apo një shije e papritur si ricotta me fistik.
3: Hajde Shqipëri, le të blejmë online! Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
4: Këndirë ndo një herë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Dzukero live në një show unik. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Bajlat Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërtë të tregojnë si ishte.
5: A i njini betit e ujtë Santana? Buron naturalisht nga majat e larta të Alpeve. Me vlerat te për të ulta të mbetjeve të thata, sodiumit dhe nitrateve, është një ndër ujrat më të lehtë në botë. Uj, origjina jon.
6: Jemi rikthyer në transmetim për një super intervist ekskluzive. Tani un kam shkruar diçka për ty dhe përpara se të prezantoj do ta lexoj një herë, sepse ka histori që nuk ndërtohen brenda natës. Historia e ftuarit ton nisi vite më parë me demo të regjistruara në një studio të vogël dhe me një pasion që nuk u shua kur. Dhe sot, pas shumë vitesh pune dhe përkushtimi, ai është një nga emrat më premtues të hip-hopit shqiptar, pjesë e Pint dhe Press Play, me projekte si Parameje me Lyrical Sun dhe Hers me Lunin, të cilët kanë qenë pjesa e Top List. Mirë se erdhe në Top Albania Radio. Kevz,
7: mirëmbrëma.
8: Mirë se u gjetë.
6: Po si je monjer?
8: Mirë, jo.
6: Me këtë vapën si e ke muhabetin?
8: Si të gjithë.
6: Si të gjithë.
8: Dum det, s'dum punë.
6: Po mirë, atë për shkak Igor Shenton në një herë të dyja, për shkakun shkon në det, xhiron një klip dhe ia fut edhe hidhesh në det për shkakun që të freskohesh një çik.
8: Pardje ishim duke xhiruar në jug të Shqipërisë, pjesë të një klipi që do nxjerrim.
6: Bravo.
9: Mirë, super. Bëm
8: dhe plazh me këtë rast, bëm dhe punë dhe plazh.
9: Po shumë mirë.
6: Ja, se... shikon ku ka më bukur.
9: Shiko, po të gjirosh klipin është mirë, se pasaj me laptop s'futesh do të ndetë
6: jo,
9: fatkesi.
6: Jo, me laptop jo, kështu 9 to 5, pasaj nuk e se ti bësh to punët e korporatave jo, në, jo. Në mes të oqeanit.
9: Fatkesisht e kërkon edhe muzikar kërkon një laptop, një gjë, si që janë fikso punët remote.
6: Do. Ja, këto mikse do t'i bëjmë, po kam përshtypjen se Kevzi ruan për në studio këto punë, pasaj nuk i bën ti për shumë në dhërmi duke punuar këtu me bitin edhe këtu pasaj një këmbë kanë në det.
8: Po ta kesh mundsinë dha shumë, vaje po frymzohet njeriu po.
6: Patjetër. Që ke kështu multitasker ti bravo.
8: Po jo më është edhe të frymzon ndonjëherë vendi ku
6: jeta. Edhe të frymzon po drejt
8: në studio po.
9: E drejt, kështu që jemi fleksibël domethënë në këtë drejtim.
8: Po, patjetër.
9: Mirë, të fillojmë zyrtarisht me plejadën e pyetjeve që kemi për ty.
8: Kur të duam.
9: Mirë, Kevz, si ndihesh ti që je sot një ndër emrat në rritje të hip-hopit dhe muzikës shqiptare? Si të duket vetja që nga fillimet e tua deri më sot?
8: Them të vërtetën, nuk është se kam menduar shumë gjatë. Jam shumë i fokusuar në punë, po punoj për albumin që do nxjerrim shumë shpejt. E kam mendjen te klipet më shumë se sa si dukem në sy të njerëzve. Po shpresoj që të dukem mirë.
6: Po i kushton rëndësi për pjesës vizuale më tepër.
8: Se, po se pjesa e audios ka mbaruar, prandaj.
6: Ka mbaruar, po. je krenar me të mirë. Tani pyetja ime pak më drejt për drejtë, është ndoshta për një publik që ndoshta po të njeh për herë të parë sot në këtë intervistë.
8: Me shumë mundësi.
6: Kush është Kevz? Me fjalët e tua.
8: Kevz është një djalë nga Saranda, i lindur në Sarandë, i rritur në Tiranë, që merret me muzikë.
6: Që merret me muzikë, ja. Thjesht bukur, pastër,
9: shqip, pastër, pa gabime, absolutisht asnjë lloj shtojce, më pëlqen kjo. Modestia është një gjë që shumë artistë përpiqen ta kenë, po vjen puna që nëse kanë.
6: Absolutisht, me thënë të drejtën kemi pas ndonjë tek tu këtë ftuar këtu në Lanca, për shkakun që e ka lë

0: muzika vet, do ishte klishe si përgjigje, po është e vërtet. Muzika vet, do me thënë, procesi i krijimtarisë së muzikës për mua është hobi, përveç se është punë, dhe e kam bërë në basë edhe shumicën e rasteve për hobi, pastaj kur mu dha mundësia ta kthea në punë.
1: A si ka ndryshuar, faktikisht është një pyetje që mua më lind natyrshëm, që nga fillimet e tua kur ti ke nisur të merresh me muzikë dhe të eksploroje, si më thën, botën e prodhimit apo dhe çdo gjë që muzika ka për të ofruar, si ka ndryshuar për ty mënyra se si ti krijon? A ka evoluar në kohë apo i ke qëndruar pak më stoik traditave të tua?
0: Unë mendoj që një artist që nuk evolon nuk është artist. Një njerëz që mbetet në vend thjesht do jetë një njerëz që ka mbetur 10 vite mbrapa, që kështu evolimi mendoj që është gjëja më e mirë lidhje me muzikantët, siç bëmë një bisedë që para se të futeshim këtu, dhe ja i ka këto budalliqet e veta, për shembull un jam kundra që ta përdorin për melodi ose për, po ka disa ndihma në produksion që ja i megjithmend ju hyn në punë shumë
2: inteligjenca artificiale, po, ti thua që nuk është gjëja më e keqe, le të themi, në muzikë, jo, por ka edhe një
0: teknikisht,
2: ka edhe një efekt
0: për producentat, le ta specifikojmë fal. Teknikisht për producentat është një mjet shumë ndihmues, sepse të shkurton kohë.
2: Të shkurton kohë,
0: domethënë, po, jo ti... për të bërë punën gati, ëh,
2: jo, absolutisht,
0: do të kryej tekstin ose melodinë ose këto.
2: Ndoshta të gjen një beat për shkakun që ai beati ti jetson apo jo.
0: Jo. Gjëra shumë specifike që kanë lidhje me producentat, jam i sigurt që nëse na dëgjojnë producentë e kupton për çfarë ka.
2: E kupton, okay.
1: Në fakt ky debati i AI-t ka qenë diçka që prej kohësh ka lindur, sepse AI nuk po pushton thjesht muzikën, po pushton çdo aspekt të mundshëm të jetës tonë. Mirë, po në muzikë, do të thotë që edhe në Shqipëri ka lindur debati se si
2: po vërtet,
1: po e helmon deri diku krijimtarinë shqiptare, sidomos artistët e rinj, thuhet që po e vret pak mënyrën se si artistët krijojnë.
2: Po deri diku edhe me të drejtë në fakt, sepse nuk është fort e ndershme që një artist ose artiste të punojë dhe të lodhe dhe të shkruajë dhe të kompozojë dhe të bëjë një vijë melodike shumë të bukur, vetëm që dikush për shembull me AI t'ia replikojë atë gjë, ndoshta jo fiks, po ta huazojë në formën e vet dhe të korrijë atë suksesin që fundi afër fundit nuk është e vetes së tij, po është e robotit që ka krijuar, e kupton?
0: Shumë e vërtet. Edhe unë mendoj që duhet ta përdorin vetëm producenta që kanë gjatë eksperiencë, domethënë që gjatë din ABC-n vet. Thjesht tu shkurtoi një proces që mund t'ju haj 6 orë kohë në produksion, t'ja u shkurtoi dhe t'ja u bëj për 3 minuta.
2: Për 3 minuta.
1: Po, në fakt është një debat që nuk ka për të mbaruar kurrë. Ky sidomos sa më shumë të evoluojë teknologjia, sa më shumë të evoluojë njerëzimi, aq më shumë gjërat e gatshme do pushtojnë, si më thënë, jo vetëm Shqipërinë, po dhe botën në tërësi. Megjithatë, ti nuk je një person që i do gjërat gati, kam përshtypjen.
0: Absolutisht.
1: Je një person që do të punosh shumë për atë që
0: ke dëshirë tani. Se ngjandin çik kështu kjo sikur duat, por po ti jetë mundësia që ta kem gati,
2: më ta kesh gati për shkak ku dion, shkon në shpiti dhe e ke tasin e gjellës gati, po ku ka më mirë për shembull
0: ashtu? Dhe me muzikën.
2: Ku ka më mirë ashtu?
0: Dhe me muzikën, e vetmja arsye pse nuk e përdorin dot, është sepse nuk e monetizojnë dot. Prandaj dalin edhe bëjnë që jo, po
2: nuk monetizohet.
0: Nuk e monetizon dot më. Që tani e tutje Spotify nuk të lejon më të marrësh para nga AI.
2: Po si ka mundësi e detekton vetë sistemi i Spotify?
0: Sepse janë voice të gjeneruara. Qofse ti e kompani AI, ke disa voice që do gjenerosh një këngë.
2: Po, disa zëra timbra të ndryshme.
0: Ata zëra i ka dhe Spotify. Dhe në qofse e dallon zërin të melodia që ke bërë, kaq.
1: Të fluturoj.
2: Të çojmë për shtëpi direkt.
1: Në fakt po.
0: Mbaroi një shqiptar që dëgjohet si Chris Browni, nuk do jetë më.
2: Nuk do jetë më, nuk ka.
1: E drejtë, sepse faktikisht edhe të huajt kanë bërë shumë buj duke nxjerr nga këto sis and disis që kompanitë mos i përdorin më zërat e tyre.
2: Për prishje imazhi patjetër.
1: Për prishje imazhi dhe për të nxjerrë ndonjë projekt që nuk është real në fund.
2: Nuk i përfaqëson.
1: Po, nuk i përfaqëson. Mirë, ne jemi në fakt duke patur një bisedë shumë të këndshme me Kev, të cilën do ta vazhdojmë vetëm pas pak. Do të hidhemi për të dëgjuar projektin e tij më të fundit bashkëpunim me Lyrical Sun. Kjo është para me, mund ta votoni në topawards.topchannel.tv.
0: Para fundit.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë e The Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
3: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
2: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
2: Si numri 87 në radhë.
3: Kam një trajtim.
2: Sa seanca?
3: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
2: Po sikur të lidhem emocionalisht?
3: Me bankën po, me sportelin jo.
4: JetBank. Për te të zakonshmes.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O vite!
5: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjatë dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesit Inverter 12.000 BTU merre tani me super çmim 26.990 lekë. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24.990 lekë. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.

0: Burka Fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, blini një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Hej, ç'kemi? Çfar po bën këto ko?
2: Po pres klienten e radhës.
1: Klienten?
2: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
3: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy. Aty ku nis karriera juaj.
1: Jemi rikthyer sërish së bashku në studion e Lancho për të vijuar bisedën tonë me Kev, i cili në fakt na dha disa informacione shumë interesante, jo vetëm lidhur me AI-n, por edhe në përgjithësi, duke na pikturuar, do thëjë, një peizazh të bukur muzikor.
4: Po ka edhe diçka në fakt që ne gjithmonë mundohemi që ta ngrohim pak muhabetin me artistin e të tjerë. Tani unë dhe Kev jemi takuar më përpara dhe kemi pas një bisedë shumë interesante, po unë nuk do ta sjell këtu në transmetim, se jam shumë i sigurt që Kev do provohet gabim.
5: Mendoj që absolutisht jo, po gjithsesi vazhdojmë programin.
4: Vazhdojmë programin për të shkaqave.
1: Vijojmë me çfarë ne kemi programuar për ty, Kevz. Atëherë, të rritesh në një Shqipëri vulnerabël, do thoja, në një kohë ku burimet e informacioneve sapo kishin filluar të ishin të aksesueshme. Në fakt, si ka qenë për dikë, për shembull, po në rastin tënd që po zbulonte veten paralelisht me muzikën? Çfarë ndryshimi ka pasur për shembull hip-hopi atëherë me hip-hopin sot?
5: Shiko, kur kam filluar unë, nuk është se ka qenë shumë larg hip-hopi nga që është sot. Po futej kjo rryma e trapit masiv në muzikën hip-hop. Ka qenë Future-i në fillimet e vetë, tani është Future-i në hype-in e vetë, në pikun e vetë, letë.
1: Po me qa muzike e rritur ti, domethënë qëfar ke pëlqyer të dëgjosh më së shumti?
5: Më së shumti, unë kam dëgjuar Eminem, kam dëgjuar dhe rock shumë kur isha i vogël, se im vlla dëgjon rock, po. Dhe elektronike, se kishim, ku jam rritur unë në qytetin tim Sarandës, kemi pas një klub shumë afër me shpinë dhe dëgjoj muzika elektronike, doja apo s'doja.
4: Po mirë, një pyetje tani kot. Ty të ka joshur për shumë muzika elektronike që në, le të themi, pubertet.
5: Më ka joshur, do ishte fjalë madhe, po
4: mirë, të ka pëlqyer.
5: Të ka pëlqyer,
4: mirë. Po sot që është bërë ky tregu kaq i saturuar me këtë muzikën house, me këtë muzikën techno, do vjen do pak bezdi për shumën që a erdi dhe këtë trendit a nina lodhën këto me këto muzikën që bëjnë si kur i pëlqen. E ke këtë si mendim apo
5: jo?
4: Thua shyshy që e erdi që ta mirë presim edhe këtë lëjxhanin në Shqipëri?
5: Mendoj që muzika elektronike si çdo lloj muzike tjetër është e nevojshme për veshin e njeriu.
4: Absolutisht.
5: Unë kam punuar dhe DJ vet me qera fjala. Edhe mendoj që është ekuivalenti i hip-hopit ose rockut, thjesht secila ka atë periudhën e vet. Rocku, okay, mbase nuk dëgjohet më, po elektronika ka atë momentin e vet tani, sepse ka disa zhanra nën muzikën elektronike që janë goxhat famshme në botë.
4: E shikon si trend apo e shikon si fazë?
5: Po çdo, unë mendoj që çdo lloj zhanri ka fazën e vet.
4: Ka fazën e vet.
1: Ti për shembull vetë në fillimet e tua apo edhe në vimësi, nga çfarë rrymash apo edhe artistësh janë ndikuar më shumë që e ke parë si një lloj frymëzimi, jo për të kopjuar stilin, po thjesht e ke gjetur dhe ti veten aty nga ana krijuese.
5: Po dhe për të kopjuar stilin, nuk ka ndonjë gjë për turp. Unë mendoj që çdo artist tashu e nis krijimtarinë vet duke kopjuar dikë që ka shumë qejf.
4: Ora, halli është mos të qëndroj ashtu, mos e mirë, hajde se po merrni inspirim.
5: Është biseda që tham në fillim, njeriu që nuk evolon, thjesht gjelet mbrapa. Për mua ka qenë në atë moment kur kam filluar shkruaja, unë ishte Kendrick Lamar shumë i famshëm. Jo s'është tani, po sa kishte marr, sa kishte nxjerr albumin e parë, më duket. Edhe beat i parë me të cilit i kam shkruar sipër, s'ka qenë këngë Kendricku, në fakt ka qenë Blessings e Big Sean, Drake edhe Kanye West, mos gabo.
4: Bukur,
1: nice.
4: Bukur, ka lezet. Kevz, në muzikën tënde ndihet shumë emocioni, në fakt, në të gjitha ritmet që ti përcjell dhe përfaqëson në një publik. Kur shkruan, e ke më të lehtë të flasësh për përjetimet e tua personale apo krijon edhe për histori që nuk i ke jetuar vetë? Çfarë të inspiron përgjithsisht?
5: Unë mendoj që shumica artistëve, domethënë kur bën, se s'dua të treguam egoist, po nga që kam disa vite që bëj, kur ke bër kaq shumë këngë sa kam bër unë, do të tregosh edhe histori që nuk janë të tuat personale.
4: Okej, okay, po frymëzohesh nga një shok, një shoqe apo edhe trillimet e mendjes tënde po, që ti i përkthen në tekst.
5: Po, jo detyrimisht nga dikush real, mund të jetë edhe diçka fiktive, një histori fiktive dashurie për shembull që ti e mendon se thjesht e shkruan ta jap në moment.
4: Bukur.
1: Po mirë, bukur. Dhe besoj në këtë frymën tënde në çfarë të pëlqen ty e si komportohesh ti me muzikën, magjikisht u lidh edhe rruga me çunat e pindave, PINT-it, po, të cilët ti dukshëm i do dhe i respekton shumë.
5: PINT in the house, baby.
1: Dhe çfarë mban mend në fakt nga koha kur ti the për shkakun më në fund një ngjarje e tillë po bëhej realitet për ty? Si e mban mend atë momentin e parë që ke pas kontakt me ta?
5: E mbaj mend shumë mirë, ka qenë një nga momentet të paktën nga ana e muzikës, për mos thënë momenti më i rëndësishëm në jetën time muzikore. Kemi kontaktuar me anë të tim vllaj në fillim, pastaj kam kontaktuar vetë me kreshën, më kam mirëpritur në një lloj forme që sigur më kishte shok prej shumë vitesh, jo vetëm kresha, por të gjithë çunat, Sharau PINT K-Master, Lyrikosan. Dhe jemi takuar, ju kam treguar sa demo, i kanë pëlqyer, më kanë dhënë një mundësi. Edhe po vazhdojmë bashkëpunimin.
4: Dhe ke një vit, mbi një vit, në mos gaboj, që ti je në bashkëpunim sistematik me Pintat, apo jo?
5: PINT edhe me Pressplay.
4: Shumë bukur. Nëse dikush nuk ta ka dëgjuar, le të themi, muzikën më parë, cilën këngë do t'ja sugjeroje ti që ma dëgjoj këtë këngë ose këtë produksion edhe do kuptosh se kush jam unë në themelin tim artistik?
5: Unë mendoj që duhet të jem budalla, po mos them këngën e radhës.
4: Këngën e radhës, hajde bukur, hajde.
1: Shishi, shumë interesante kjo, se të më thënë mirë që është misterios
4: në... E disi më dukë si Kanye West, si e ka të
1: më. Everybody would like to know if what I would do if I didn't win.
4: I guess we'll never know.
1: Bukur, bukur shumë. Po mirë, me që po flisnim për këngët e tua dhe çfarë do të vi më mbrapa dhe tjerë, na fol konkretisht për këngët që gja janë bërë pjesë të top list, para meje që ti e kenë bashkëpunim me Lyrikosan dhe Hers që e kanë bashkëpunim me Lunin, dy çuna shumë të respektuar, shumë të dashur, jo vetëm tipovit shqiptar, por edhe të PINT. Dy këngë super të bukura që të kanë bërë dhe pjesë të top list. Çfarë do na rrëfesh lidhur me to?
5: Ty rrëfej me Lyrikosan na ka dhënë një beat, sikur nuk është histori kaq interesante, po hajt po ja u them.
1: Po thuaj, po dëgjoj,
4: ne duam se do ta bëjmë ne interesante, ja ta premtoj. Okay. Thuaj aty.
5: Ishim në studio dhe kisha bërë këngën dhe me Lunin dhe me Kreshën, kisha bërë disa demo, me Festimin nuk kisha bërë akoma. Edhe na thot një ditë Kresha, ore, do bëni këngë bashkë për të albumi apo s'do bëni? Do ta bëjmë, i them unë. Do ta bëjmë, i thot, dhe Festimi, e bëjmë sot biles në ta mu, se s'kam gjë për të regjistruar. Okej, okay, qa do bëni?
4: A, shtu dhe.
5: Qa dua, që i thash unë bëjo, qa dua, shti jo, qa dua. E thot, Kresha, urdro këtë bitin, edhe bëni këtë bitin. Me edhe që bëni këtë bitin. Jo, po kush do bëj këtë, jo, po kush do betë. Bëm atë bitin. Me Lunin, Hers është këngë, është demo që unë kam bërë para 3 viteve, është një nga këngët prezantuese që kam shkuar te Pintat, një nga arsyet pse më kanë pranuar në label, pse më kanë marë në label. Edhe ditën e parë që shkova, tani ose më duket mua ose është e vërtet, po erdhën çunat në një YouTube, pjesni dhe çunat. Ata kanë rënë dashuri me atë këngën. Sidomos Kresha, biles morën dhe një kitarist që atë ditë që rregullum disa gjëra. Pastaj kur ika për në kur ktheva për në Tiranë, po shkruanim deri në 4 të mëngjesit, jo po shumë bukur, jo po çetëtërërërët. Nesërmen pastaj më dërgon një demo bashkë me Lunin.
4: Tani e di çfarë është interesante këtu, se thashë do të premtoj që do ta bëj interesante. E para punës ke ndenjur deri në 4 të mëngjesit për të punuar me Vullnet për një produksion siç the dhe këtë me Lunin. Ndërsa për Lyrikosan ta bëri dhurat beatin MC Kresha që pa, është on top të hip hopit shqip folës.
1: Mbasi u zun si mace me Mion me Festimin.
4: Bravo, ja shikon e bëri dhe skeçin vet, po, është one man show komplet. Gjithë këto minuti që patë ti, e shikon që ishte interesante.
5: Po, nuk ishte tamam, kështu siç e the ti, po mbet çevi që efekt.
4: Po mi pra tani për një efekt show radiofonik do t'ja japim.
5: Po e kuptova.
1: Po do japim patjetër se tani shiko, çdo histori është interesante me vetë, sado që njeriu që i ndodhin nuk është se i shikon ashtu, se i duken gjëra shumë të thjeshta. Po kur na e tregon ne dhe mënyra se si ti e tregon, një storyteller i natyrshëm.
5: Jo, mos më keq kupto, për mua është ngjarje, është ndodhin jetën time që bëra këngë me Lyrical Sun. Mos më keq
1: kuptosh apo.
4: Ka shënuar diçka po.
5: Nuk kishte ndonjë gjë specifike që të jetë fan ose për t'u treguar.
4: Po ndoshta edhe nga që nuk ishte aq.
5: Përveç faktit që është Lyrical Sun që po bën këngë me.
4: Po pra, po ndoshta nga që nuk ishte aq extraordinary, si më thën, ky procesi artistik, por ndërkohë kjo këngë shënon një etapë shumë të rëndësishme artistike për ty, ndoshta këtu është gjithë ajo.
1: Ky kontrasti i lezetshëm mes të dyjave në fakt e bën gjithë magjinë, ë?
4: Absolutisht shumë bukur. Çfarë mendon ti se i mungon sot muzikës shqiptare? Çfarë do identifikoje si një defekt, ndoshta që po bëjnë artistët ose producentat ose shtëpitë diskografike?
5: Muzikës shqiptare i mungon Kevz.
4: I mungon kënga e radhës nga Kevz.
5: Ose edhe kënga që kanë dalur.
4: Edhe kënga që kanë dalë patjetër.
1: Që nga është modesa u prezantua në fillim.
5: Absolutisht jo, nuk thash në asnjë moment që jam modest.
4: Po nuk kam se ti je modest. Jo, nuk kam se ti je. Edhe pse un personalisht i vogël jam rritur me frymën që arti është një nga fushat më me rivalitet që ekziston. Ndajnë çmime Grammy, ke lloj-lloj klasifikimesh që ti duhet të superosh një këngë tjetër, kështu që në fund të ditës kjo patjetër që është edhe biznes sepse ti ke edhe përfitime financiare, por në fund të ditës talenti matet disi me lupë, ke një loj gramaturë ose një kalibrim.
5: Prandaj them që i mungon Kevz, sepse lupë më të mirë se PINT nuk besoj që ekziston në Shqipëri.
4: Absolutisht pa diskutim.
1: Absolutisht dhe
5: bim dakord, jo, bim dakord apo
1: jo? Bim
4: dakord, që bim dakord.
1: Shumë faleminderit. Për këtë lloj bisede sidomos bim shumë dakord. Po ti më thënë gjë tjetër, e aty do mund të kam debat.
4: Po mirë, e dini diçka jo? E dini diçka di Kevz? Erma për shembull është e famshme në TikTok. Erma është e famshme në TikTok. Video e parë e Ermës që është bërë jo virale, po super virale me mbi gjysmë milion views në platformën TikTok, ajo ka bërë freestyle semaforin.
5: Për zotin.
4: Dhe ka shkuar jo virale.
1: Do ta tregoj pastaj tani. I've got a little rusty. Nuk jam
4: ndryshkur pak, po
1: jam ndryshkur çik. Po jo, do ta tregoj pastaj. Megjithatë, duke u referuar edhe bisedës që ne kishim nisur më parë, është e rëndësishme që gjithë secili artist i ri të kuptojë që ka një vend për secilin prej tyre. Dhe duke qenë që
5: jo. Ju lutem, mos dini të këndoni, mos këndoni, na lë
4: hap debati.
5: Nuk ka më vend, o vllazh, mbush ato buzi, po vjen shumë era djersë.
4: Po më mendon tani do ai shkreti ose ajo shkreta të këndoj. Ç'a të bëj?
5: Do ju japim lek vetëm mos po s'dini të këndoni, mos këndoni më, ju lutem.
4: Po mirë, sa lek do jepje ti që X-i mos këndonte më?
5: Do t'jap nga 6000 lek secili.
4: 6000 lek secili, pse ai shumë ka.
5: Po janë shumë mërbë.
4: Ai shumë ka, sa do numërojë ti për shumë në estradën shqiptare që edhe njihen, po që nuk ja thon fare për muzikë.
5: Po pa ekzagjerim tani, për te shakave është i oversaturuar si treg, është i mbisaturuar. Të bukot si angles dhe mendoj që ka shumë njerëz që nuk kanë as ato baziket.
4: Nuk i kanë as baziket.
1: Mirë, ne flasim gjithmonë për artistë të cilët kanë një lloj grinte, një lloj ambicie dhe kanë talente,
4: minimalisht vesh muzikor, minimalisht.
1: Po, minimalisht, po që e ndjen ndoshta si një lloj ngërçi për të dalë në treg, edhe nuk guxojnë shumë, ose ti ke dy anë të spektrit.
5: Po kjo.
1: Ke
5: po dalim nga 3000 këngë në ditë të keqen vllaj, si zgudzojnë.
1: Mirë,
5: ka më cip këtu, ka plas cipa, dëgjoj, diçka ka 3000 që me YouTube-in.
4: E di çka ka Okevs kur sado të lodhen këto, jo 3000, po 5000 këngë të bëjnë në ditë kur nuk e ke atë brumë, po nuk e ke edhe nuk shkëlqen më vëlla.
1: Dhe në qoftë se do dalin 5000 këngë në ditë, sa prej këtyre realisht do ngelin me publikun që i dëgjon?
5: Asnjë. Dhe e keqja është që me këto përzihen edhe këngët e mira që bëj unë. Jo, po një sekund, se përzihen dhe këngët e mia dhe pastaj nuk do të dëgjosh me të njëjtin vesh që ke dëgjuar
1: një
5: këngë që është me AI për shembull, mos këngës time dhe do më krahasosh me atë, e kupton? Është një skandal.
1: Nuk mund të ekzistojnë të dyja, janë dy gjëra të pamundura për të ndodhur bashkë. Mirë, Kevz, unë dua të të pyes se ti na e ngacmove pak në fillim, çfarë na pret ne prej teje konkretisht në një gjë që do të ndash me publikun kështu si pararendse me ta?
4: Për këngën e radhës, një detaj interesant.
5: Kënga e radhës, po pra ne ju u krekosa ka shumë, pra se kënga radhës është me MC Kreshën,
4: pastaj
5: me MC Kreshën dilë albumi, që shpresoj ta dëgjojnë sa më shumë njerëz dhe ta pëlqejnë sa më shumë njerëz.
4: Si quhet albumi?
5: Jo, këtë nuk mund
1: këtë sendan. Jo, nuk e ndan, por jemi shumë sigur që do jetë pjesë e Top Awards dhe aktualisht Kevzin mund ta votoni në topawards.tv me këngët Para Meje në bashkëpunim me Lyrical Sun dhe Hers me Lunin.
4: Ne Kevz të falenderojmë shumë që more kohë nga dita jote për të bashkuar në këtë super intervistë në fakt që shijuam dhe na dha një perspektivë shumë interesante për muzikën, në qoftë AI, qoftë industria muzikore, qoftë këto artistët që nuk bëjnë, po gënjejnë veten e tyre sikur bëjnë. Megjithatë, e rëndësishme është që Kevz e patëm. Kevz ka një identitet artistik shumë interesante për t'u vlerësuar, me thënë të drejtën. Dhe nëse doni të dëgjoni një këngë për Kevz, të kuptoni se kush është ai, prisni këngën e radhës.
1: Prisni këngën e radhës dhe deri atëherë ne do të ndjekim Hers, që është më e fundit në bashkëpunim me Lunin. Ne të falenderojmë shumë që ishe me ne.
5: Ju faleminderit shumë edhe juve për ftesën. Është e para mbasi kam filluar të bashkëpunoj me çunat dhe sinqerisht ju falenderoj shumë që
1: do të faleminderit
5: shumë. Është diçka shumë e rëndësishme për mua. Shumë faleminderit.
6: Ama edhe një shat e dy gabimet s'fale. Ama me noi për ti ditën ai.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List. Vera nuk

0: Vizitoni Fashion Tone në Instagram ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri i çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërkoti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
6: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
3: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, pli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Top Radio. What's next?

0: ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Shënoj gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 19:00. Një biznes i vogël në bulevardin Gjergj Fishta në Lezhë është përfshirë nga flakët në rreth anëndet pa qarta, me njëherë pasi është konstatuar tymi që dilte nga biznesi i cili ndodhet në katin përdhes të një pallati 10 katësh, janë njoftuar shërbimet zjarfikse dhe policia, të cilat kanë mbërritur me njëherë në vend ngjarje. Falë reagimit të shpejtë dhe mbërritjes në kohë të zjarfikësve, flakët janë izoluar duke parandaluar për hapjen e zjarrit. Shërbimi kombëtar meteorologjik i Greqisë ka lëshuar një buletin emergjence dhe një paralajmërim portokalli për valën intensive të nxehtit që pritet të godas vendin të mërkurën më 22 korrik. Sipas parashikimeve, temperaturat do të arrijnë deri në 43 gradë Celsius, ndërsa autoritetet paralajmërojnë për rrezik ekstrem të zjarreve. Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar vendosjen e një tarife prej 50% ndaj një sër mallrash kanadeze për fshirë dhe disa produkte të mbuluara nga marrëveshja e tregtisë së lirë SBA-Kanada-Meksik. Masat pritet të hyjnë në fuqi më 19 gusht dhe përbëjnë për shkallëzimin më të fundit të tensioneve tregtare mes dy vendeve. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se tarifat janë përgjigje ndaj praktikave që administrata e tij konsideron të padrejta tregtare nga ana e Kanadas.
1: Sport.
2: Kupa e Botës 2026 pritet të bëhet turneu më fitimprurës në historinë e futbollit, me FIFA-n që parashikon të ardhurë rekord për i më shumë se 13 miliard dollarësh gjatë ciklit të këtij botërori. Parashikimi fillestar i FIFA-s ishte rreth 11 miliard dollar, por kjo shifër është tejkaluar tashmë, duke e kthyer edicionin e vitit 2026 në një rekord absolut financiar për organizatën më të lartë të futbollit botëror.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
5: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
6: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
7: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
6: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg, Fudini, kick your hunger.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
11: Muzika më e re. Sancho.
12: Most amazing feeling I feel. Words can't describe it, the feeling for real. Maybe I paint the sky blue. My greatest creation was you. You. Glory.

0: apo ndoqën Glory nga Jay-Z dhe Blue Ivy Carter, jemi në këtë pjesë të dytë të Lancho, tashmë për të ndalur te Cara Delevingne, e cila ka pranuar se koncertet në Londër ishin më të vështira për tu shitur gjatë turneut të saj të parë muzikor. Keni parasysh që ajo sapo ka filluar karrierën e saj muzikore, modela dhe aktoreja britanike, e cila debutoi në muzikë këtë vit me këngët I Forgot dhe Out of My Head, tha me humor se beson se publiku anglez nuk e pëlqen ai shumë.
1: Mendoj se anglezët nuk më pëlqejnë shumë, shpreha ajo në një intervistë në fakt për The Times, duke shtuar se në Britani shpesh njerëzit kënaqen kur shohin të tjerët të dështojnë. E megjithatë, Cara në fakt ka theksuar se ajo vazhdon të rikthehet në vendlindje jo për të provuar diçka të tjerëve, por ndoshta për të bërë krenar prindrit e saj.
0: 33 vjeçaria tregoi gjithashtu se u largua nga Londra në vitin 2015 për të zhvendosur në Los Angeles me synimin për të rindërtuar veten dhe për të shkëputur nga imazhi që publiku kishte krijuar për të. Ajo shtoi se dikur mendonte të publikonte muzikën me një pseudonim nga frika se njerëzit do ta paraqyjonin pa e dëgjuar fare.
1: Kjo artiste në fakt tashmë modele, aktore dhe tashmë edhe një muzikante pritet të publikojë albumin e saj debutues më vonë gjatë këtij viti në fakt, edhe pse ende nuk ka zbuluar datën zyrtare të publikimit.
0: Ore, është si ti jeti një artist shqiptar dhe të thotë ore, nuk mendoj që shqiptarët më kanë dhënë shef, me thënë të drejtën.
1: E çuditshme është, pavarësisht se tani publiku shqiptar aq sa të do, aq edhe të futë 7 pash në dhe, me thënë të drejtën, nëse ti bën një gaf, për shembull, vështirë shumë ta rikuperosh gabimin, se jemi pak ne populli. Jemi populli i tillë që jemi tolerant, jemi shumë bujar, po nga ana tjetër.
0: Po na e bëre përbosh, do të bëre përbosh,
1: po bëre ndonjë gafë që nuk të falet, me thënë të drejtën, mirë të bëhet që nuk të falet.
0: Po, mirë të bëhet. Mirë, do të hidhemi tek radhës.
1: Është Good Old Days nga Chris de Sarandine, rikthehemi vetëm pas pak.

0: Së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, bli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Shastisur, shastisur.
3: A shu thua të, se unë e thoja shastisur.
2: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndron luk çdo muaj.
4: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, ne që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
5: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
6: Oferta e verës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzave. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, në qendrën tregtare tek, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
7: Këndirë ndonjëherë kur muzika të rrëmbën tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërë të të tregojnë si ishte.
8: The best new hits. Lancho.

0: Këndshëm The Time of My Life, koha e jetës time nga artisti amerikan Benson Boone, i njohur për hitet si Beautiful Things, Mystical Magical dhe super koreografitë e tij akrobatike. Ai bën salto çfarë nuk bën në fakt. Për të kaluar tashmë tek një artiste britanike, Jessie J në fakt ka konfirmuar se i ka dhënë fund lidhjes me partnerin e saj. Çfarë ka ndodhur Erma?
1: Ka ndodhur që ajo në fakt i ka është ndarë nga partneri pas një periudhe që ajo e përshkroi si të vështirë dhe të trishtë, dhe ajo bëri të ditur në rrjetet sociale se ata janë ndarë prej disa kohësh, por kanë zgjedhur ta mbajnë situatën private.
0: Artistja theksoi se pavarësisht ndarjes, prioriteti i tyre mbetet djali i tyre Sky, i cili është vetëm 3 vjeç, dhe se do të vazhdojnë të bashkëpunojnë për të arritur në një mjedis të shëndetshëm dhe pozitiv.
1: Ajo thotë konkretisht do të vazhdojmë gjithmonë ta mbështesim njëri tjetrin me dashuri, respekt dhe kujdes si miq, e mbi të gjitha si prindrit e Sky.
0: Këngëtarja shpjegoi se vendosi ta bënte publike ndarjen për të shmangur thashë themet dhe spekulimet. Ajo madje shtoi se edhe nëse fansat i shohin së bashku në publik apo në rrjetet sociale, kjo ndodh vetëm sepse ata kanë zgjedhur të ruajnë një marrëdhënie të mirë për hir të djalit të tyre.
1: Me thënë të drejtën, në fakt Jessie J bashkë me partnerin e saj, ish partnerin, mund të jenë ndoshta ndër të vetmet çifte, nuk do ta quaj hollywoodiane se nuk më përkon mirë,
0: po edhe jetë gjatë.
1: Po, jetë gjatë, por në të njëjtën kohë edhe ndër çiftet e fashën, të cilët ndahen me mirëkuptim sepse ka patur shumë ndarje
0: me trazira
1: të bujshme, skandaloze, si për shembull ndarja e Jennifer Lopez me Ben Affleck që ishte
0: Kanye
1: shumë
0: West.
1: E rrëmujshme, Kim dhe Kanye West gjithashtu, Angelina Jolie dhe Brad Pitt dhe shumë të tjerë.
0: Ka pasur shumë, megjithatë mua më bëhet shumë qefi personalisht sepse e kam ndjekur trajektorin e karrierës së Jessie J, në fakt që kur ka nisur me albumin e saj Who You Are, dhe më bëhet shumë qefi që ajo nuk e ka braktisur kurr integritetin dhe dinjitetin e saj.
1: Kjo është çfarë bën atë shumë po shumë të veçantë. Mirë, hidhemi tashmë tek artistja Francis on My Mind. Kjo është këngësa me fundit të luar Think About Me.

0: Që prej 1787 shtatës, Udhë dhe Balsamike Italianve Ponti ne punoj me mjeshtri për të arritur një shije unike. 9 breza experience, mbi 230 vjet pasion për cilësim, duke ofruar më të mirën, lindur nga 7 varietetet e përzjedhura rushi, numër 1 në Itali.
1: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
2: Pafshim, jemi
3: A e dini se mund të kurseni për të ardhmen e fëmijës tuaj dhe një kohësisht të siguroni jetën tuaj? Me policën Kasa për Fëmijë nga Sigal, ju kujdeseni sot për të nesër. Gjatë gjithë periudhës së kursimit, jeta juaj është e siguruar për shumën e kontraktuar, ndërsa fondi i krijuar i shërben fëmijës për arsimin apo për fillimin e jetës si i rritur. Siguri për ju dhe e ardhme e garantuar për fëmijën tuaj. Për më shumë informacion, na kontaktoni sot në 0800 31 31 ose jeni pranë zyrave tona në gjithë Shqipërinë. Sigal, jetojmë më mirë së bashku.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
5: Get up, up off the dance floor. Get up and scream my name. Get up, up off the dance floor. Get up and scream my name.

0: Sa më ndoheshëm Human Again nga Genesis of Owusu dhe Kai për të ndalur tashmë tek efekti i kupës së botës në një nga platformat më të njohura në botë për streaming të muzikës, e cila është Spotify.
1: Performanca spektakolare në fakt e halftime show në finalen e kupës së botës 2026 ka sjell një rritje të menjëhershme të dëgjimeve në Spotify për këngët e interpretuara përgjatë eventit.
0: Kënga zyrtare e FIFA's Desire e kënduar nga Robbie Williams, Laura Pausini dhe Nicole Scherzinger kryeson listën me një rritje mbreslënëse prej 945%, nërsa Justin Bieber regjistroj një rritje prej 220% me Everything Hallelujah. Në listën një gjithashtu Champions World Cup 26 me plus 200%, Music e Madonna's plus 108%, Die Die nga Shakira plus 155% dhe Dynamite nga BTS plus 105%.
1: Shifrat në fakt rëgojnë edhe një herë ndikimin e madh që pati koncerti historik i finales e botrorit, i cili riktheu në qëndër të vëmendjes disa për hiteve më të mëdha të artistëve pjesëmarrës.
0: Në fakt e di që nuk është përmendur këtu, por unë e kam parë si lajm para disa ditësh që Wonderwall e Oasis pikërisht doli si statistik në ditën kur Anglia do të loste për krah Spanjës, apo ishte Argentina-Angli më?
1: Jo, second.
0: Ishte Argentina-Angli se u ngatrova.
1: Ishte Argentina, jo, Argentina-Angli, bravo, bravo.
0: Argentina-Angli. Wonderwall i kishte regjistruar pra nga Oasis 3 milion streamings në Spotify.
1: Wow.
0: Edhe këto ishin arritur vetëm për shkak të dëgjimeve që kishte patur kënga gjatë botrorit.
1: Një super efekt, në fakt, një efekt ngjashëm e kemi parë edhe për çdo artist në fakt që udhëheq halftime show të National Football League në Amerikë, që ka qenë këtë vit për shkakun Bad Bunny, një rritje e frikshme e streaming e të gjithë dëgjimeve në platforma Spotify, Apple Music, por edhe blerje në fakt të albumeve të tij.
0: Bukur, ku hidhemi tashmë?
1: Do të shkojmë tek Party Time, sepse edhe ne duhet të festojmë një çik, me thënë të drejtën, do të ndjekim Tiga, Chris Lake dhe Atik, ne rikthehemi vetëm pas pak që ndroni në Top

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Gotek Electronics, qudia, 3 ditë gjatë, dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier, QLED, 55 polsh, merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier, Total Low Frost, 27.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit, nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
3: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tën dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Atinin nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, urban by design, made to be seen.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thuami?
5: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
6: Oh, po si ka emre, që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
7: Shkarko spi taksi Albania.

0: zonë dhe ke nga artisti latin Fade, dhe nuk e di pse do thoja që Fade më ngjason shumë si Chris Browni, po ti ishte latin, ka një stil shumë interesant.
1: Shumë interesant, në fakt Fade ka një këngë të albumi i ri i Madonnës Confessions 2, Read My Lips, quhet, edhe është një variant Lais Labonite, po sjell show shumë modern, shumë më sensual, se tani është edhe Fade pjesë e produksionit.
0: Drejt patjetër. Mirë, hidhemi tashmë tek lajmi i fundit i mbrëmjes, i cili ka të bëjë me reperin Kurano Jugor Psy, i cili ka shënuar një tjetër rekord historik. Hiti i tij Gangnam Style është bërë videoklipi i parë K-pop që arrin 6 miliard shikime në YouTube gati 14 vjet pas publikimit.
1: Kënga e lançuar në vitin 2012 u kthye në një fenomen në fakt global fal koreografisë ikonike dhe humorit të videoklipit. Ajo arriti vendin e dytë në klasifikimin e Billboard Hot 100, për cilin do ndalemi në fakt edhe ditën e sotme, dhe ishte gjithashtu videoja e parë në historinë e platformës YouTube që kaloi 1 miliard shikime.
0: Suksesi i Gangnam Style konsiderohet si momenti që hapi rrugën për shpërthimin ndërkombëtar të rrymës K-pop, duke i paraprirë artistëve dhe grupeve si BTS, Blackpink, Stray Kids, Seventeen dhe Twice.
1: Edhe sot në fakt Psy mbetet një nga figurat më të rëndësishme të industrisë muzikore koreane. Ai drejton shtëpinë diskografike P Nation dhe vazhdon të organizojë koncertet e tij verore Summer Swag, i titullon ai, ndërsa Gangnam Style vazhdon të shkruajë histori në platformat muzikore.
0: Dhe bukura është e di që Gangnam është një qytet në Kore, po është
1: një Gangnam Style. Para disa ditësh isha ulur me një shok në fakt dhe e pyeta, "Ore, ç'a bën ai Psy nga Gangnam Style? Se më duket sikur bëri atë këngë, bëri edhe atë Gentleman, edhe sikur u zhduk." Do ti në Kore ai mbush stadiume, është sold out Psy.
0: Duket sikur është kështu one hit wonder, po ja që s'ka lidhje fare me ta.
1: I frikshëm. Mirë, hidhemi tek All I Know nga Lucas and Steve, rikthehemi vetëm pas pak për klasifikimin.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë gjatë dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesit Inverter 12.000 BTU merre tani me super çmim 26.990 lek. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics. Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
4: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
2: Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, pli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
7: Gianna Nannini, Marrakesh, America Inc.

0: This is Up the Day. Ora në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 20. Ka nisur marshimi i qytetarëve nga sheshi Skënderbej drejt kryeministrisë, ndërsa lëvizja qytetare kundër qeverisë vijon edhe sot, ku po mbahet protesta e 52 radhasi. Ashtu si në ditët e mëparshme, kërkesa kryesore mbetet dorëheqja e kryeministrit Edi Rama. Prej më shumë se 50 ditësh qytetarët protestojnë çdo ditë në kryeqytet, duke kundërshtuar jo vetëm projektin e investimit në Zvërnet, por edhe largimin e politikës së vjetër. Ka nisur sot edhe proteste e paralajmëruar në Prenjas kundër reformës së re territoriale, e cila parashikon një bashkim të mundshëm të kësaj bashkie me Librashtin. Qytetarë të shumtë janë mbledhur në sheshin kryesor të qytetit duke shprehur kundërshtinë e tyre ndaj këtij propozimi. Protestuesit mbajnë në duar flamuj kombëtar dhe sipas organizatorëve, manifestimi zhvillohet pa simbole apo parulla partiake. Shqipëria është vlerësuar me rëndësi strategjike pasi i është dhënë besimi organizimit të samitit të NATO-s në 2027, deklaroi ministri i mbrojtjes Ermal Nufi në një konferencë për shtyp. Ky zhvillim e çon bashkëpunimin në një etapë më të përparuar. Koha do të përcaktohet nga vetë alianca dhe organizimi është dëshmia më e madhe e besimit për Shqipërinë, deklaroi Nufi. Tre persona kanë humbur jetën nga antivirusi në shtetin Anzategui në lindje të Venezuelës, njoftoi Ministria e Shëndetësisë e vendit. Sipas autoriteteve, dy vdekje të tjera të punonjësve të shëndetësisë në shtetin Barinas janë ende në hetim dhe deri më tani nuk rezultojnë të kenë lidhje me rastet e konfirmuara në Anzategui. Ministria theksoi se bëhet fjalë për raste të izoluara dhe se askush nuk ekziston për një kërcënim për shëndetin publik.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Ew, çfarë pisliku?
3: Wow, diarrhea.
4: Mos u shqetësoni.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
5: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
6: Një verë nxeht po vjen. Rjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
7: Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën originale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birra e Barcelonës.
8: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
9: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Jemi rikthyer sërish së bashku në Lancë të dashur miqë, mua Davidin Erman dhe DJ Kedos për të zbuluar 5 vendet e para të klasifikimit të Billboard Hot 100.
1: Në vend të 5 kemi një këngë e cila në fakt debutoi originalisht në vitin 2025, megjithatë vazhdon akoma ta ketë impaktin edhe sot, sepse është shtuar edhe një artiste që e bëri këngën edhe më të bukur. Dracula është në këtë pozicion nga Tame Impala dhe Jennie.

Albumi i ri i saj në fakt që pritet të lançohet në fund të këtij muaji, Petal, duket se do të pritet shumë mirë, duke qenë që kënga udhëheqëse në fakt Hey That I Made You Love Me po qëndron fort në klasifikim kësaj jave në vend të katërt nga Ariana Grande.

93 qëndron në një prej emrave më të rinj të skenës muzikore amerikane country, e cila në fakt po bën shumë buj me këngët e saj më të fundit. Është Ella Langley në vend të tretë me Be Her.

Në fillim u gënyem sepse menduam që ajo nuk do të ishte pjesë e kolonës zanore të filmit të animuar ikonik Toy Story 5, mirëpo Taylor Swift ka bërë namin me këngën I Knew It, I Knew You, ndjekim së bashku vendin e dytë.

one. Me thënë drejtën, unë nuk është se jam ndonjë fan se shumë e madhe e muzikës country, megjithatë sa herë që e kam dëgjuar këtë këngë në vend të parë, çuditërisht më ka pëlqyer shumë. Dhe ajo vazhdon të mbretërojë klasifikimin në Billboard Hot 100, është Ella Langley me Choosing Texas.

0: Kur ky episod do siç filloi ashtu dhe mbaroi.
1: Kishim një super intervistë në fakt me artistin Eri me shumë potencial Kevs, kuptuam shumë rreth identitetit të tij artistik dhe patëm edhe lajmet tona.
0: Patëm edhe lajmet tona, folëm për Psy, për efektin e kupës së botës, folëm gjithashtu për Jessie J,
1: edhe për Cara Delevingne.
0: Po, dhe do të kemi edhe shumë lajme të tjera ditën e nesër, kështu që qëndroni me ne natën e mirë.

0: kur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijë duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: Një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afroj shtëpisë gjyshes.
6: Gjyshe, gjyshe, si e ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, po nda jote, është kash perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
6: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si nona, që ga bo super yll.
8: Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt, te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
2: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijon më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë. Sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Bëritëm, sa i ke bon Yoki Soba Noodles. Makaronat orientale që përgatiten për 3 minuta. Hape kutin, hidhi ujtë ngrot, shtoj salcën dhe keni një pjatë të shishme japoneze me mish, perime dhe salcë orientale. Sa i ke bon, shumë të shishme dhe të shpejta. Zgjidhni të preferuarën tuaj nga sa i ke bon Yoki Soba Noodles.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua me, ti qofsh?
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
7: Shkarko spi taksi Albania.

0: Pro, Ayran Erzeni. Me kartë ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: Vote now. Votoni tani në topawards.topfishchannel.tv. Top list.

0: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Top list.

0: Kliko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 21. Gjykata e Tiranës ka rrëzuar kërkesën e ish-presidentit Ilir Meta, i cili kundërshtoi vendimin e prokurorisë për mos fillimin e hetimeve ndaj kallëzimit të tij. Meta kishte kërkuar hetim për pretendimet e tij për shkelje të drejtave gjatë qëndrimit në paraburgim, por gjykata e cilësoi kërkesën të pabazuar në prova dhe ligj. Kryeministri Edi Rama deklaroi në thellë se ndërtimet pa leje në zonën turistike nisën pas keq interpretimit të premtimit për legalizimin e objekteve ekzistuese. Rama tha se aksioni për prishjen e ndërtimeve të paligjshme ishte i nevojshëm për të mbrojtur imazhin e thellit. Ballkani pritet të përballet me stuhi të fuqishme nga sot në mbrëmje deri në orët e para të mëngjesit të nesërm. Qendra Europiane për parashikimin e stuhive ka shpallur nivelin më të lartë të alarmit për disa zona të rajonit, ndërsa Shqipëria është përfshirë në nivelin 1 të rrezikut. Meteorologët paralajmërojnë përreshje intensive, breshër dhe erë të forta. Bilanci i helmimit masiv në Gostivar ka kaluar 2900 persona të prekur, hetimet kanë zbuluar pompa të paligjshme që futnin ujë nga lumi Vardar në rrjetin e ujësillësit, ndërsa 3 zyrtar janë arrestuar. Autoritetet vjojnë dalimin e përdorimit të ujit të pishëm deri në përfundimin e analizave. Kremlini deklaroi se sulmet me dron ukrainas ndaj qendrave logjistike të kompanisë ruse Wildberries kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme. Dy objekte në Katovsk dhe Elektrostral u goditën duke shkaktuar zjarre dhe ndërprerje të aktivitetit. Moska mohoi gjithashtu akuzat e Kievit se kompania furnizon pajisje ushtarake për Rusinë.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
5: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
4: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
5: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
4: Si numri 87 në radhë.
5: Kam një trajtim.
4: Sa seanca?
5: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
4: Po sikur të lidhem emocionalisht?
5: Me bankën po, me sportelin jo.
2: JetBank. Për te të zakonshmes.
6: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
7: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
8: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea edhe këtë verë, prap po vit e këty.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
4: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
3: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini, kick your hunger.
5: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.

0: më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: pyll të largët, jo aq larg Tiranës, kësul kuqe po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super ju.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi, ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e sy

0: lëndëve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
1: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
2: When summer's back, we turn it up.
3: Turn it up. Albania Radio TV.
4: Please welcome the one, the only Wyclef Jean.

0: Shastisur. Shastisur.
1: A shu thua të, se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes shas.
1: Shastisur.
0: Meri Sheo, në astrologën e njohur, ti ndron luk çdo muaj.
2: Jo, unë shdo muaj që jam, po ti së kujtojmë, në e që ndron shpesher partner ti. Ki fillu me nga tru partner.
3: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
4: Top Radio
5: Top Radio TV.

0: flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 22. Kryeministri Edi Rama ju përgjigj kritikave për paketën e maleve për të cilën protestuesit kërkojnë shfuqizim me argumentin se Shqipëria po shitet. Rama e përjashtoi mundësinë e anulimit dhe ligjin e mbron si një mundësi për emigrantët që sipas tij duan të investojnë për të dhënë një shtys turizmit dhe ekonomisë.
2: Ktu nuk jemi në kushtet kur po shiten malet. Ktu jemi në kushtet kur malet po hapen për ata që në male kanë trashëguar një pronë. Paketa e maleve është gjëja që i ka munguar njerëzve që kanë të drejtë të nxojnë pronën e tyre dhe ta kthejnë atë në një burimirëqenie. Paketa e maleve do të jetë një histori e madhe suksesi e Shqipërisë dhe shqiptarëve për të bërë Zvicrën e vogël të Blertës. E po ja them përsëri me dialektin e maleve.
1: Po ashtu kryeministri komentoi sërish për protestën.
2: Historia e flamingove është historia e Shqipërisë së re. Ndërsa historia e sorrëve dhe korbëve që e kanë marrë peng përfundimisht dhe e kanë kthyer në një shëmbulltyr simetrike me jashtëzierjen e asaj opozitës që tani stihet më ku është, nuk ka asnjë lidhje me historinë e të ardhmes së Shqipërisë.
1: Sali Berisha deklaroi se eurodeputeti Thomas Dechovski ka akuzuar kryeministrin Edi Rama për transport parash jashtë vendit. Kreu i Partisë Demokratike kërkoi hetim nga institucionet ndërkombëtare dhe tha se partia e tij do të rikthej kërkesën për një komision hetimor parlamentar.
3: Thomas Dechovski thekson se ne po ndjekim parat këtë veprimtari kriminale të Edi Ramës me parat e grabitura shqiptarëve ose parat e trafikantëve shqiptar. Deklarata e europarlamentarit është akt akuza mëra që i bëhet personalisht Edi Ramës dhe familjarëve të tij nga një personalitet i shquar në Parlament Europian. I bëj thirrje prokurorit publik Bashkimit Europian, prokurorisë publike, të ndërmarr me një hetime. I bëj thirrje Interpolit dhe Europolit, Eurojust, të angazhohen hetimet më serioze. Edi Rama që sillet si diktator të dikurshëm të Afrikës, mbush në avion me kartë monedha dhe i sillni në banka të ndryshme.
1: Pretendimet e Berishës nuk janë shoqëruar deri më tani me një reagim nga Rama. Ndërkaq sot u mbajt përpara kryeministrisë protesta e 52-të, protestuesit u mblodhën si çdo ditë në sheshin Skënderbeje, më pas u zhvendosën para kryeministrisë. Pas përfundimit të fjalimeve, ata marshuar në rrugët e Tiranës e kthyer tashmë në simbolin e rutinë të përfundimit të protestës. Kërkesa e tyre pa negocueshme është dorëheqje e kryeministrit Rama.
0: Top Albania Radio.
1: Gjykata e lartë nuk pranoi rekursin e Arion Velijait për pezullimin e afateve të paraburgimit, duke lënë në fuqi vendimin e apelit të GJK-s. Ndërkohë në seancën e sotme në gjykatën e posaçme, avokati i tij Planet Ndreca u gjobit me 50.000 lekë për mungesën në proces. Gjykata caktoi edhe një avokat kryesisht për Velijain dhe vendosi pezullimin e afateve të paraburgimit. Ashtu si herën e kaluar, Ajola Xhoxha, bashkëshortja e Kryebashkiakut të Tiranës, sa sot nuk u paraqit në gjykatë. Dy avokatët e saj, Gurali Ibrahim Llari dhe Maksim Haxhia, dorëzuan një raport mjekësor që vërteton se Xhoxha është në të njëjtat kushte shëndetësore pas lindjes me operacion dhe nuk ka mundësi të paraqitet. Seanca u shtypur më 15 shtator. Është shtyrë seanca paraprake ndaj Kryebashkiakut të Kolonjës, Erion Isaj dhe 15 personave të tjerë të akuzuar për shkelje të procedurave të prokurimit publik. Seanca e radhës është caktuar 9 shtatori. Çështja lidhet me procedurën e tenderit për ndërtimin e rrugës Korçë-Sek, loti i dytë.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Detaje nga plagosja e tre fishte një natë më parë në Elbasan, në verandën e një lokali në lagjen Vullnetari, me xhup dhe i maskuar, autori ende i pa identifikuar qelloi 7 herë me pistolet. U plagosën Renaldo Manche, 31 vjeç, Armando Morica, 32, si dhe kamarieri i lokalit Bjorgi Hoxha, 19. 19 vjeçari u kap aksidentalisht nga plumbat, të tre janë jashtë rrezikut për jetën. Në momentin e sulmit, brenda lokalit gjende një oficer policie jashtë shërbimit, i cili u vu në ndjekje të autorit që arriti të largohej. Gjatë arratisjes hodhi pistoletën. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e ngjarjes. Deri tani në vendin e atentatit janë gjetur 6 këzhoja dhe vijojnë hetimet.
0: Lajmi nga rajoni.
1: Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës Albulena Haxhiu njoftoi se firmosi dekretet për lirimin e 7 prokurorëve nga komuniteti serb të dërhequr rreth 4 vjet më parë. Më herët Këshilli Prokurorial refuzoi kërkesën e tyre për tërheqjen e dorëheqjeve në nëntor 2022, kur zyrtarët serb u larguan kolektivisht nga institucionet në veriun e Kosovës. Para se vitin e kaluar të emëroi ministre në Serbisë, Snežana Paunović merrte pagë si deputete dhe si drejtoreshe e institucionit farmaceutik të PEJ-s në Kosovë. Zyrtarisht ky institucion me seli në Gorazdec nuk ekziston prej tetorit 2021, por rroga i vazhdoi deri më 15 prill 2025. Paunović kaktoi reagime të ashpra kur ditë më parë tha se po të ishte në vend të Miloševićit, do ta spastronte etnikisht Kosovën.
0: Lajme nga bota.
1: Presidenti Trump vendosi tarifë 50% për një gamë të gjerë madhërash të importuara nga Kanadaja si përgjigje ndaj atij që e quan trajtim të pabarabartë të produkteve amerikane, përfshirë automjetet, produktet e qumshtit dhe pijet alkoolike. Ndërmadhërat që preken nga tarifat e reja janë artikuj të konsumit të përditshëm si vera e shkopin të hokejt, si dhe produkte industriale përfshirë qimenton. Por disa eksporte strategjike kanadeze përjeshtohen si energjia, kaliumi, mineralet kritike dhe peshku. Shtëpia e bardhë njoftoi se tarifat me Kanadan do të hyjnë në fuqi brenda 30 ditësh, duke shënuar për shkallëzim të ndjeshëm të tensioneve tregtare. Kryeministri kanadez Mark Carney reagoi duke deklaruar se janë gati të intensifikojnë bisedimet tregtare me SBA-n. Do qëtë një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Mirë dëgjofshim.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: Besa Kokdima.
1: Tani kam frikë marr pjesë festivali, po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thon që po të fitoja, do të vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: Gajdes, gajdes, gji.
1: Dhe tani nga Melanie C do t'hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
2: Lanço, nga hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë edhe top list në topawards.topvizchannel.tv.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Lancho. Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
3: Lancho, nga e hëna e të premte, ora 20 në Top Albania Radio.

0: Festa do Klima.
1: Tani kam frikë marr pjesë festivale, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thon që po të fitoj, do mbindesh shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Nëse jeti pradioje,